0: valintoja uutispäivästä.
1: Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamun ikkuna.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Minähän

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Maanantaina kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa Suvi Virren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki.
1: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookin.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, täällä ollaan. Hei, oikein mahtavaa tiistai-aamua teille kaikille. Aamu alkaa sopivalla annoksella hyvää kotimaista tanssimusiikkia. Tai sanotaanko nyt näin, että parasta kotimaista tanssimusiikkia ja sitä sulle tarjoilee aamupaavo.

Se oli Johnny ja laulu oli nimeltänsä Ihana aamu. Niin, oikein hyvää tiistai-aamua teille kaikille. Se on 16. päivä kesäkuuta tämä tiistai. Ihan tuommoinen pieni vesisade oli tässä aamulla, kun töihin suunnistin, mutta toivotaan, että se kuitenkin päiväksi sitten taas tekisi auringon. Tämä 16. päivä kesäkuuta on päivinä, päivikinä ja päivänä päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja tässä meille laulaa seuraavaksi Päivi Kauttoniemi ja laulu on nimeltään Lilian Kukka.

Päivi Kauttoniemi ja laulu oli nimeltänsä Lilian kukka. No niin kuin tämä 16. päivä kesäkuuta on saatu nyt käyntiin hyvästi, niin minkälaisessa säässä te olette siellä tätä uutta päivää aloittamassa? Pistäkäähän taas WhatsAppia tulemaan tänne studioon ja kertokaa ihmeessä siitä säästä, että mikä siellä teillä päin vallitsee. Anssi pisti Järvenpäästä jo viestiä tuossa vähän ennen kuutta, että siellä on 10 astetta lämmintä. Ylivieskassa 12 astetta nahkapouta, tietää kertoa Ari, ja Kotkasta Liisa kertoo, että 11 astetta on siellä päin lämmintä. Ja aurinko paistaa Kotkassa. 11,8 puolestaan Kuivaniemellä, pilvetön taivas on Matilla Virolahdella ja 7,6 astetta lämmintä. Sen sijaan pilvistä on Jyväskylän suunnassa, josta Mirja pisti viestiä, että siellä on lämmintä 13 astetta ja pilvistä. Ja Kemissäkin on pilvessä, tietää Kemistä päin kertoa meille Ahti, ja lämmintä 10,5 astetta. 9,5 astetta on puolestaan siellä, missä päivinä auto kulkee, ja Malmilla 8 astetta ja aurinkoista Pekan kohdalla. Että tämmöisessä säässä sitä tätä aamua aloitellaan. Pistäkäähän noita sääjuttuja tulemaan tänne Radiopookin studioon nyt tässä heti aamuna alkajaiseksi. Kohta katsotaan tuolta virallisilta sääkartoilta, että mikä se oikein on tämän aamun ja päivän sään odottama. Tämä on Hullu yö ja Anneli Matti.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, Parkanossa 13 astetta vettä sataa ja koko taivas on pilvessä, tietää kertoa sieltä päin nää Teija. Ranualla 9 astetta ja Kalajoellakin tulee jonkin verran heikosti 13 asteen lämpötiloissa, kertoo puolestaan Raili. Tampereella 12 astetta Sepon mittarissa tällä hetkellä lämmintä. WhatsApp-studio on tosiaankin 0405507660. No mitäs nuo viralliset sääennusteet sitten tälle päivälle oikein lupailee, niin ehkä semmoinen nahkapoutainen sää voisi olla tänään aika lailla tavallinen, mutta tänään on luvassa myöskin runsasta pilvisyyttä, sadetta ja ukkoskuuroja monin paikoin ja yleisemmin maan etelä- ja itäosissa on luvassa sateita. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on kuitenkin poutaisempaa ja myös Lapissa nuo sateet jäävät tänään paikallisiksi. Tuulet puhaltelevat lännen ja pohjoisen väliltä. Päivälämpötilat ovat tänään 13 asteen ja 22 asteen välillä. Siis siten, että pohjoisessa ollaan 13 ja 19 asteen välillä ja maan etelä- ja keskiosissa 17 ja 22 asteen tuntumassa tämän päivän aja. Että semmoinen, pitäisikö sanoa, hieman nuhruinen kesäsää olisi tästä päivästä tulossa, mutta ei ole ilmatieteen laitoksella syytä meitä juurikaan sään puolesta varoitella tämän päivänä aikana. No toki tuolla merialueilla on kovasta tuulesta varoiteltu. Siellä jopa 12 metriä sekunnissa on tuota tuulta Merenkurkussa, Selkämerellä ja Ahvenanmerellä tänään luvassa. Ja tuulen suunta on pohjoisen ja koillisen väliltä tämän päivän aikana.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Pasi Kaunisto ja sade.

Pasi Kaunisto ja Sade. Westerinen yhtyeineen tarjoaa sinulle seuraavaksi kolme hyvää vinkkiä. Kohta radiopuokessa pääset kuuntelemaan myöskin Ari Klemiä ja kappaletta Pieni ystäväinen.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

Mari Klemmä siinä ja laulu oli nimeltänsä Pieni ystävä. Kävinpä katselemassa taas, että mitä tuolla maailmalla oikein on tapahtunut ja täällä Suomessa, niin eipä siellä suurempia asioita. Yksi semmoinen silmäänpistävä seikka on se, että Tyrnävällä on kunta antanut vedenkeittokehoituksen. Siellä ainakin torstaihin saakka pitää keittää vähintään 5 minuuttia kaikkea ruoka- ja juomavettä. Vettä voi toki peseytymiseen käyttää normaalisti ja syynä tähän keittokehotukseen on runkovesijohdon vaurioituminen kaivuutyön yhteydessä. Ja koko Tyrnävänä aluetta paitsi Juurussuota ja Temmestä koskee tämä vedenkeittokehoitus. Tyrnävän vesihuolto-osakeyhtiö selvittää parhaillaan vaurion syytä ja laajuutta ja korjailee vuotokohdan mahdollisimman piana, mutta veden tarpeetonta käyttöä on syytä välttää Tyrnävällä. Ja varaveden noutopisteenä Tyrnävän vesihuolto Oy on järjestänyt oman toimistonsa pihalle tehtaan tie 5. Ja sieltä voi hakea sitten talousvettä, jos sitä tarvitsee. No laulussakinhan sanotaan, että härmässä häät oli kauhiat siellä juotihin ja tapeltihin, mutta osataan sitä muuallakin. Nimittäin tuossa just luin Yleltä, että Hämeessä Forssana lähellä Tammelassa on ollut semmoiset vanhat perinteiset häät, jossa on pistetty painiksi ja ehkä vähän lyötykin, nimittäin siellä on mies lyönyt toiselta samanikäiseltä mieheltä häissä tajun kankaalle ja lyöjää tietenkin tänä päivänä, kun asiat pistetään tärkeysjärjestykseen, niin epäillään pahoinpitelystä. Ja poliisi sai lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä hälytyksen tuohon hääjuhlaan 2 jälkeen ja paikalla olleiden vieraiden mukaan jonkinlainen riitaa ja tönimistä oli ollut useiden häävieraiden välillä. Että näin se on. Etelä-Pohjanmaalla häät on sujuneet ihan normaalin kaavan mukaisesti. Sen sijaan. Kyllä häät ja Teemu Ahtonen.

0: Näinpä siinä Teemu Ahtonen ja vanha tuttu Kylähäht. Hei, tänään on toiveiden täyttymispäivä, niin mitäpä sinä elämältäsi tällä hetkellä toivoisit? No varmaan moni toivoisi mieluista lauluakin täältä Radio Pookista soitettavaksi, mutta siihen meillä on ihan tarkoituksenmukaiset kanavat, eli kello 11 ja 12 välillä tänään sinulla on mahdollisuus saada musiikkitoiveesi kuulumaan täältä Radio Pookista. Pistä tulemaan tekstaria 17106 numeroon 4,5 euroa 160 merkkiä, niin sitten nämä toiveet tulevat toteutetuksi. Mutta niin kuin elämästäsi, mitä sinä elämältäsi tällä hetkellä toivoisit, niin pistä siitä WhatsAppia tänne studioon.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

Mähukunna Onne ja Jarkko Ylisikkilä siinä laulun lauloi. Unihiekat pikkuhiljaa karisteltu silmistä ja valmistaudutaan tähän päivään, mutta koska tänään tosiaankin on toiveiden täyttymispäivä, niin mitäpä sinä ilmältäsi nyt toivoisit, niin pistähän siitä viestiä tulemaan tänne Radipookin studioon WhatsAppilla 0405507660. Rakastatko laisinkaan, näin kyselee seuraavassa laulussa Pirita Niemenmaa.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla. Ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Tai siis älä kato vaan. Kuuntele. Tomppaa.
0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
16: Jihau!

saattaa katsoa, mutta että koskettaa ja Johanna Debreceni tuona laulun meille esitti. Kyllähän se tärkein asia on se, että saisi olla terveenä, näin kertoo Juha, kun olen kysellyt, että mitäpä sinä elämältäsi nyt toivoisit. Ja mitä sitä nyt toivoisi muuta kuin rikkautta, toteaa puolestaan Leena. Etsun hartain toive on, että pystyisi asumaan kotona viimeisenä hengenvetoon saakka. Ja terveys toinen toive ja paras toive on, ettei järki lähe. Mun harrastus on musiikki ja koska muuhun ei pysty, niin onneksi on pookia CD:t. Näinpä. Lea toivottelee meille kaikille hyvää päivää ja juhannusta. Se on tulossa, kuulkaa, tuo juhannus. Eikö tunnukin vähän siltä, että pikkusen etuajassa olisi Jussi tulossa? Maistoin huuliltasi mansikkaa, näin laulaa meille seuraavaksi täällä Pookessa TT Puron takaa ja vie ja laulaa meidät uutisiin, jossa puhutaan muun muassa siitä, että Suomi saa tänään uuden ministerin, kun Karoliina Partanen nousee tänään sosiaaliturvaministeriksi ja käsimatkatavarat kuuluvat jatkossa lentolipuhintaan. Siitä on päästy sopuun EU:ssa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kake Randelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja Kymmenet.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Anna
1: meidän olla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. P-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen, vähän ennen 30 paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Spookin kesä ja aamupaavo.
1: Ei oikein hyvää tiistai-aamua teille kaikille, aamupaavo täällä sun kanssa. Sä tätä uutta päivää aloittelee. Päivikki ja päivä ovat tänään nimittäin nämä nimipäiväsankareita. Kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille ja luottamus siihen, että tästä tulee hieno päivä, niin ainakin tässä päässä studioa on tosi kova. Toivottavasti myöskin siellä teillä päin. Tässä olisi, ystävät hyvät, sulle Sorsakosken Topia. Laulu on nimeltään On kesäyö ja sen jälkeen kun yöstä ollaan selvitty, niin sitten katsotaan, että missä säässä tätä päivää vietetään.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään on aika pilvistä täällä Suomen maassa. Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuurojakin on luvassa monin paikoin. Että varautukaa kaikenlaiseen säähän kuin liikenteeseen lähdette. No, Perämeren rannikolla sekä maana tuolla Pohjanmaalla on päivä ehkä vähän poutaisempi. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat ne ovat tämän päivän aikana 13 ja 22 asteen välillä. Vähän riippuen siitä, että missä päin Suomen maata oikein vaelteletko. Ja tuonne Merenkurkkuun, Selkämerelle ja Ahvenanmerelle annetaan tänään veneilijöille huomautuksia kovista tuulista. Siellä pohjoisen ja koillisen välinen tuuli puhaltelee 12 metriä sekunnissa. Että semmoiset mukavahkot purjehuskelit.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Niin, tänään on tosiaankin toiveiden täyttymisen päivä, niin mitäpä sinä elämältäsi nyt tällä hetkellä toivoisit? Pistä WhatsAppiin viestiä tulemaan, vaikka ääniviestiä 0405507660. Se on numero tänne Radiopookin studion WhatsAppiin. Siis mitä sinä elämältäsi nyt toivoisit? Jos musiikkia haluat toivoa, niin siihen auttaa siihen kipuun tekstiviesti numero 17106. Tekstiviestihän mahtuu 160 merkkiä, hinta on 4,5 €, mutta WhatsApp ei maksa mitään. Siellä ei tosin kylläkään noita musiikkitoiveita voi esittää. Nyt Jani ja Jetsetters tässä seuraavaksi. Katseet kohtaan.

Katseet kohtaa Jani ja Jetsettärssä siinä laulun lauloi. Niin täällä eräs kyseli multa tuolla WhatsAppin välityksellä 0405507660, että mitä itse toivoisit elämältäsi. No itse kyllä mietiskeli aika paljonkin, niin mulla olisi muutama semmoinen ihan konkreettinen toive. Ja sitten pari semmoista vähän vähemmän konkreettista. Ne voisin kertoa ne vähän vähemmän konkreettiset toiveet teille. Eli tietenkin toivoisin paljon rahaa ja rakkautta, niin sillä pärjäisi pitkälle. Mutta ehkä semmoista aurinkoista juhannustakin voisi tietenkin tässä vaiheessa vuotta toivoa, kun on enää vain itse asiassa 3 yötä juhannukseen. Olli Heleniuskin on näin laskenut.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pistin sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: En. Tuu.
7: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
11: Vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Haluan sut näin, totesi siinä Saija Tuupanen. Tämä on Radio Pookia aamu, jota kuuntelet täällä aamupaavo teidän seurassanne. Tätä aamua aina tuonne kello 10 saakka viettelee.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Mä oon tänään pyytänyt teiltä kommenttia siitä, että mites on, että koska tänään on toiveiden täyttymisen päivä, niin mitäpä sinä elämältäsi nyt toivoisit, niin siihen on tullut taas tosi runsaasti vastauksia. Esimerkiksi Katariina on pistänyt viestiä, että toivoisin, jotta kipu lavassani loppuisi ja tietenkin maailman rauhaa, näin siis Kata viestittää meille. Maailman rauhaa on tietenkin kaikki toivomassa. Kyllä minä toivon ensisijaisesti terveyttä tämän ison elämänmuutoksen jälkeen. Toki taloudellinen vapaus olisi myös hyvä asia, näin kertoo meille toiveistaan Artsi. Artsi on tosiaankin muuten kuvistakin päätellen tehnyt hienon iso elämänmuutoksen, alkanut liikkumaan ja saanut enemmän lihaksia kuin tätä, mitä itsellekin on kertynyt tuohon keskivartaloon, eli läskiä. Tässä seuraavaksi Meiju Suvas, ja hän laulaa laulun nimeltään Tarpeeksi kohtaloon.

0: No Liisa tässä. Mun täytyy oikein kertoa, että mä sain eilen postista viestin, lainausmerkeissä posti. Mulle oli tullut paketti 14.1. Pyhäpäivänä kyllä oli tärkeä paketti, kun pyhänä laitetaan. Mutta siinä oli osoitetiedot väärät. Mistähän ne ties mukaan, että oli väärät osoitetiedot. Että mun piti 24 tunnin sisällä ottaa heihin yhteyttä. Jos en sitä tee, niin he ottavat maksun siitä, että lokerossa on säilyttävät mun pakettia. Mä ajattelin, että pitäkää pakettin, että en ala leikkiä teidän kanssa. Siinä puhelinnumeron edessä oli vielä plussa. Jotenka poistin viestin ja jätin paketin sinne. No toinen oli, kun mä joku aika sitten sain viestin Vatikaanista. Ajatelkaa, paavi halusi varmaan siunata minut tai jotain muuta ihanaa. Mutta mä ajattelin, että emme mokoma pakana voi ottaa sellaista armoa vastaan. Niin poistin senkin viestin, että tällaista täällä, terve.
1: Joo, olkaahan ystävät hyvät varovaisia noiden viestien kanssa. Kaikenlaisia erilaisia kalasteluyrityksiä teille saattaa tulla. Aamupaavo voi siunata teidät kaikki tässä radiolähetyksessä, niin ei tarvi tuota Vatikaanin puoleen kääntyä, jos ei ihan välttämättä itse halua. Mä oon kysellyt tänään teiltä, että mitä elämältäsi nyt toivoisit, niin tänne on pistänyt viestiä Eira, että kunhan muisti pelaisi niin, ja pysyisi, niin mikäs tässä olisi porskutellessa tässä maailmassa. Ja sitten puolestaan Päivi on pistänyt, että minä toivon ja rukoilen, että tulehduskierre vihdoinkin loppuisi ja saisi elää kivutonta elämää. Pilvihuuruista päivää toivottelee meille myöskin Päivi tuolta reissustansa. Kun elämä kohtelee oikein hirveällä tavalla, haaveet ja toiveet kaatuu, näin puolestaan kertoo Lahja. Ehkä toivoisin, että oppisin edes toivomaan jotakin, jatkaa Lahja. Hän nimittäin kun avasi radio ja kuuli tämän aamun kysymyksen, joka liittyy tähän toiveiden täyttymispäivään, niin tämmöisenä toiveena Lahja esitti tälle elämälle. Aina kannattaa toivoa jotain, vaikka tuntuisi välillä toivottu hyvinkin toivottomalta olo, niin kun sitten seuraavan kerran käynnistää pyöräkuormaaja ja se hurahtaa. Petri nimittäin toivoo täällä, että pyöräkuormaaja lähtisi käyntiin, kun seuraavalla kerralla soramortulla on käyty kuukausiin. Niin Petrikin huomaa, että kyllä se elämä hymyilee, kun ensimmäisellä nykäsyllä, tai mikä se nyt on, starttiavaimen käännöllä, kaivuri pyrähtää käyntiin tänään. Runkomäen iltamiin vie meidät seuraava laulu ja siellä Mika ja Turkka Mali toivoo pääsevänsä tanssimaan.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
13: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Olet enemmän mulle kuin kukaan muu.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
18: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040-550-7660.
18: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Siinäpä lauloi Kisu ja laulu oli nimeltänsä Kunna paljon antaa. Kohta on kello taas 8 ja kello 8:ltahan täällä Radio Pookissa tulee uutisia ja uutisten jälkeen sitten aletaan etsimään neropattia numerossa 07392111. Mutta vielä ehditään ainakin yksi laulu kuunnella ennen uutisia. Ajattelin pistää soimaan Tanssiorkesteri Sykkeenä kappaleen, joka tuo ainakin itselleni aina kesänä mieleen, vaikka kuinka sataisi ulkona vettä. Tänään uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että Karoliina Partanen nousee tänään sosiaaliturvaministeriksi. Lisäksi Venäjä-pakotteiden rikkomisesta epäilylle kuorma-autoyrittäjälle luetaan tänään syytteitä törkeästä säännöstelyrikkomuksesta. Muun muassa näistä asioista kohta uutisissa. Mutta ensin Tanssiorkesteri Syke 2.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Ja tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäillystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Vuoden 2023 tilinpäätöksessään yhtiö kertoi toimintansa muuttuneen voimakkaasti hyökkäyssodan takia ja joutuvansa supistamaan toimintansa minimiin. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Joo, täällä ollaan aamua kanssasi viettämässä. Oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Kesäistä huomenta. Tänään on vähän tuommoinen nuhruinen keli, mutta kyllä se siitä kulkaa taas auringonpaisteeksi muuttuu. Ja pääasiahan se on, että nyt ennen juhannusta sataa, koska se on niin kuin sataisi suoraan laariin, sanoi mulle kerran eräs vanhempi maanviljelijä. Kun kellohame heilahtaa ja Katri Helena ja sen jälkeen katsotaan, että kuinka paljon sitä vettä oikein taivaalta tulee ja missä. Tässä kohti on tuommoinen pilvipoutainen, vähän toistakymmentä astetta lämmin keli just tällä hetkellä. Katri Helena.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kohtuullisen lämmintä on kuitenkin, vaikka tosiaankin tänään pilvisyys on runsasta, sade- ja ukkoskuurojakin esiintyy monin paikoin ja paikotellen Pohjanmaalta oikeastaan tuonne Perämeren rannikolle on sitten vähän poutaisempaa. Ja lännen ja pohjoisen välinen tuuli heikkoa tai kohtalaista, niin lämpötilat ovat kuitenkin 13 ja 22 asteen välillä täällä Suomessa. Etelä-Suomessa 18 ja 22 astetta ja sitten muualla Länsi-Suomessa 15-20 ja Itä-Suomessa 16-21 ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 13-19 asteeseen, niin kyllähän suomalainen semmoisessa lämpötiloissa tarkenee ja hurimmat heittää jo paidan pois ja pistävät sortsit jalkaan ja käyvät ehkä vähän uimassa tuolla meressä tai järvessä tai joessa. Ahvenanmerellä, Selkämerellä. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä puolestaan tuulee tänään 12 metriä sekunnissa. Eikä muita varoituksia tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla täksi päiväksi olekaan. Huomenna on sitten kovasta tuulesta, mutta se on huomisen murheita se, eikö vaan.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Porvoossakin on tällä hetkellä ihan hyvä keli, tietää sieltä Kata kertoa. Hei, nyt kelistä riippumatta aletaan etsimään neropattia seuraavan laulun jälkeen. Tämä ehkä on taas semmoinen neropatti, että tämä ratkeaa heti ensimmäisten kahden vihjeen jälkeen. Joten pistäkää nyt jo valmiiksi se numero 0700 392 111 siihen puhelimeenne soittamista vaille valmiiksi, niin pääsette sitten osallistumaan kohta, kun kerron teille tuoreita vihjeitä neropattiin. Ensin kuitenkin Freddy ja kolmatta linjaa takaisin.

No niin, päivin päivikinä ja päivän päivänä neropatti lähtee nyt tästä käyntiin. Pieni sääntökertaus kuitenkin ensin, ennen kuin kerron vihjeitä. Ja te saatte valmistautua sitten siihen, että teillä on puhelinnumero 0700392111 siinä valmiina. Niin pääsette sitten soittamaan ja kertomaan minulle sen oikean vastauksen. Koska se on ainut tapa, jolla pääsee niin kuin osallistumaan voittomielessä tähän tämän aamuiseen neropattiin. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta. Ja se, joka nopeimmin tuossa äsken mainitsemassani numerossa, eli 0700392111, sen sanana, johon nämä vihjeet osoittavat, niin kertoo, niin hänestä tulee neropatti ja hän saa sitten täältä postin mukana palkintoa perjantaina. Tai perjantaina lähtee postiin ne palkinnot tältä viikolta, tai itse asiassa tällä viikolla ne lähtee jo torstaina, kun perjantai on juhannusaatto ja en minä täällä juhannusaattona kyllä taida olla, vaan olen ihan niin kuin juhannusjuustoissa silloin. No niin, mutta se on perjantaihuolia ja murheita se. 0700392111 on siis numero tänne studioon. Mulla on 4 vihjettä tuosta sanasta, jonka olen tuohon itselleni kirjoittanut ja vihjeet siihen keksinyt. Ja heti kun hoksaat, että tuohon se sana täytyy olla, niin soitat tuohon numeroon 0700392111 ja kerro se oikea vastaus, niin susta tulee neropatti. Ja palkinnoksi saat muun muassa toivoa omaa mielilaulua sinne 9 uutisia täältä Radio Pookista. Ja otetaanko nyt 2 ensimmäistä vihjettä? Neropatti. Ja hommahan menee sillä lailla, että 3,64 € alkavalta minuutilta on tuo puheluhinta. Ensimmäinen vihje, se kuuluu seuraavasti. Monta lasta on sillä uhattu. Se on siis vihje numero 1. Montaa lasta on sillä uhattu. Ja vihje numero 2 on semmoinen, että tätä löytyy joka kodista ja konttorista. Mihinkähän nämä nyt sitten oikein sopisivat, nämä vihjeet? Siis montaa lasta on sillä uhattu ja löytyy joka kodista ja konttorista. 0700392111. Mistäs tässä voisi ollakaan kyse?

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Suvi Teräsniska. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: kanssa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Huolet ei paina, on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan.
1: Puukivihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Puukivihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Näytä, et sä tykkäät, Alina Liikola siinä lauloi. Nyt on kuulkaa semmoinen homma, että oon kertonut tässä kaksi vihjettä tästä tämän aamuisesta neropatista. Eli monta lastaa tai monia lapsia on sillä uhattu ja löytyy joka kodista ja konttorista. Nämä olivat ne kaksi ensimmäistä vihjettä. Tuohon numeroon 0700392111 en saanut näistä kahdesta ensimmäisestä vihjeestä oikeaa vastausta. Tai oisin saanut, mutta oli ilmeisesti jonkunlainen tekninen häiriö jokaan puhelimessa, kun siitä ei saanut mitään selvää. Sieltä vaan kuului semmoista rutinaa ja rätinää, joten semmoisenkin kannattaa varautua. Mutta on Jukan kanssa asia sovittu sillä lailla, että hän saa sitten kyllä myöskin täältä palkinnon itsellensä, joten ei siinä mielessä. Pidetään kilpailu kuitenkin avoinna kolmannen vihjeen. Haluaisin nimittäin teille kertoa seuraavaksi.
1: Neropatti.
0: Eli monta lasta on sillä uhattu ja löytyy joka kodista ja konttorista. Nämä olivat kaksi ensimmäistä vihjettä. Numerossa 0700392111. Odotan edelleenkin sitä oikeaa vastausta. Montaa lasta on sillä uhattu, löytyy joka kodista ja konttorista. Ja kolmanneksi vihjeeksi kerron sellaisen jutun, että tämä, jota tänään etsin, niin siihen sopii vihjeeksi seuraava. Rasvahappojen natriumsuola. Mitäs tämä nyt sitten oikein onkaan? Montaa lasta on sillä uhattu, löytyy joka kodista ja konttorista. Ja kolmanneksi vihjeeksi kerroin, että rasvahappojen natriumsuola on tänään mulla etsinnässä. No mitäs tämä nyt sitten oikein on? Pistähän tulemaan puhelua tänne päin, niin pääset palkinnoille.

Kyllähän se taas tuo kolmas vihje paljasti tämän oikean vastauksen ja tällä kertaa nopein oli Kata. Tai oikeastaan se oli Jukka, mutta Jukan puhelusta ei saanut selvää, mutta Jukka sitten kertoi tuolla WhatsAppin välityksellä oikean vastauksen, mutta kun tiesi, että se oli Jukka, joka sieltä soitteli etukäteen tuon numeron perusteella, niin tiesi. Mutta Kata oli tänään ja on tänään voittaja. Minä soitan Kataa sinulle en suinkaan illalla, vaan tässä yölinnuna aikana.

0: Tervepä terve, Kata.
1: No tervehdys.
0: Onko hyvin lähtenyt päivä käyntiin?
1: Kyllä on. Aurinko paistaa ja silleesti juhannusta odotellessa.
0: Joo. Ja onko juhannusvalmistelut siinä kunnossa, että saisi tulla vaikka heti huomenna?
1: No ei ole vielä.
0: Eikö?
1: Ei, kun se johtui tuosta vesisateesta, kun täällä on satanut. Niin eilen vasta päästiin vähän aloittamaan tuota nurmikon leikkuuta.
0: Niin, se on se nurmikon leikkuu. Et olisi maininnut mokomaa, koska se on melkein joka päivästä hommaa nykyään.
1: Kyllä.
0: Mutta ajattelepa, parin kuukauden päästä ei tarvitse enää leikata nurmikkoa. No ehkä vielä 2 kuukauden, mutta 3 kuukauden, 4 kuukauden päästä niin ei tarvitse enää nurmikkoon päin kattoakaan.
1: Niinpä.
0: Joo, kyllä. No Kata, eihän sulle minkäänlaisia traumoja ole jäänyt siinä, kun suakin varmaan on niin kuin uhkailtu lapsena tällä, mitä nyt tässä.
1: Ja myös toteutettu.
0: Ihan tosi.
1: Kyllä.
0: No mulle ei onneksi. Uhkailtu on kyllä, mutta ei tietenkään minkäänlaista toteutusta ole tehty. Mutta siksipä se on jäänyt mulla vähän sillä lailla, että ei aina muista, että mitä sitä sanookaan.
1: Niinpä.
0: Joo,
1: no mutta kyllä siitä oppi.
0: Oppiko?
1: Oppi.
0: Joo.
1: Muistaa myös näin vanhemmiten, että niin, pitää vähän miettiä.
0: Joo, no mikä se nyt oli sitten?
1: Se on saippua.
0: Saippuahan se on. Kun kiroilee sanoo esimerkiksi P- tai V-sanan, niin aika monesti on uhattu, että pestään suu saippualla.
1: Kyllä.
0: Joo. Sitä ei saa toteuttaa. Sehän on itsestäänselvä asia tänä päivänä, että ei semmoisia, itse asiassa ei sitä tarvitsisi varmaan uhkaillakaan ketään semmoisilla asioilla, koska ei sitä kuitenkaan tule tehtyä.
1: Niinpä.
0: Joo. Joo, saippua. Rasvahappojen natriumsuola on tämä saippua. Tiedätkö nämä, mitä se suopaa? Se on rasvahappojen kaaliumsuola.
1: No niinpä tietysti.
0: Joo, eli aika lailla samasta asiasta on kysymys. Ja tietenkin onhan meillä kaikenlaisia hajusaippuoita, on palasaippua, on nestesaippua, jauhesaippua ja vaikka minkälaista saippua. Ja väitänpä, että ei ole yhtään semmoista konttoria, tai ei ainakaan saisi olla semmoista konttoria, mistä ei tätä jossakin muodossa löytyisi. Saattaahan niitä tietenkin olla, mutta mistä noista kaikista konttoreista tietää?
1: Niinpä.
0: Joo, ja kotuakinhan sitä löytyy vaikka missä muodossa.
1: Kyllä, mutta paras on siivoussaippu.
0: Miten se paras on?
1: Se on sillä tavalla, että kun sitä kun raastaa ja laittaa sieneen, niin sillä lähtee kaakelikin puhtaaksi. Hups vaan.
0: Okei. Hyväksytään vastaus, jos on pakko alkaa niitä hinkkailemaan. Mutta nyt minä, kun sulla on ihan selvästi tämmöinen siivousmoodi menossa siellä, niin haluaisin kuulla sun toivelaulu, että päästään sut jatkamaan projektia.
1: Se on Leif Lindeman Filmiina.
0: Se lähtee soimaan ihan kohta.
1: Hyvä.
0: Hyvä. Hei Kata, oikein mahtavaa päivänjatkoa sulle.
1: Samoin ja kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille myös hyvää juhannuksen odotusta.
0: Joo, ja sitä samaa sullekin. Hei hei.
1: Kiitos, hei hei.
2: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tango.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vaarallinen, painajainen, arvaamaton, huononainen, liian tyly mulle vaikken.
0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Leif Lindeman siinä ja Kata oli tämänkertainen neropatti. Hän tiesi nopeimmin tuossa puhelimessa mulle kertoa, että tänään itsin saippua. Hei, kiitoksia kaikille osallistujille. Huomenna on taas uusi neropatti uusinen vihjeineen. Ja muistakaahan huomiseksi tarkastaa sitten se puhelin, että se toimii kunnolla, niin pääset loistamaan neropattina. Kello on ihan kohta 9 ja 9:00 radiopookissa on tapana kuunnella uutisia. Ja samaa tapaa noudatetaan tänäänkin yhden tuommoisen saippuauhkauksen omasta elämästäni haluan kertoa. Se tuli, kun Jani pisti viestiä, että häneltäkin on kerran muisto kirkkaana mieleenä äsken putkahtanut, että häneltäkin on kerran pesty saippualla suun. Itsekin uhkasin kerran välkympää poikaani sillä, että pesen suun saippualla, kun se tuolla eräällä kentällä kiroili oikein kunnolla. Siinä saattoi tulla R-t ja V-t ja S-t ja P-t ja kaikki muutkin kirosanat, jotka suomen kielessä olivat niin peräkkäin, niin poika ei muuta kuin vastasi takaisin, että kuulepa isäntä, että minähän pesen neljästi päivässä ihan itse ja oikein harjan kanssa ja olisi varmaan sunkin kannattanut edes ainakin kerran päivässä pestä. Ja sen jälkeen hän hymyili kauniilla valkoisilla hampaillaan minulle ihan kiusalla. Että tämmöistä se on. Uhkaus ei mennyt siis mitenkään perille tuossakaan tapauksessa. Kello on siis aivan kohta 9. Veikko Lavia, ota löysin rantein.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muu.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6% 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Seurassasi aina tuonne kello 10 saakka. Hei, tänään on kysellyt teiltä, kun tänään on mitä sinä elämältäsi nyt toivoisit päivä, tai tänään on siis toiveiden täyttymispäivä, niin mitäpä sinä elämältäsi nyt toivoisit? Sitä minä olen sinulta kysellyt ja vastauksia olen pyytänyt ja runsaasti saanutkin. Tuohon meidän WhatsApp-numeroon tänne studioon, eli 0405507660. Päivi, Päivikki ja Päivä ovat tänään nimipäiväsankareita. Kuvasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja souvarit vakuuttaa tässä seuraavassa laulussa, että me tulemme taas.
2: Me

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee myöskin sadetta ja ukkostakin esiintyy. Yleisempää tuo sade on maan etelä- ja itäosissa, mutta tässäkin just äsken semmoinen sadekuuro ropsautti asfaltin mustaksi. No, Lapissa sateet jäävät vähäisimmiksi, kuten Pohjanmaalla ja Perämeren rannikollakin, ja lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään, ja lämpötilat ne vaihtelevat 13 ja 22 asteen välillä, että kyllähän sitä taretaan, ja huomenna sitten satelee itärajalla ja idässä, sen sijaan Keski-Suomessa sekä suuressa osassa Pohjanmaata on ainakin jossakin paikoina aika kohtuullinenkin sää, mutta vaikuttaisi siltä, että vasta juhannusaattona on sitten enemmältikin aurinkoa luvassa. Mutta saattaahan se muuttua vaikka lumisateeksi vielä. Merialueilla tuulee Pohjois-Itämeren länsiosissa, Ahvenanmerellä, Selkämeren pohjoisosissa ja Merenkurkussa on tänään tuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Tänään on syytä uskaltaa unelmoida ja Johanna Rantsikin tässä seuraavassa laulussa kyselee, että uskallatko unelmoida.

Uskallatko unelmoida? Ja unelmoida kannattaa aina. Päivi esimerkiksi unelmoi lottovoitosta. Siitä on hyvä unelmoida, koska ainakaan omalla kohdalla se ei koskaan toteudu kuin lotto. Jupella puolestaan on terveyteen liittyvä unelma. Hän toivoisi, että yskä loppuisi. Yskä on ollut yli 23 vuotta Jupen kiusana. Ja järjen säilymistä toivoo Maria. Sekin on erinomaisen hyvä toive. Jaha. Pasi on pistänyt tänne, että itse on järkännyt kesäkisoja. Lajit moukari, rautakanki ja moukari. Moukari on ainut, missä vaan voittaja palkitaan, saa moukarin omaksi. Hyvää Jussia teille sinne kaikille. Hyvää Jussia myös sulle, Pasi. Itse voisin unelmoida vähän samasta, kun tässä seuraavassa laulussa Selvät sävelet kertoo Kymäläisen unelmasta. Kymäläisen hillareissulle päästään nyt mukaan.

0: niin kuin tuosta kymäläisen hillareissusta päättelitte, niin no yksiä piruja nuo mäkäräiset. En tiedä, miksi ne on keksittykään. No niin, WhatsAppiin voit pistää näitä viestejä tulemaan. Sinne on pistänyt viesti myöskin Eija, joka kertoo, että toivon, ettei tämä ihana rakkaus lopu koskaan ja että pysyisimme terveenä mahdollisimman kauan.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
7: Padelle ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeempaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Portion poissa komiat ja koko Suomi tanssii. Anne pisti viestiä, että unelmoin, että pikkuveljeni olisi vielä maan päällä. Tänään hänen synttärit ja poismenosta on 3 vuotta. 48 vuotta olisi pikkuveli tänään ja paljon onnea Jannelle. Sinne pilven reunalle vielä me nähdään ja myös Anne unelmoi siitä, että mies, hänen miehensä vielä kävelisi. Hienoja unelmia ja usko, että nämä toteutuu. Kärpäset ja sääsket, näin aloittaa viestinnä PPP. Kertoo siitä, että ovat itse asiassa mehiläisten jälkeen maailman toiseksi tärkein pölyttäjäryhmä esimerkiksi pohjoisissa ja arktisissa ympäristöissä, joita mehiläisiä on vähemmän mäkäräistä ja muiden pienten sääskien merkitys kukkakasvien pölyttämisessä on huomattava. No niin, tämä tuli selväksi. Siltikin sanoo, että ne ovat inhottavia. Terveys on ehdottomasti päivin toive. Se on helppo menettää, on nähty, eikä sitä rahallakaan saa, jos se on menettänyt. Ja silloin se menettää merkityksensä rahakin, jos terveys menee. Kyllä. Neropantti oli tänään saippua, sitä kysellään tuossa myöskin. Ei, tavallinen mies tarvii tavallisen naisen, näin väittää seuraavassa laulussa Simo Silmo.

Simo Silmu ja tavallinen mies tarvii tavallisen emännän. Ihania viestejä olette kyllä tänäänkin laittaneet tästä. Toivoisitte, tai että mitä nyt elämältäsi toivoisitte. Levytoivomukset voi esittää suoraan Tompalle numeroon, tekstiviestillä numero 17106, 4,5 €, 160 merkkiä. Toivoisin enemmän aikaa rakkaiden kanssa, vaimon lasten ja lapsenlapsien kanssa. Toivoo Junnu. Oppaa viinaa ja naisia toivotaan tässä seuraavassa laulussa. Tai en minä tiedä vielä toivotaanko, mutta tämmöistä tässä kuitenkin lauletaan nyt seuraavaksi. Hurma on äänessä.

semmoinen kappale oli Humppaa viinaa ja naisia. Kaikki tytöt, näin laulaa seuraavaksi Finlandersa. Tänään kysellyt teiltä näistä toiveista. Jos ei ole terveyttä, niin ei ole paljon mitään muutakaan tai millään muullakaan väliä. Näin toteaa Seppo. Ja terveys, mieli ja positiivinen elämän asenne vievät pitkälle, toteaa puolestaan Anne. Kaikki tytöt, Finlanders.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Katso. Näet kuvan.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Antaa meidän mennä menojaan. Antaa olleiden olla ennallaan.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Smith siinä lauloi lauluoli nimeltänsä. Tässä nyt ja näin. Mitäs sanoo Tomppa?
1: Mitäs tässä? Eipä tämän kummempia. Huomasin tuossa just, että tuo laulu loppui ja sitten mä tähän mulla tällä mikrofoniakka, että oli piilotettu tuo headsetti tuonne ihan tuonne piiloon, mutta tota hyvinhän mä seihin tuossa muutaman sekunnin aikana tuolta kaivaa pään.
0: Sun pitää etsiä ne mikrofonit sinä.
1: Niin, joo, kun täällä on nykyään niin, täällä on niinku valinnan varaa, että voi puhua minkälaiseen mikrofoniin haluaa, niin kaikilla on vähän oma mikki sitten käytössä. Niin
0: hei, tehdäänpä semmoinen testi.
1: Niin.
0: Ääneni kuuluu nyt epämääräisestä suunnasta, eikö vaan? Tai siis ennen vanhaa sanottiin aina näissä kaikissa stereotesteissä, että ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta ja mun vastaanotossa. Sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin.
1: Niin.
0: Mitäs sanoit tuosta?
1: No en minä tiedä, ihan normaalilta kai se kuulosti. En osaa sanoa.
0: Joo. No tehdäänpä semmoinen homma, että katoppa tuota. No, ei me tehäkään.
1: Eikö me tehdä?
0: Ei me vielä tehäkään. Tää tuota päätti toisin tää.
1: Jaa.
0: Systeemi, mutta miltäs nyt kuulostaa?
1: Nyt kuuluu hirviä isolla. Korvat
0: nyt kuulostaa hirviä isolla. Kato, mä vaihoin tässä lennosta headsettiin tämä.
1: Paat tasoja pienemmälle.
0: Niin, eikö ole mahtavaa?
1: Ampuu melkein nollille asti.
0: Tää on jännää, kato tämä elämä. Nykyään,
1: arvon Paavo soi noin isolla korvissa.
0: Se on, kato, yhdellä napilla vaihettavissa tämä homma.
1: Niin, kyllä. Joo. Mutta päivä lähetystä jatketaan kohta ja tuota, siellä on toiveitten tunti, yksi tunti tänä päivänä ja sitten on laulu elämälle kello 12 ja siinähän sitä mennäänkin. Muuten niin kuin minä olen täällä 10-12 ja sitten vielä 1-2.
0: Eikä se olekin sillä lailla, että sulta saa toivoa jopa mielilaulujakin.
1: Niin on, joo, eli samat tutut systeemit kuin ennenkin, että tekstiviestillä 17106, 4,5 euroa, 160 merkkiä kohti ja varatoiveen mukaan ja 11 voi ruveta sitä soittamaankin. Mutta nyt tänään ei ole se yksi toiveitten tunti, että siinä mielessä kannattaa olla heti alussa siinä niinkö aktiivisena.
0: On se kätevä poika tuo Tomppa. Tomppa jatkaa siis ihan hetken päästä täällä tätä lähetystä. Aina tosiaankin kello 14 saakka ja Markku Maunuksella ottaa myöskin laulu elämälle lähetyksen haltuun tuossa kello 12 uutisten jälkeen. Mun puolesta oikein ihanaa päivänjatkoa teille kaikille ja rakastakaa toisianne. Hei hei!

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tango.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Toista kahteen

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Teknologiateollisuuden Teknobarokyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mahtavaa tiistai-aamupäivää täältä Pookistudiosta. Tomppa toivottelee, kelloon tulee 7:07. Kesäkuun 16. nimipäivää tänään Päivi, Päivikki ja Päivä. Onnea vaan merkkipäivää viettäville. Tunnin päästä toiveiden tuntia. Sitten voit vaikkapa päivinpäivä onnitteluja lähetellä Radiopookin taajuuksilla. Tunti on meillä siinä toivemusiikille varattu sitten aikaa. Tomppa täällä studiossa kello 14, paitsi että 12 ja 1 välin studion valtaa Marko Maunuksela. Se on Laulu elämälle -ohjelman vuoro sitten silloin puolilta päivin. Tää on Anne Mattilaa kuin helminauhaa.

0: Säännöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Oulussa näyttää olevan toista päivää pilivesä tuo sää. Ei se eilettänkään aurinko ei näyttäytynyt yhtään ja koko päivä oli vaan siinä 12 asteen tuntumassa päivälämpötilaa. No nytkään ei ole, nyt on 12,7, että ei ole tosta niinku juuri muuttunut yön aikana, että ehkäpä se siitä saattaa, se auton mittari näytti 13 tuossa matkalla, kun ajelin tänne työpaikalle, mutta tuommoista vähän viliposempaa ja tasaisen harmaata on sää ollut meillä täällä kohtaa Suomia nyt jo niin kuin toista päivää, mutta niin myöskin sääennusteen mukaan sää on Suomessa, pilvisyys on melko runsasta. Etelä- ja pohjoisosassa voi tulla sadekuuroja ja iltapäivällä sitten itäosaan maata sateet suuntaavat. Lämpötila on päivällä etelä- ja keskiosassa maata 16-22, yöllä 9-15 astetta ja maan pohjoisosassa päivälämpötila on 11-19, yhdellä 5-13 astetta. Tuuli on heikkoata kohtalaista etelä- ja keskiosassa maata ja pohjoisessa kohtalaista ja pohjoisen puolelta puhaltaa. Nopeasti voidaan katsoa tätä viikkoa vielä eteenpäin, niin kyllä se sitten rupiaisi tuota viikonloppua kohti vähän lämpenemään, mutta no ensi viikon alussa juhannuksen jälkeen ollaan kuitenkin Oulussa alle 20, että ei ole mitään helteitä silleen tulossa. Tampereella hyvät juhannuskelit, 23 olisi tuo ylin lämpötila, se on lauantaina tulossa sitten semmoinen, oikein tämmöinen sopiva kesäkeli. Ja Lappeen rannassa viikonloppuna 2-4 astetta. Mutta tässä nyt ennen juhannusta tätä viikkoa, kun mennään, niin on lämpötilat vähän alhaisemmat. Lappeenrannassa 15 seuraaville päiville. Ja vielä Rovaniemelle katsaus, niin viikonvaihteessa sielläkin 20 astetta saattaa mennä rikki. Siinä mielessä samalta näyttää tänäkin päivänä nämä säät, mitä ne näytti eilen tai toissapäivänäkin, että edelleen näyttäisi olevan voimassa se ajatus, että juhannuksena olisi vähän lämpöisempää ja kesäisempää keliä luvassa, jos tässä nyt viikkoa muuten viitetäänkin vähän semmoisessa koleammassa säässä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Jatketaanpa sitten musiikilla. Suvi Teräsniskaltakin on tulossa kohta Sitkeä sissi. Pepe Wilbergiltä ennen sitä Saat miehen kyyneliin. Ja Kari Hirvosella lähdetään liikkeelle tästä näistä kolmesta laulusta. Tää on Kesäkaupunki.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: It's just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pogi-vihteellä kesäspetsuoli tulee jälleen.
6: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Framin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä.
5: Sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät-orkesteri.
6: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkopuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
5: Pogi-vihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Kello lähestyy 11:30. Hei, juhannuksen on sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista Radiopookin taajuuksilla. Sehän starttaa jo silloin juhannusaatto aamuna 9:00 ja päättyy juhannuspäivänä 17:00. Nyt meillä on käynnissä parasta aikaa Pookin nettisivuilla tuo äänestys, johon toivon sinunkin osallistuvan. Eli radiopooki.fi, sieltä sitten niistä yläotsikoista välilehistä, mitä ne on, niin painat osallistu ja sieltä löydät sen kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan. Ja sinne voi, sieltä voi valita valmiista kappaleehdotuksista mieleisen vaihtoehon tai sitten kirjoittaa oma ehdotus siihen. Ja nyt kannattaa äänestää tässä vaiheessa viikkoa, niin se sitten juhannusaattona lähdetään sieltä 200 sitten menemään sijoituksia ylemmäs sillä tavalla, että se ykkösenä oleva kappale sitten tulee siellä juhannuspäivänä iltapäivällä jossain vaiheessa. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori sitten myöskin, eli semmoinen pieni porkkana siinä on mukana. Ei muuta kuin äänestelleen. Voimanaisista laulaa seuraavaksi Kike Elomaahan.

Tää oli Kikeellä maata ja Voimanaiset soi Radio Pookin päivässä. Kerrottakoon vielä tosta Pookin top 200, tai siis kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listasta, jonka äänestys on parasta aikaa käynnissä tuolla meidän kotisivuilla. Kannattaa käydä äänestämässä, nimittäin äänestäneiden kesken arvotaan upea kesäkori, niin tämän upean kesäkorin siis tarjoaa sitten Toppilan K-Supermarket täällä Oulussa. Toppilan K-Supermarketin kesäkori on tuossa sitten arvonnassa kaikkien äänestäneiden kesken. Nyt tässä vaiheessa viikkoa käy äänestämässä radiopoki.fi ja sieltä osallistuu ja sieltä kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Mikä biisi pitäisi ehdottomasti tuonne listalle saada? Ja sitten jäähän oottelemaan, että juhannus koittaa ja juhannuksenako se Pooki kuitenkin soi siellä jokaisen mökin laiturin nokassa, niin sitten voi kuunnella, että mitä lauluja sinne on listalle päätynyt. Pari päivää kestää tuo lista. Juhannusaatto aamusta sinne juhannuspäivään johonkin kello 17 korville. Ei ole varmaan ihan tarkka aika se päättymisaika. Se vähän elää tietenkin luonnollisestikin, mutta ne kärki paikoille päässeet lauluthan tulee sitten siellä juhannuspäivänä iltapäivän puolella. Niin tuon halusin vielä täsmentää, että se on Toppilan K-Supermarket, joka sen Pookin kesäkorin sitten tarjoaa äänestäneiden kesken, kun arvotaan. Jatketaan Matilla ja Tepolla seuraavaksi. Tää on Mailaava.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Alright class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
14: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Punaisessa talossa ja Simo Silmo esitti meille tämän kappaleen. Kello varttia vale 11. 11 on Pookisa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen sitten toiveiden tunti. Ei toiveiden tunnit, vaan toiveiden tunti tänä päivänä. Kello 12 sitten laulu elämälle ja Marko Maunuksella studiossa sitten tunteroisen, eli tänään on vähän vähemmän noille toiveille varattu aika. Enpä ole vielä käynyt katsomassa, mikä siellä tilanne onkaan toiveissa, mutta 17106 on se tekstiviestinumero, johon voit jo vaikka tässä vaiheessa pistää toivetta varatoiveineen tulemaan. Ja sitten tuossa 11 jälkeen voi myöskin soittaa mulle 0700392111. Uutiset siis tasalta. Valtiovarainministeriö paransi hivenen kuluvan vuoden ennustettaan. Sodexo ostaa Antellin ravintolaa liiketoiminnan ja Olkiluodon huollot ovat tämän kevään osalta ohi. Muun muassa näitä aiheita uutisissa kello 11. Uutta musiikkia Anitta Mattilalta ja Juha Remekseltä ennen uutisia puolimatkassa. Syke-yhtyö, että ennen sitä olet valoni mun ja tää on Einin kesä ja yö ja tämä versio on vuodelta 2010. Ei ole ihan alkuperäinen, mutta on kuitenkin semmoinen 16 vuotta sitten päivitetty sovitus tästä tutusta kesähitistä. Tämä.

0: saa.
1: Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Alright, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number 1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
1: Tanssimusiikki

0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Ruokapalveluyhtiö Sodexo on sopinut Antellin ravintolaliiketoiminnan ostamisesta. Yrityskauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sodexon tiedotteen mukaan sille siirtyisivät kaupassa oululaisen perheyritys Antellin noin 60 ravintolaa ympäri maan ja noin 270 työntekijää. Sodexon mukaan kauppa vahvistaa yhtiön asemaa Suomen ruokapalvelumarkkinoilla ja tukee kasvustrategiaa. Sodexo on vuonna 1966 Ranskan Marseillessa perustettu yritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1993. Olkiluodon ydinvoimalan kahden laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, Teollisuuden Voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto kahdessa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto yhden huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3 laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Antti Ketosen ekalla elämällä startattiin tämänpäiväinen toiveiden tunti. Kello 7 minuuttia eli 11. 16. päivä kesäkuuta. Päivi, päivikki, päivä teille onnea nimipäivän johdosta. Toiveella mennään siis tämä tunti 12 uutisten jälkeen sitten laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ja meillä on heti kättelyssä tällä täyttä. Eli tässä on näitä tekstiviestejä tullut jo osa eilisen puolella ja sitten tänä aamuna ja jotakin vielä tuossa vähän ennen 11, niin näillä me mennään kyllä tämä tunti. Ei tänne enempää näitä mahu. Eli en ota tässä vaiheessa uusia toiveita vastaan. Toki jos tekstarilla laitat, niin sehän tulee sitten kyllä huomenna 11 jälkeen. Eli tämmöinen tilanne meillä on heti tässä tänä päivänä, mutta lähdetäänpä liikkeelle. Jani Jalkanen on vuorossa seuraavaksi. Täältä toivottiin kappaletta Tuut sä mun luo. Sinulle ystäväni lämmin Hali, ikäviä viestejä en ole laittanut. Kuuluu viesti.

Seuraavana tyttö Karjalasta on toivonut Hannu Paloa ja Kanavaa ja kappaletta Lauantaina. Se pistetään soimaan tästä ja katsotaan sää kartoille tämän laulun jälkeen.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Epävakasta ja pilvistähän se tuo sää on hyvin laajalti Suomen maassa. Ei se välttämättä paistele oikein missään päin tänä päivänä. Aurinko päivälämpötila maanitellä ja keskiosassa 16-22 ja yöllä 9-15. Pohjoisosassa maata lämpötilan päivällä 11-19 ja yöllä 5-13 astetta. Viliposempia päiviä nämä alkuviikon päivät, mutta kyllä se juhannukseksi vähän lämpenee sinne parinkympin pintaan. Jossain saattaa olla hellettäkin jossain päin Suomea sitten juhannuksena.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Sinä päätät. Toiveiden tunnit.
1: Tai se on toiveiden tunti. Tänä päivänä mennään 12 asti toiveilla, 3 varttia tästä hetkestä eteenpäin. Ja meillä on toivellista täynnä. Heti oikeastaan alkumetreillä oli jo tänä päivänä täynnä tämä. Mutta mennään näillä tähän asti toivotuilla. Huomenna on taas 2 toiveiden tuntia, eli huomenna on 11-1 asti. Laulu elämälle Marko Maunuksella 12 uutisten jälkeen sitten vuorossa. Janne Tulkkia on toivottu seuraavaksi ja hältä laulua Hiekkatie ja Pihapolku.
0: Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number 1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Nyt Bauhausista kaikki Thermacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

tuo hiuksiinsa tummin tuoksuviin.

Seuraavan toiveen toteuttaa Matti Eskolaululla tietää, että saat viimeinkin. Ja tässä on viestinä, että olisit lähettänyt viestin suoraan minulle, mutta ei. Tätä kautta turhaa sopia mitään ja hyvää juhannustakin tässä toivotettiin.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

Ketäs saat viimeinkin, Matti Esko oli siinä äänessä. Erkki Eräs toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Oli kerran. Ja sehän lähtee soimaan tästä. Meillä on tosiaan toivellista täynnä, välillä puhelin soi, tänne tulee tekstiviestejäkin, mutta tekstarit menee huomiselle, mitä tässä on tämän tunnin aikana tullut, koska meillä oli toivellista täynnä jo heti siinä alakumetreillä.

Sitten tänne on tullut viesti, että juhannusta odotellessa haluaisin kuulla kansanlaulun Kesällä keinussa kerran. No sinäpä saat tämän kuulla, minä pistän Erkki Junkkarisen soimaan tästä.

0: Siinäpä kuuntelija halusi juhannusta ootellessa kuunnella tämän kappaleen. Keinossa kesällä kerran laulun esitti Erkki Unkkarinen. Pauli Haapalainen jatkaa 100 keikkaa. Hyvää kesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä tämän kappaleen myötä.
1: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Jaas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: musiikin parhaat.
1: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
0: Saunatakki tanssi Pookissa joka lauantai 4-6.

Tässä lähti hyvää kesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä ja toivena soi Pauli Haapalaiselta uusi kappale Sata keikkaa. Amado mio, Amadeus jatkaa. Rakkaalle ystävälle tämä kuuluu viesti.

Rakkaalle ystävälle soi Amadeus Lundbergiltä laulu Amado Mio. Karolaa on toivottu seuraavaksi ja rakkauden jälkeen. Siinä on jokaiselle jotain menneestä, nykyisyydestä, tulevasta. Pudotaan koko sakki takaisin lattian rakkoon. Tare pisti tämmöisen viestin tämän toiveen yhteyteen.

Vielä on yksi toive ja sitten uutiset ja ensi tunti mennäänkin Laulu elämälle -ohjelman parissa. Marko Maunuksella tulee tänne studioon ensi tunnin ajaksi. Elikkä toiveita otetaan vastaan ja soitellaan huomenna jälleen kello 11. Huomenna sitten 1 asti. Ennen uutisia Anne-Marie Hannosta ja rakkaani.

0: Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynti epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta alkoi tänään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022-2023 Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella taloudellisin perustein, hyvinvointialue kertoo. Menettely tähtää hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen. Hyvinvointialueen johtaja Tero Järvisen mukaan syynä ovat talousongelmat, eivät palvelujen laatu tai riittävyys. Aiempien vuosien alijäämiä on kertynyt yli 120 miljoonaa euroa. Arviointimenettelyä varten asetetaan arviointiryhmä, johon tulee jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Olkiluodon ydinvoimalan 2 laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, teollisuuden voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto 2:ssa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto 1:n huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3 laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: Sää on pilvistä ja monin paikoin myöskin epävakaista. Sateen todennäköisyyskin on korkealla. Päivälämpötila maan länsiosassa tänään ja huomenna 16-22. Itäosassa tänään sama, mutta huomenna vähän alempi. 14-18. Pohjoisessa päivälämpötila on tänään 11-19 ja huomenna vähän jäähtyy vielä sitten. Ja nuo yölämpötilat lännessä 8-13, idässä 10-15 ja pohjoisosassa 5-13 asteeseen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että juhannukseksi sitten lämpenee, vaikka tässä nyt on muutamia viliposempia päiviä välissä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
3: Hyvää päivää, oikein päivien päivää, koska tänään nimipäivää viettää Päivi Päivikkiä päivä. Onko teillä muuten tapana pitää nimipäiväjuhlia? Musta jotenkin tuntuu, että se on semmoinen aika mitätön juttu meille suomalaisille tuo nimipäivät. Vaikka kuitenkin sanotaan, että suomalaiset ja ruotsalaiset ovat oikeastaan ainoita, jotka nimipäivää kunnolla viettää. Mutta väittäisin, että ruotsalaiset ovat kovempia nimipäiväjuhlien viettäjiä kuin suomalaiset. Radiossa kuitenkin sanotaan päivän aikana monta kertaa, että kenen nimipäivää vietetään tänään. Onko väärässä? Onko ruotsalaiset kovempia viettämään nimipäiviä kuin suomalaiset? Tästä voidaan sitten alkaa vaikka väittelemään, jos ruotsalaisia on kuulolla. Tai ruotsin suomalaisia, suomen ruotsalaisia, mitenpäin se nyt pitää sitten sanoakaan. Mutta päivien teemoissa ollaan tänään.

Näin lauloi Pekka Ruuska, kappale nimeltään Päivien sävel. Radio Pookin laulu elämälle on tänään nimipäivä aiheessa, koska tänään nimipäivää viettää Päivi, Päivikki ja Päivä. Ja jos on kerran päivän nimipäivä, niin tämä täytyy olla hyvä päivä. Onko kuulolla yhtään päivää? Mä voin pistää ihan yllärinä lahjaksi vaikka jonkun Radio Pookin tuotepalkinnon tulemaan, jos linjoille päätyy tämän tunnin aikana joku, jonka nimi on Päivä. Eikä riitä, että tuntee sellaisen, vaan tämän henkilön on sitten itse laitettava viestiä, joko WhatsAppilla, tai sitten vaikka soittaa tänne studioon. Tännehän voi soittaakin. WhatsApp-numero on 040-550-7660 ja puhelinnumero 0700-392-111. Ja hän saa sitten olla tänään hyvä päivä.

Samai Koskinen lauloi kappaleen Hyvä päivä, ja toistetaan nyt vielä tuo äskeinen viesti, että se ei ollut mikään läppä, koska tänään nimipäivää viettää Päivi Päivikkiä päivä. Enkä itse tunne yhtään päivänimistä, enkä muista koskaan edes kuulleeni, että kenenkään nimi olisi ollut Päivä. Niin jos kuulolla on yhtään päivää, niin mä pistän täältä yllärinä lahjaksi tämmöisen kesäisen tuotepalkinnon tulemaan, jos linjalle päätyy tämän tunnin aikana joku, jonka nimi on Päivä. WhatsAppilla tai puhelimella 0405507660 on WhatsApp-numero ja puhelinnumero 0700392111. Ja jos linjoille joku päätyy, niin hän on varmasti sitten ihana päivä.

0: Tässä esiintyy Johanna Pakonen kappaleella Ihana päivä. Radio Pookin laulu elämälle tunnilla kuunnellaan aina jokin uutuuskappale ja nyt on aika siirtyä uutuusmusiikin pariin. Mielenkiintoinen uutuus on luvassa. Kati et Kuiskaus julkaisi viime perjantaina uuden sinkun nimeltään Vapaudu, joka tuo kesään tämmöistä rentoa, hyvää fiilistä, hyvää energiaa ja ehkä kuitenkin, eikä mitään ehkä, vaan hyvän ripauksen myöskin tämmöistä lattaritunnelmaa. Pitkään kypsytelty ajatus hyvän tuulisesta kesäkappaleesta sai lopulta muotonsa yhteistyössä kitaristi ja lauluntekijä Aleksi Autereen kanssa. Aleksi itse kertoo, että kirjoittelin tekstiä kävellessäni ulkona aurinkoisena päivänä ja kehittelin musiikillisia ideoita. Lopulta alkoi sitten syntymään salsa-vaikutteinen kappale erilaisilla rytmisillä elementeillä höystettynä. Mukava saada Vapaudu kesäksi julkaisuun Katin et Kuiskauksen toimesta, näin kirjoittaa Aleksi Autere. Kappaleen hyväntulinen sanoma kiteyttää elämästä nauttimisen ja tekee siitä täydellisen soundtrackin kesäpäiviin, roadtripeille ja lämpimiin iltoihin. Vielä kun saatais vaan noin lämpimät illat, mutta eikö ne juhannukseksi vähän luvannut lämpimämpää? Ihanaa uutta musiikkia. Tässä päivän uutuus, Katja Kuiskaus ja Vapaudu.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Radiopoogi lauluelämälle päivän uutuus. Katja Kuiskaus, kappale nimeltään Vapaudu.
1: Lauluelämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Boogin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on...
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
11: Mut jäin myös itsekin.
1: Boogivihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät-orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Boogi Vihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Näinkin se voi mennä, niin kuin tässä laulettiin. Poika nimeltä Päivi ja Levi at the Leavings. Voi aivan hyvin olla poika nimeltä Päivi. Ja hänellekin mitä parhaimmat niin pari onnettelut tälle päivälle. Yksi Levin ja Leavingsin suurista hiteistä. Tästäkin on tehty monenlaisia versioita. Mariskala ainakin muistelisin, että on hyvin sellainen tanssittavakin versio tästä kappaleesta. Mitäs kesä? Kesä on yhtymisen aikaa. Ja tarkoitan siis sitä, että kesällä mennään paljon naimisiin ja varmasti myöskin kihloihin ja sen vuoksi kesällä myöskin vietetään paljon aiempina kesinä yhtyneiden vuosipäiviä, eiks niin? Itäkin havahduin tuossa yhtenä päivänä, että hetkinen, meidän omasta yhtymisestähän eli naimisiin menosta tulee heinäkuussa kuluneeksi 30 vuotta, aika pitkä aika. Silti se jotenkin muistaa kuin eilisen päivän. Joten sano tänään sille kumppanille, että olen joka päivä sinun.

0: Tässä esiintyi Annika Eklund kappaleella Joka päivä sinun. Ja mä tuossa tunnin alussa vähän huhuilin, että jos, kun tänään on Päivi Päivikki ja Päivä nimisten henkilöiden nimipäivä, että jos yksikään päivä olisi kuulolla, niin saisin hänet linjoille. Ja mulla tuli tosi paljon epäileviä WhatsApp-viestejä, että sä et kyllä saa ketään Päivä-nimistä henkilöä Radiopuokin linjoille, koska Päivä-nimisiä ihmisiä on tällä hetkellä Suomessa elossa noin 20. Mutta mitä vielä? Minulla on puhelimessa tällä hetkellä Päivä. Hyvää päivää.
1: Päivää päivää.
0: Miltä tuntuu olla aika harvinaisen nimen joukossa?
1: No, minua kututaan Päiviksi, että sen takia ei oikeastaan erotu. Ei tämä tunnu kummoselta.
0: Mutta sun ristimänimi on kuitenkin Päivä, ja aina kun sä käsittelet, kyllä, ja aina kun sä käyt virallisissa paikoissa, niin silloinhan sun täytyy käyttää nimeä Päivä, eiks vaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Kutsuuko sua kukaan Päiväksi?
1: Ystäväni mies kutsuu.
0: Ja hän sanoo, että välillä nousee Päivä, välillä laskee Päivä.
1: Kyllä näin.
0: Tiedätkö sä yhtään onko sä päässyt juttelemaan koskaan sun nimen antajien kanssa, eli vanhempien kanssa, että mistä tämä Päivä on sulle sitten siunaantunut?
1: Joo, äitini oli Päivikki toiselta nimeltään, niin hän ajatteli Päiviä.
0: Joo.
1: Ja sitten kuitenkin äiti halusi Päivän.
0: Ja sitten?
1: Niin siitä se on tullut.
0: Joo. Saako kysyä, mikä sun toinen nimi on?
1: Kristiina.
0: Päivä Kristiina. Aivan hienoa. Oi vitsi, mä lupasin tuotepalkinnon sulle sellaiselle ihmiselle, joka on tänään Päivä ja pääsee lähetykseen. Ja sinä olet se onnellinen, Radio Pogen tuotepalkinto tulee sulle. Ja ei muuta kuin oikein ihanaa ja onnellista päivää sinulle, Päivä.
1: Kiitoksia.
0: Kiva, kun olit mukana. Moikka.
1: Kiitos. Moikka.

Tässä esiintyi Matti ja Teppo kappaleella Onnellinen päivä. Ja yksi onnellinen päivä saatiin äsken puhelimeen. Hyvää nimipäivää kaikille Päivi, Päivikki ja Päivä-nimisille henkilöille. Seuraava laulu saa aikaan aina kylmiä väreitä. Se on Topi Sorsakosken postyymisti julkaistu albumi Tummansininen sävel, josta tämä laulu löytyy. Tässä kuulee hyvin sen, että Topin voimat on jo vain hyvin heikot ja ääni vuotaakin aika lailla, mutta jotenkin se tekee tästä vielä paljon hienomman. Paras päivä. Saan viettää sen sinun kanssasi.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi. Pohjinpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travel.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Jarno Kokko esitti kappaleen Se kuulut päivää jokaiseen. Tämän tangon sävellyksen teki Reino Markkula, joka pyysi Junnu Vainiota kirjoittamaan sanoituksen. Ja Vainio oli saanut inspiraation sanoituksen keskellä yötä ja oli toimittanut nopeasti tekstin sitten Markkulalle. Ja vaikka tämä laulu vaikuttaa hyvin romanttiselta tangolta, niin sen sanoitushan on tulkittu ylistyslauluksi alkoholille. Legendan mukaan Junnu Vainio kirjoitti ensimmäisen säkeen: Sä kuulut päivään jokaiseen, siemaistuaan alkoholia ja inspiraatio jatkui aamuun ja iltaan. Jallu Pullastakin joku on puhunut. Eino Grönin tulkinnassa kappaleen nauhoitushetkellä oli kuulemma ollut kädessä koskenkorva pullo omistaen tangon alkoholille. Joten mene ja tiedä sitten, pitääkö paikkaansa.

Tanatti ei ole minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi kato. Hämannekiini näet tikkakosken on.

Erkki Liikanen, päivät ja työt, unet ja yöt. Ihanaa, että saatiin yksi päivä tänään linjoille. Nimirekisterin mukaan päivänimisiä henkilöitä on kuitenkin tosi vähän olemassa. Mutta en sano, että voisi olla enemmänkin. Totta kai voisi olla, vaikka Lea Laveen ja Marion tässä yhdessä tunnin loppuun toteaa hyvin ehkä jopa lakonisesti, että jokainen päivä on liikaa. Heippa hei!

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliike.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Syyttäjä vaatii lääkärille ja kahdelle hoitajalle tuomiota muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Syytteiden käsittely alkoi eilen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biilteema.
7: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kärpisä ja Tommi Hedberg.
1: No niin, täälläpä jatketaan tämä alkanut tunti vielä sitten 7:08 kellossa. Pookin päivää kuuntelet ja Tomppa täällä tänä päivänä. Olin jo tuossa aamupäivällä ja annettiin välillä laulu elämälle ohjelmalle vuoro ja nyt sitten mennään vielä tämä tunti tuonne 2 asti ennen kuin sitten Marja on Pookin iltapäivässä äänessä.

0: Aki Samulia, sydämen voimaa oli tämä laulu. Oulussa rupesi ripsimään vettä tuossa vähän aikaa sitten. Katsotaanpa miten jatkoon.
1: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Kyllä se vähän epävakaiselta näyttää tämä lähimmän vuorokauden homma meillä. Nimittäin sadekuuroja tulee paikoin ja iltaa kohti myöskin maan itäosassa sitten sateet yleistyvät. Ja lämpötila on tänään ja huomenna maan länsiosassa 16-22. Itäosassa tänään sama, mutta huomenna vähän alempi, 14-18. Pohjoisessa tai maan pohjoisosassa 11-19 asteeseen, huomenna alempi lämpötila. Yölämpötilat lännessä 8-13, idässä 10-15 ja pohjoisosassa 5-13 asteeseen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että juhannukseksi lämpenee.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Näinpä näin. Tässä on tulossa 10 minuutin sisään myöskin uutta musiikkia. Hyvin nosteeseen lähtenyt Saija Tuupasen kappale sitten, kun se soi Pookin päivässä tässä 10 minuutin sisään. Johanna Pakonen laulaa ennen sitä Omena puusta ja Nukkuvasta naisesta tässä TT Puron takaa.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysii.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Spookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Twirl those wheels!
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
7: Pete Parkkonen, Iskelmä Himos, kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: lampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Kato pari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mun sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surra saa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Nyt sitten taas tänään 4-6. Maria kertoo sitten tarkemmin noita iltapäivän kuvioita, mitä siellä on tulossa, niin tuossa noin vartin 20 minuutin päästä otetaan Maria tänne studioon kertoa, että mitä sitä sitten onkaan luvassa. Mutta puotipuksu ilmoituksen voit laittaa siis vaikka jo tässä vaiheessa tekstiviestillä tulemaan. 17106 on se tekstiviestinumero. Niin se tulee sitten siellä 4 ja 6 välillä se ilmoitus kerrottua. Jani Wikholm soi Pookin päivää hetken päästä. Kaikki muuttuu on tuo laulu. Ja lähdetäpä viettämään seuraavaksi kauniita kesäpäiviä Pirkka-Pekka Peteliuksen matkassa.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Hei, buonanotte ja Paula Koivuniemi siinä lauleskeli. Marjakihan se saapui studioon, moro.
1: No moikka, moi. Mä kuule just laitoin Tomppa tuonne semmoisen meidän yhteiskuvaan tuonne someen.
0: No niin.
1: Jos et huomannut, niin kävin tuossa räpsimässä.
0: Joo, pitää käydä katsomassa, minkälainen otos. Minä sanoin, että ota vaan, laita vaan ihan mitä haluat.
1: No niin, kyllä, nyt siellä on kerrankin
0: ilman semmoinen. Semmoista sensuuria tai semmoista, mikä se sitten on.
1: Hirveän semmoista tarkkaa poseeraamista.
0: Niin.
1: Joo.
0: Joo, että sinne menkö vaan. Sehän on parempi, kun se on semmoinen luonnollinen, että sitä ei poseeta liikaa.
1: Niin kuin sinä olet muutenkin. Tuommoinen niin. Luonnollinen, niin. Oma itsesi.
0: Niin, ei sitä kannata ruveta
1: ei ole käsikirjoitettu.
0: Niin, nimenomaan. No hei, iltapäivä alkaa kohta.
1: Niin meinatko, että se on käsikirjoitettu?
0: Onko? Mitä siellä on
1: no on sitä
0: käsikirjoituksessa?
1: Sen verran käsikirjoitettu, että kyllähän siellä juhannuskahvia juo Leinon Jannen kanssa. Ja tietenkin siis tiistai, niin puotipuksut, ainoat puotipuksut tälle viikkoa, koska juhannus tuossa hämmentää meidän viikon kulkua sitten sen verran. Ja musavisailua ja ajattelin mä yhden synttärisankarillekin soitella.
0: No niin, kerrotaanko vielä kukaan?
1: Et ole kertonut. Siellä,
0: en minä ole kertonut.
1: No, se on tuo Koposen Mervi. Täyttää
0: joo.
1: Pyöreitä tänään, niin otetaan Mervi linjoille kanssa.
0: Kerropa Mervillekin terveisiä.
1: No
0: se
1: minäpä
0: kerron. Se on ollut
1: mulle
0: joskus studiovieraana, mutta siitä on varmaan toistakymmentä vuotta.
1: No niin, että olisi aika tulla tänne vähän niin kuin kotikonnuille.
0: Niin, kyllä. No niin, siellä on monennäköistä siis luvassa. Ja musaavisaakinhan on siellä
1: no
0: tietenkin.
1: No on, tietenkin.
0: Se on hyvä.
1: Oppa tarkkana.
0: Katsotaan, onko mä siihen. Voi olla, että mä en ole siihen aikaan kuulolla
1: joo,
0: tänä
1: Tomppa,
0: päivänä.
1: Tomppa nimittäin aina joskus laittaa mulle viestiä tuonne mun omaan WhatsAppiin sitten, että oliko se ja se.
0: Niin, ja eihinkö niin, ennen muita, koska en halua osallistua arvontoihin niin. Enkä muutenkaan, mutta haluan joskus haastaa itseäni, että olisiko mahdollista olla nopeampi kuin joku nopeista kuuntelijoista.
1: Niinpä. Joo, mutta hirveän vaikea kuule sanoa silloin, kun laittaa, kun sitä ei näe sit sitä järjestystä, kun niitä alkaa niin nopeasti tulemaan, kun se tulee tuonne eri WhatsAppiin.
0: Joo, mä oon silloin pari kertaa tehnyt sen. Se oli ihan hyvä, kun yhtäkkiä niin kun lävähti melkein 70 viestiä tuohon.
1: Niinpä. Joo, mutta näinpä. Semmoistakin taas visaillaan.
0: No niin, Marja jatkaa siis kahden uutisten jälkeen. Pariisin kevät ja kesäyö vie meidät sitten kahden uutisiin ennen sitä Tommi Soidenmäeltä päivän jälkeen sen ja Anneli Mattilaa tässä. Hei Julia.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Den median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Täällähän on autoja kuin timpan lenkillä. Mitä tapahtuu?
7: Uusi Eurospar aukeaa. Se on Sparas juttu aikoihin.
6: Eli sieltä saa Sparasta grilliin ja Sparilaan.
7: Ja Sparhaat avajaistarjoukset.
6: Saa sieltä Sparistojakin ja vaikka herkkuja Spartioleirille.
7: Ai että nyt on Iisalmen kesä Sparhaimmillaan.
8: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
9: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
10: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimistot Säreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa vielä tänään. Tapaaminen järjestyy G7-maiden huippukokouksessa. Trumpin mukaan Venäjän pitäisi tehdä sopimus sotimisen lopettamisesta Ukrainan kanssa. Venäjä on menettänyt valtavan määrän ihmisiä, samoin kuin Ukraina, Trump perusteli. Trump ja Zelenski istuivat jo muiden johtajien kanssa samassa pöydässä aamupäivällä, kun huippukokouksessa käsiteltiin Ukrainan sotaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Ahopelo Anttihan se siinä meidän yhteistä iltapäivää oli starttailemassa. Sinä mun unessa. Nyt ei uneksita, vaan vietetään yhdessä oikein ihanaa kesäkuista tiistai-iltapäivää. Juhannusviikon tiistaita mennään. Ja sehän tarkoittaa sen verran muutosta tietenkin tämän viikon ohjelmistoon, kun juhannusviikkoa mennään, että ainoat tämän viikon puotipuksut ne on tänään, koska sitten lauantaina vietetään tietenkin sitä juhannusta. Joten muistapa olla sen suhteen sitten hereillä ja laittaa viestiä tulemaan, jos kaupankäyntiasioita mielen päällä on. Koko Suomi tanssii Portion Boys -komioiden kanssa tässä seuraavaksi. Tuoretta musiikkia.

Eija Kantolan kanssa siinä selailtiin rakkauden kirjaa. Joo, eilen oli tuulista säätä, varsinkin Lounais-Suomessa, ja siitä on nyt kyllä joutunut kärsimään muun muassa Valasrannan tanssilava tuolla Yläneellä. Sieltä on tiedotettu, että eilen maanantaina siellä on sattunut myrskyvahinko, ja siellä kaikki Valasrannan alueella järjestettävät tapahtumat nyt perutaan toistaiseksi. Ja vahinkojen kartoituksen yhteydessä siellä on todettu, että tanssipaviljongin kattorakenteet ovat kärsineet merkittäviä vaurioita, ja nyt sitten siellä palokunnan hallitus on tehnyt tänään päätöksen keskeyttää tanssikausi välittömästi toistaiseksi, joten siellä nyt sitten juhannustansseja ei Valasrannan tanssilavalla päästä näillä näkymin tanssimaan. Tällä hetkellä ei ole edes voitu arvioida, että milloin tuo tapahtumatoiminta voidaan jälleen käynnistää. Ja siellä sitten luvataan kyllä totta kai tiedottaa tilanteen etenemisestä virallisten viestintäkanavien kautta. Siellä myöskin Valasrannan tanssilava pyytää seuraamaan ainoastaan Valasrannan virallisia tiedotteita ja pidättäytymään tilanteeseen liittyvien vahvistamattomien tietojen levittämisestä. Eli että seurataan sitten, miten siellä asiat etenee ja remontointia päästään käynnistämään Valasrannalla. Tulimaa, sinne mennään Vili Mustalamme mukana.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoinen aika pilvinen, epävakainen, kurottaisia sateita on tämän päivän aikana. Varsinkin nyt iltapäivän aikana jo Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Lapinkin seutuvilla ja sitten iltaa kohti tuohon keskiosimaata ja itäpuolelle sateita enemmälti sitten luvassa. Lämpötilat on 15 paikkeilta reiluun parinkymppiin ja yöllä 10 ja 15 välille. Ja monin paikoin aika lailla pohjoistuuli, kohtalainen sellainen, puhaltelee voimistuva, kun tuonne huomiseen katselee, niin varsinkin eteläpuolelle maata ja tuonne etelä- ja länsiosiin. Huomiselle sitten on taas noita tuulivaroituksia luvassa. Tällä hetkellä Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, meren, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Siellä puhaltelee nyt pohjoisen ja koillisen väliset tuulet semmoista 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Sitähän kurkistellaan jälleen tuonne gramofonin tanssikalenteriin. Suunnilleen tuossa varttia vaille kolme on tuon kurkistuksen aika, mutta sitä ennen ehditään pirautella tämän päivän synttärisankarille. Pyöreitä vuosia, niitä tässä tämän vuoden aikana kyllä tulee melko monelle tangokuninkaalliselle. Siellä on oikein semmoinen, no pitäisikö sanoa, että se on semmoinen 50 villitys käynnissä noilla kuninkaallisilla. Ja tänään Mervi Koponen täyttää pyöreitä, joten soitellaan hänelle hetken päästä. Ne on kaksi leipoa tuossa ensin semmoisen synttärikakuun. Hyvä kakku. Ja Kyösti Mäki-Mattila ääneen seuraavaksi. Tämä on Paha Oot.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500€ lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
13: 3 employees and 2 work trucks.
12: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
13: They sure are.
12: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
13: Shockingly low, huh?
12: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
13: I got it.
12: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: Continue.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Puuki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Siinä Neon 2 oli tarjoilemassa meille hyvää kakkua ja kermakakkua ja kaikkea. Mervi Koponen, ootko sä ottanut tänään kermakakkua?
1: No tänään en ole ottanut, mutta kyllä mä pakko myöntää, että tässä on vähän aikaa sitten vietetty näitä syntymiäpäiviä ja on syöty kakkua, mutta ei kermakakkua. Mä tykkään tehdä kakun, missä on paljon rahkaa, niin semmoista ihanaa marjarahkaa ja sitten sinne vielä mansikoita väliin, niin semmoista kakkua mä oon kyllä syönyt.
0: Jaha, että siellä on niinku juhlat pidetty jo vähän ennakoiden.
1: No joo, kyllä mä ajattelin, että se on ihan hyvä pitää tuossa aikaisemmin, niin nyt voi niinku rauhoittaa tämän päivän. Tämä on kuitenkin keskellä viikkoa, niin harvemmin sitten tulee keskellä viikkoa juhlittua.
0: Joo, ja viikonloppuna juhlitaan sitten kuitenkin taas, kun on juhannus.
1: No aivan. Ja siihen tosiaankaan kuin muutama päivä enää, niin elämä on yhtä juhlaa.
0: Mervi Koponen, tänään siis 50 vuotta täynnä, niin täytyy nyt kysyä tämmöinen vanha urheilukysymys, että miltä nyt tuntuu?
1: No semmoisia suuria tunteenmullistuksiahan ei ole tapahtunut. Mä luulen, että kaikki tapahtuu niin kuin pikkuhiljaa, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että on tämä 50 ihan eri juttu, kun täyttää 40 tai 30. Sen pystyy jotenkin sillain sivuuttaa, että okei, tämä on nyt vaan tämmöinen vaihe. Mutta 50 on jo jollakin tavalla, puhutaan paljon muuten siitä sellaisesta 50 kriisistä. Niin en mä voi sanoa, että mulla kriisi on, mutta kyllä siinä on pakko niinku ajatella sitä myös, että vaikka ihmisen eli-ikä on aika paljon kasvanut siitä, mitä se on ollut aikaisemmin, niin kyllä tässä on niinku puoliväli ylitetty nyt. Et on se tietenkin semmoinen paikka, että täytyy miettiä, mitä on saavuttanut tähän mennessä ja mitä tästä eteenpäin.
0: Niin, puhutaan 50 kriisistä, mutta puhutaan myös 50 villityksestä, niin onko sellaista?
1: No se olisi paljon mukavampi ajatella. Mä luulen, että semmoista mulla enemmän on, että tulee vähän semmoinen hätä, että mun täytyy vielä kokeilla jotakin, jotain uutta ja haastaa ittiä, että kyllä mä vielä jotain voisin keksiä tällain 50 kynnyksellä. Mä nyt puhun kynnyksellä, vaikka se on nyt ylitetty, mutta henkisestihän mä en vielä 25 vuoteen sitä ylitä.
0: No niin. No tuliko lahjaksi nyt sitten jotakin tämmöisiä extreme-kokemuksia, elämyksiä tai jotain tällaista, mitä pitää lähteä kokeilemaan?
1: No ei ole tullut lahjaksi semmoista, että se on vähän semmoista, että sit pitää tehdä se niin, että kukaan ei tiedä yhtään mitään, eikä varsinkaan ole katsomassa. Mutta mähän rakastan suklaata, mä sain suklaata paljon, villasukat, mitä mä rakastan, kynttilöitä, voi että, siis mä oon tämmöinen nautiskelija, paljon sellaista, mitä mä pystyn nauttimaan, mä oon saanut nyt ja ja muutenkin mä oon vähän sellainen, niin kuin pakko myöntää, erakko, niin paljon sellaista, mitä mä voin tehdä niin kuin ihan omassa olossani, yksi ollessa, kuninkaallisessa olossa. Että no, sellaista mä, niin kuin, siitä mä tykkään.
0: No nuohan kuulosti aika lailla semmoisille niin kuin myös joululahjoille, että se yleensä tuntuu, että joulunpyhinä pistetään ne villasukat jalkaan ja syö sitä suklaata, niin sulla on niin kuin samanlaiset juhlat.
1: Kyllä, voi sanoa näin, että mulla on sitten varmaan niin kuin joulu ympäri vuoden. Että mähän pidän kyllä kesälläkin villasukkia. Tämä on jotenkin niin kuin vaan sellainen vilukissa, että eikä meillä täällä Tampereella ainakaan.

0: vielä ole kyllä semmoisia niin lämpöisiä päiviä ollutkaan, että olisi voinut niin kuin kauheasti hellemekkoja kaivaa, niin villasukat voi aina laittaa jalkaan.
1: No, näkyykö sinussa jotenkin se, että sä oot tällainen, Mervi, tämmöinen keskikesän lapsi?
0: No kyllä. Siis mähän jotenkin alan elämää aina keväällä, kun tulee lehdet puihin ja alkaa ruohikko vihertää. Että jotenkin musta tuntuu, että mä oon sellainen niin kuin karhu, joka sitten herää talviunilta. Ja mulla on paljon enemmän energiaa ja mähän kesällä paljon nukuu. Että mulla niin kuin unet vähenee selkeästi kesällä. Että sitten kun tulee syksy ja alkaa tulla pimeätä, niin sitten mä oon sellainen, että oi, että mä voisin nukkua vain ja olla omissa oloissani. Mutta kesällä täytyy päästä liikkumaan. Paljon.
1: No, mitä kaikkea sulla, Mervi Koponen, nyt tähän kesään sitten on suunnitelmissa ja mielessä, kun pitää päästä liikkumaan?
0: No joo, siis tietenkin töitä, keikkoja teen, mutta sitten sen lisäksi niin mä haluan päästä kesälomareissulle. Mun on pakko jostakin vaiheesta vähän niin pistää sen verran omaa aikaa. Mä haluan nähdä Porvoon ihan läpi kotasi. En niin, että mä vaan käyn nopeasti poikkea siellä, mitä yleensä työmatkoillakin, niin et sä siellä hirveästi ei olla, että sä käyt tekemässä työt ja lähdet pois. Mutta mä haluan nyt oikein niin kuin pysähtyä. Me oltiin viime vuonna Raumalla, me koluttiin Rauma läpi, niin nyt on Porvoon vuoro.
1: Siis sä otat aina jonkun tämmöisen tietyn kohteen, mutta kuitenkin kyllä on se kotimaan kohteen ja sitä lähdet sitten.
0: No joo, paitsi että meillä on ollut kyllä nytten puhetta perheen kanssa tämmöinen vähän unelma, kun mä en tykkää lentokoneista edelleenkään, enkä uskalla niin kuin lähteä lentoon. Niin meillä on ollut vähän unelmissa semmoinen, että ruvettaisiin vähän kerään pesämunaa ja lähettäisiin joku kerta tuonne Espanjaan asuntovaunulla. Et se on sellainen, niin kuin, mutta se ei ole tämän kesän juttu ollenkaan, mutta sitten niin kuin lähivuosina.
1: Sellainen suunnitelma sitten.
0: Kyllä, unelmia pitää olla.
1: No ehdottomasti, varsinkin tämmöisenä 50-vuotisjuhlapäivänä, niin no, täytyy unelmoida ja lähteä toteuttamaan. Että ei sillä lailla, että sitten joskus, vaan nimenomaan, että niitä kyllä lähtee sitten tekemään.
0: Just näin. Ja muutenkin elämässä täytyy niin kuin aina ajatella se, että ei ajattele, että sitku, vaan että se on elämä nyt. Ja nyt jos on mahdollista, niin silloin täytyy toteuttaa. Ja sitten jos ei ole vielä mahdollisuutta, niin ainakin lähteä suunnittelemaan sitä jo hyvissä ajoin, että pääsee sitten lähtemään, kun aika on oikea.
1: No niin, ja sitten kun on just tämmöisiä unelmia, mihin tarvii sitä pesämunaa ja vähän säästämistä niin ja muuta, niin pakkohan niitä nyt on pikkasen niin kuin suunnitella, että sitku myöskin.
0: Kyllä, kyllä. Harvemmin on semmoista tilannetta, että pystyy lähteä niin kuin heti, mutta toki niitäkin ihmisiä on, jotka voi lähteä tosta vaan, mutta itse en valitettavasti kuulu niin.
1: Hei, Mervi, mä kysyin sulta, että mikä kappale laitettaisi tähän soimaan, niin sä valitsit voittajan, niin onko sulla nyt semmoinen voittajaolo?
0: On. Voittajahan se kappale ei kerro siitä, että voittaa jonkun tietyn kilpailun tai on muuten, vaan voittaja kertoo siitä elämästä selviytymisestä ja siitä kaikesta, mitä on niin kuin saavuttanut. Että ne on jokaiselle ihmiselle omia saavutuksen kohteita. Ne ei välttämättä ole sellaisia, mitä ulkopuolinen katsoo, että oi, sä oot saavuttanut tuommoista jotakin hienoa ja mahtipontista. Se voi olla vaan, että on selvinnyt jostakin elämäntilanteesta tai sitten, että jos on päässyt joissakin unelmissa eteenpäin. Sen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, mutta ollaan voittajia kaikki.
1: Ei muuta kuin vielä suuret onnittelut juhlapäivänä, Mervi Koponen.
0: Kiitos paljon ja ihanaa päivää sinne.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Kyllä se varmaan monella menee tuollain työmerkeissäkin tämä juhannusviikko, 5 pitkää yötä. Siinä Matti Esko oli asialla. Ja Mervi Koponen, häneltä kuultiin voittaja, ja Mervi siis tänään 50 vuotta. Ja tuossa vähän kuultiin hänen synttärikuulumisiaan. Kurkistellaan, mihin voisi suunnata tansseihin, vaikka jo sitten tälle iltaa.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Tänään Tortimäen lavalle. Tuonne Turun suunnille, sinne Jarkko Ylisikkilä ja Soiva suuntaamassa kansaa viihdyttämään. Ja huomenna Nokia, Totti, Järvi siellä Hämyslavan tanssit. Ja Keiski ja Eno, joten varmasti kovat menot on luvassa. Keskiviikkoiltana Ruokolahden lavalla Paavolassa siellä Henri Jokinen ja Desiree viihdyttämässä. Ja juhannusetkoilua sitä luvassa Pihtiputalla Niemenharjun lavalla. Torstaina Antti Ahopelto ja Etiketti ja Leif Lindeman ja Rosette, eli kahden orkesterin tanssit, niin on kyllä koko ilta sitten erittäin hyvää musatarjontaa siellä. Ja totta kai juhannusaaton ja juhannuspäivän aikana sitten tanssitaan ympäri Suomen maata. Ja juhannusaattona nyt muun muassa sitten tuolla Jormuan lavalla, siellä sitten Lefa Roseten kanssa esiintymässä. Ja Kajasteen lavalla siellä on Sinitaivas perjantai-iltana. Pirilan tapahtumapuisto Kempeleessä siellä Finlanders perjantain tansseissa. Niina Åkerman ja Mantra juhannusaattona puolestaan Savion lavalla Laukaassa. Ja siinä nyt ainakin muutamat tanssivinkit tähän viikkoon.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Kyllähän se juhannus on ehdottomasti semmoinen ajankohta, että joka Niemessä ja Notkelmassa jonkinlaiset kylätanssit järjestetään ja sinne sitten, no aika usein kokoonnutaan sinne just sinne kotipaikkakunnan lavoille tapaamaan niitä vanhojakin tuttuja, joita nähdään sitten se kerran vuodessa. Niin mikäpä sen parempi paikka kuin tanssilava. Kauneimmin seppelein Pekka Niskan pojat pääsee ääneen ennen uutisia ja Jarno Kokon tuoretta musiikkia on tämä. Sen piti olla helppoa.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Twirl those wheels!
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
6: And one, and two, and three, and four, and seven.
7: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
8: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
7: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: On kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Yliopiston hallitus myönsi eron tämänpäiväisessä kokouksessaan. Yliopiston hallitus on harkinnut luottamustaan Maanista kohtaan. Taustalla on yliopiston mukaan alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös henkilöstötilaisuudessa. Yliopisto korostaa tiedotteessa, ettei luottamuskysymys liittynyt yliopiston päätöksentekoon tai sen valmisteluun. Rehtorin tehtävää aletaan täyttää elokuussa. Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta hoitaa tehtävää, kunnes uusi rehtori aloittaa. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Silloin vasta kaiken saan. Armia ja Däniä oli siinä meille tarjolla. Kello on kohta 7:07 ja tiistai-iltapäivää yhdessä vietetään. Maria on täällä tuttuun tapaan sun kanssa kello 18 ja sen jälkeen Tammisen ja Salovaaran ohjelmapaikalla tänään puhutaan sitten kaiken näköisistä työkaluista ja mistä lie. Ja varmaan vähän siitäkin, että millä voi vaikka sitten korvata jonkun tietyn työkalun. Itsellä on ollut tuossa noita muuttohommia ja nyt kun ollaan tuossa Veken kanssa yhteistyössä myös, on muuten kisa tuolla Radio Pookin somessa käynnissä, niin sitten semmoinen kokoamistyökaluja, kun multahan itseltä löydy oikeastaan niin kuin mitään työkaluja, niin sitten siellä oli ollut oikein nerokasta tämmöistä avustajaporukkaa, kun itse en ollut edes paikan päällä, niin sain vaan videoa, että siellä käytettiin esimerkiksi, kun ei ollut vasaraa, niin lihanuijaa ja kaulinta, ne oli erittäin hyvässä käytössä, että noita keittiövälineitä onneksi löytyy sen verran paljon, että niitä voi sitten käyttää vaikka vasaran korvikkeena tarvittaessa. Tämmöistä kaikkea tuolla illan tunteina luvassa. Tyhjien talojen maa, sitä taivalletaan sinitaivaan mukana.

0: nimiin.
1: Näinhän se menee, hulluuden nimiin, ja Pirtti Joki siinä asialla. Hetken päästä kurkistellaan tuonne sääkartoille. Sehän se kiinnostaa tietenkin näin juhannusviikolla aina erityisen paljon tuo sää. Ja juhannuskahveja, niitäkinhän me juuaan. Janne Leinon kanssa kahvitellaan siis tuohon torstaihin saakka. Siinä 15.30 aina uudet kahvikupilliset otetaan, mutta perjantaina ei sitten kahvitella, kun silloin mennään kotimaisen tanssimusikin parhaat top 200 listan parissa. Nuo päivän tunnit aina sitä aamu 9:stä eteenpäin, niin kuin mennään sitten myös lauantaina juhannuspäivänä. Voit käydä vaikuttaa tuohon listaan. Se löytyy tuolta Radio Pookin nettisivuilta. Ota minut, tässä Mikko Mäkeläinen.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Huomiseksi näyttäisi olevan luvassa jälleen tuulisempaa säätä, varsinkin länsi- ja eteläosiin maata, ja kovia sateita sitten puolestaan tuonne itäpuolelle, Savon ja Etelä-Karjalan seutuville. Ja sitten taas kun viikkoa mennään eteenpäin, niin poutaisemmallehan tuo nyt näyttäisi. Ja ehkäpä kaikista poutaisimmalle tuo juhannusaaton tieno, ainakin näillä näkymin. Mutta nyt on semmoista epävakaista, kuurottaisia sateita nyt iltasella Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Lapin korkeuksilla ja sitten myöskin yöllä tuohon keskiosiin maata ja itäpuolelle sateisempaa luvassa. Ja enimmäkseen pohjoistuulet, nyt semmoiset kohtalaiset, puhaltelee. 15 asteen tienoilta reiluun parinkymmeneen on iltapäivän lämpötilat ja yöllä 10 ja 15 välille. Ja varoituskartoilla nyt tähän hetkeen tuulivaroitukset merialueilla, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Noilla alueilla tuulet puhaltelee pohjoisen ja koillisen väliltä 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Kohta Frederik pyytelee, että tule tyttö kyytiin. Ja tässä Niilolta itseni vihollinen.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: viipivät jo yhden.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulaa äijät jaksaa kun käy.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20% to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

Siinä Reetu oli pyytelemässä tyttöä kyytiin ajelulle. Lähetään ajeleen tuonne juhannuskahville ja Janne Leinon seuraan Juha Tapion kanssa. Tykkään susta niin, että halkeen. Sellaista musiikkia on tarjolla ja tuossa kahvin jälkeen päästään sitten kuuleen Hietala Ahola Leino kolmikon tuoretta levytystuotantoa. Sitä kohti.

0: Einon kanssa istutaan kahvilla. Janne, semmoinen juttu, että joskus istuttiin kahvilla ja juteltiin sun kanssa, niin siitä oikeastaan käynnistyi semmoinen yksi juttu, kun Hietala Aki oli silloin kuullut meidän kahvittelut. Hän otti sinuun yhteyttä ja se on vähän niin kuin syy sitten siihen, että syntyi Halla.
1: Se pitää paikkansa. Tässä oli erinäisiä sattumuksia ja Akin mä tunsin tuolta keikkapaikoilta kanssa ja toki on niin kuin Akia kuunnellut, koska arvostan häntä kovasti laulajana. Hieno korkea taitava laulaja, ääninen laulaja ja on pitänyt häntä niin kuin yhtenä Suomen parhaista laulajista aina Aki otti yhteyttä ja sitten mä olin ehkä jossain vaiheessa niin kuin alkanut hahmottelemaan sitä, että olisi kiva tehdä jonkunnäköinen niin kuin laulutrio, missä yhdistetään vähän voimia ja Aki tämmöisenä korkea-äänisenä tenoriäänenä niin tuli mieleen, kun itse on enemmän tämmöinen paritoni, niin Aki kanssa tuli sitten tästä juttua ja sitten muistaakseni mä mietin tähän meidän kokoonpanoon mahdollisena potentiaalisena kaverina kamppailulajihemmoa eli Juhista ja Aholan Juhista Aki ja Juhista tietenkin tunsi toisensa myöskin keikkarintamalta ja eri yhteyksistä ehkä se kokoonpano oli siinä syntynyt, koska kun näistä asioista kolmesta juteltiin, niin jotenkin kaikki tykkäs ideasta.
0: Eli jos te lähtisitte niinku keikkailemaan bändinä, niin teillä olisi kaksi rumpalia
1: ja sitten Aki soittaa varmaan paljon muutakin ja taitaa Juhiskin soittaa vielä paljon muutakin, että pojat vaan tuurailee toisiansa siinä sitten.
0: Joo, ja sä soitat ainakin kitaraa.
1: No kitaraa, olen mäkin soittanut trumpettia ja muitakin instrumentteja, mutta taitaa olla taidot vähän ruosteissa nyt.
0: Siihen ei ole riittänyt aika.
1: No ei ole, ja tietenkin pianoa mä haluaisin osata soittaa, mutta että se on ehkä soittimista ainoa, mitä mä olisin oikeastaan niin kuin halunnut joskus opetella, mutta kyllähän mä ehdin vielä.
0: Joo, ja mä oon taas opetellut aikanaan pianoa, ja mä oon miettinyt taas, että mä haluaisin opetella kitaraa.
1: No niin.
0: Pitääkö me ottaa tämmönen projekti, että
1: otetaan projekti.
0: Mä alan ottaa kitaraa haltuun ja sä otat pianoa.
1: Otetaan
0: projekti. Joo, tää on kyllä vaara, jos sun kanssa sanoo jotakin tällaista, niin se pitää vielä toteuttaa.
1: Niin se voi olla.
0: Mut joo, Hall, Hietala Ahola Leino, on julkaissut jo ihan mukavasti yhteismateriaalia.
1: Meillä alkaa olemaan albumillinen kappaleita kasassa ja ollaan alustavasti poikietas suunniteltu myöskin, että jatketaan. Meillä on niinku kappaleita siellä ikään kuin työlistalla ja varmaan tuossa alkusyksystä julkaistaan vielä levyn nimibiisi ja se paljastuu sitten vähän myöhemmin. Mutta sitten ollaan vähän puhuttu myöskin mahdollisista pienimuotoisesta konserttikiertueesta. Se voidaan toteuttaa monella eri tapaa, joko tanssipaikoilla tai sitten auditorioissa, mutta siihenkin on tullut pojilta vihreitä valoa. Katsotaan nyt sitten, nämä on niin kiireisiä kavereita ja täältä Suomi on iso maa, niin miten saadaan kolme miestä samaan paikkaan, niin se voi olla aina haaste.
0: No, toivottavasti saadaan vielä jossain vaiheessa. Odotetaan innolla. Teiltä tuli nytkin ihan tuoretta musiikkia, tai vanhaa musiikkia teidän tyylillä.
1: Joo, me ollaan tehty tähän saakka, kun ollaan tehty Maki Kolemaisen kanssa yhteistyötä, niin ollaan tehty pääasiassa uusia biisejä, Makin sävellyksiä. Ne on saanut hyvän vastaanoton, ne on hienoja biisejä, mutta me haluttiin sitten myöskin tehdä levylle tunnettuja kappaleita, että kuuntelijat ikään kuin hyväksyy sen levyn, kun siellä on niitä tuttujakin biisejä ja useampi sellainen on tavallaan työn alla ja nyt sitten ensimmäiset näistä valmistui. Siellä on uusi versio kappaleista Samanlainen onni ja sitten on toinen versio vanhasta tutusta kappaleesta eli Kielletyt tunteet ja siinä me välillä yksiäänisesti ja välillä moniäänisestikin jopa lauletaan näitä kappaleita. Ja kolme miestä tulkitsee rakkaustarinaa ihmisille ja vähän toisilleenkin.
2: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500€ lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
13: Löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
14: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
15: Tilaa edullisesti netistä.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Viilennä tunteeni, Teuvo Oinas, siinä pyyteli. Hietala Ahola Leino, heiltä kuultiin siis samanlainen onni tuossa Janne Leinon juhannuskahvihetken jälkeen. Hetken päästä mennään tuonne STT-uutisiin, niitä kello 16 luvassa. Pieniä muutoksia on tullut juhannustansseihin, juhannuskeikkoihin, kun tuossa aiemmin mainitsinkin ja kerroinkin, että Yläneen Valasrannan tanssilavalla on sattunut myrskyvahinko ja sen takia sitten Valasrannan alueella järjestettävät tapahtumat on toistaiseksi peruttu. Ja sielläkin tietenkin piti olla juhannustansseja, niin sitten näille kyseisille artisteille on nyt tässä vähitellen järjestymässä uusia juhannustansseja. Ja muun muassa tuonne Tortinmäen lavalle sinne nyt järjestetään sitten juhannusaaton tanssit. Eli perjantaina siellä tanssitaan ja Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton Sointu sitten juhannusaattona Tortinmäen lavalla viihdyttämässä, joten sinne voi sitten vaikka lähteä juhannusaattoa viettämään. Se on maailmanlopun meininki ihan kohta ja Mikko Alatalo pääsee ääneen ja tässä Paula Koivuniemi seuraavaksi ja kaunis kaunis kulkea sain sateenkaareni päähän.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, olisiko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No, mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No, nyt olisi. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99
4: rasia. Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Suomen pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaiseksi 2026 helsinkiläisen Youssef Asad Al-Khatibin. 26-vuotias Al-Khatib on ammatiltaan näyttelijä ja kotoisin Syyriasta, mistä hän pakeni terroristijärjestö ISISiä yksin 15-vuotiaana vuonna 2017. Aluksi hän teki muutaman kuukauden töitä Turkissa kenkätehtaalla. Matka jatkui Kreikan kautta Suomeen. Hän sai 2 päivää Suomeen tulonsa jälkeen roolin Kansallisteatterin projektissa Toinen koti. Vuonna 2021 hän pääsi teatterikorkeakouluun ensimmäisenä pakolaistaustaisena opiskelijana.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Anna mulle tähti taivas ja sinivalkoisista sinivalkoisin ääni siinä, Katri Helena meille laulamassa. Marja täällä sun kanssa tiistai-iltapäivää viettämässä ja tuonne kello 18 me suunnataan puotipuksujen merkeissä, eli kaupankäynnillistä täytettä on tässä nyt sitten luvassa. Kaikenmoista viestiä tänne on jo tullut ja kannattaa kyllä laittaa, koska tämähän on tämän viikon ainoa puotipuksulähetys, kun lauantaina mennään sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan parissa, eli juhannusmusiikin seurassa vietetään sitten noita juhannuksen pyhiä. Niin kannattaa, jos on jotakin myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa, vaihdettavaa, niin olla nyt sitten ajoissa liikenteessä. Ja kannattaa olla liikenteessä silleen, että laittaa tänne vaikkapa tekstaria 17106. Sen hinta on 4,5 euroa, mahtuu 160 merkkiä ja kannattaa sitten tarkistaa, että siellä on kaikki tarpeelliset tiedot ja semmoinen selkeä ja ytimekäs viesti. Tai sitten tuossa pienen hetken päästä voi myös soitella 0700392111. Se on paikallisverkkomaksun plus 3,64 euroa per alkava minuutti. Mutta nappailen sitten puheluita sen jälkeen, kun on tuossa musavisailut ensin visailtu. Mutta puotipuksut siis yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksille ja ei käydä eläinkauppaa tässä lähetyksessä, vaan jätetään se sitten tuonne muille foorumeille. Mutta tämmöisillä ohjeilla mennään. Ja mennään niin, että kuitenkin musavisaillaan ekaa ja otetaan sitten nämä kaupankäyntiasiat käsittelyyn. Viestejä on siis jo ihan mukavasti tuohon tullutkin. Kello 18 asti, tai aika lähelle sitä on aikaa. Mutta ei kannata jättää viestin laittamista sinne sitten ihan viimeisille minuuteille, koska toki siellä sitten ennen uutisiakin on musiikkiakin tulossa, niin jos tulee siinä ihan just ennen kuutta, niin voi olla, että jää sitten odottelemaan tuonne viikko eteenpäin, kun ei ole sitten lauantaina puotipuksuja. Juha Metsäperä, hänen seurassaan vietetään seuraavat hetket, pienen hetken, ja katsotaan sen jälkeen tuonne sääkarttojen puolelle.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Nyt on sellainen monin paikoin epävakainen sää ja sateisinta näyttäisi nyt tässä iltapäivän ja illan tunteina olevan Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Lapin korkeuksilla. Ja sitten kun iltaa kohti mennään, niin myös itäosiin maata ja yön aikana sitten tuohon keskiosiin ja Kaakon suunnille myöskin sateisempaa säätä luvassa. Eli tuolla länsipuolella on nyt kaikista poutaisinta tähän hetkeen. Lämpötilat on 15 tuonne parinkymmenen asteen paikkeille ja yöllä 10 ja 15 väliin. Huomiselle on luvassa sitten monin paikoin voimistuvia tuulia, varsinkin tuosta maan keskiosista alaspäin tuonne länsipuolelle ja Lounais-Suomeen. Sinne on sitten nuo kaikista tuulisimmat säät huomiselle luvassa. Ja puolestaan sateisinta on huomenna siellä Kaakon suunnilla, minne on nuo sateet sitten liikkumassa. Ja valotuskartoilla. Siellä nyt tähän hetkeen on varoitukset. Ainoastaan merialueella tuulivaroitukset Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta on semmoista 12 metriä sekunnissa. Mutta sitten huomenna heti aamusta noista rankoista sateista varoitellaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueelle ja huomiselle sitten kovan tuulen varoitukset on luvassa Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja myöskin Keski-Pohjanmaan alueelle. Että laajemmin sitten on tuota kovaa tuulta jälleen huomiseksi luvassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on kello just nyt tasan tarkalleen varti yli 4, joten eiköhän oteta kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailut tähän väliin, ennen kuin lähdetään sitten sukeltamaan tuonne kaupankäynti-ilmoitusten maailmaan. Ja WhatsAppin kautta osallistuminen tähän, eli 0405507660, ja siihen viestiä tulemaan. Ja siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi heti kun tunnistat, eli pienen pientä ääninäytettä on jälleen kappaleesta luvassa ja sitten ei muuta kuin vastaamaan. Eikä kannata kirjoittaa siihen viestiin yhtään mitään muuta, ettei mene ylimääräistä aikaa sitten mihinkään runoiluun, vaan laitat vaan sen vastauksen. Niin tämä on kuitenkin nopeuskisa sitten, jos useampia oikeita vastauksia tulee. Lähdetään kuuntelemaan. Tämän päivän vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostaako tutulta? Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Polkin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kesäspetsuoli tulee jälleen. Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pohki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Musa Visaillaan täällä totta kai. Kohta lähdetään myöskin sitten noiden kaupankäyntiasioiden pari. Mutta hyvin tänne kyllä on tullut vastauksia ja todella moni on jo tunnistanut tämän kappaleen. On oikeita vastauksia, on semmoisia vähän sinne päin vastauksia, joista kyllä tietää, että oikeita kappaletta tällä tarkoitetaan, mutta vähän on osalla mennyt tuo kappaleen nimi sitten vikaa. Mutta kohta selvitellään, mistä on kyse. Vähän rahaa, paljon rakkautta on tarjoilemassa Olli Halonen meille sitä ennen. Ja tässä vielä pientä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Joo, kyllähän se kuulosti tutulta, niin kuin huomaa noista vastauksista.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: 03. Vuotipuksut.
6: Kari tässä, terve.
5: No terve.
6: Ois rattorin paripyöriä myytävänä. Toinen on täyssarja, eli joka renkaas, eli 16.934 taakse ja 14.924 eteen. Ja sitten olisi isommat 20.8 kertaa 38. Eli semmoiset renkaat olisi myytävänä ja mieluummin päättää lähipäivinä, niin on tarpeettomat.
5: Joo, mistä päin ne löytyy?
6: Siikalatva.
5: Joo, ja mistä voi tiedustella?
6: 040-53-65-663.
5: Eli 040-53-65-663.
6: Joo,
5: hyvä.
6: Kiitos.
5: Kiitos sulle.
6: Joo,
5: moi. Eli Siikalatvan suunnilta sieltä löytyisi nuo traktorin paripyörät ja numerosta 040-53-65-663. Anna Eriksson ja Lint.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Ja näinhän me jatketaan puotipuksujen parissa eteenpäin tätä tiistai-iltapäivää. Puotipuksut.
4: No, ikimingistä päivää.
3: No päivää.
4: Olisi tuommoinen Farmari Mondeo myynnissä.
3: Farmari Mondeo.
4: Kyllä, vuosimallia 13. Mm-hmm. 1,6 diisseli. Tosi hyvä kuntoinen sisään ja päälle. Vetokoukku. Kaukosäädettävä vepaasto ja kahdet renkaat. Molemmat on Fordin alkuperäisillä alumiinivanteilla.
3: Joo.
4: Ja manuaali, kuusivaihteinen manuaali.
3: No niin.
4: Ja se on juuri katsastettu.
3: Joo.
4: Hinta on 2,5 tonnia, löytyy jäälistä.
3: Ja puhelinnumero?
4: 040-960-2120.
3: 0409602120.
4: Kyllä.
3: Sieltä voi kysellä sitten lisää.
4: Mm.
3: Hyvä.
4: Hyvä.
3: Kiitos sulle.
4: Kiitoksia. Moi. Joo, kiitti. Moi moi.
3: Eli tuommoinen Farmari Ford Mondeo löytyisi tuolta jäälistä. Ja siitä voi sitten kysellä tarkemmin numerosta 0409602120. Puotipuksut.
5: No niin, Niko Hakkola soittelee, terve.
3: No terve.
5: Nyt laitettaisiin vähän semmoista erikoisempaa tavaraa kaupaksi. Tuommoinen Fiat Solifer matkailuauto, vuosimalli 89. Se on täysintegroitu. Ja 2,5 turbomoottori löytyy siitä. Siinä löytyy myös sieltä asuintilasta löytyy myös ilmastointi, Dominikin ilmastointi, joka saa puolta lämpöä ja kylmää tuolta. Ja oli 2500 pinta-arvo oli sille silloin, kun se laitettiin. Ja tämä auto on 22 vuotta ollut samalla omistajalla. Ja tämähän on myös mahdollisuus katsastaa museoon. Eli silloinhan siinä vain osakaskokin maksaisi 60. Ja auto on niin erittäin hienossa kunnossa, niin ulkoisesti kuin päältä puolin. Ja 22 vuoteen niin tämä auto ei ole ollut vesisateesta seissyt muuta kuin reissun aikana että se on oikein ollut tallissa ja ihan täysin kuiva, ajuton kampe ja ylimääräisenä laitettaisiin se pois nyt niin 4200.
3: Joo.
5: Ja huomenna käydään katsastamassa se, vaikka katsastus loppuu 22. päivä, mutta käyn huomenna sen katsastamassa että se on tuoreella leimalla sitten ja lisätietoja ja infoa voin tästä antaa numerosta 040-1877-387. Ja tietäjät tietää tämän auton että minkä hintainen se on, että jos se museo katsastetaan ja se on täysin alkuperäisessä kunnossa.
3: Eli 040-1877-387.
5: Kyllä.
3: Sieltä sitten lisätiedot.
5: Joo.
3: Hyvä.
5: Ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää juhannuksen odotusaikaa.
3: Samoin sinnekin. Kiitoksia. Moikka.
5: Jep, moi.
3: Eli lisätiedot tästä harvinaisuudesta matkailuautosta. Siitä voi kysellä tuolta Kokkola-suunnilta ja numerosta 0401877387. Ja tällä viestipuolella täällä halutaan ostaa traktorin rengas koko 18.4/15-30 Ylikiimingissä. Tämä on etsinnässä ja numerossa 040-724-3037. Eli halutaan ostaa traktorin rengas koko 18.4/15-30. Ylikiiminkiä voi tarjota numeroon 040-724-3037. Laivat tässä Jorma Kääriäinen ja Agents.

Täällä viestipuolella on tullut tuossa jo viikonloppuna varmaan tullut jo tällainen viesti, että Rokuala olisi vapaana juhannusviikon 6 hengen mökki kaikilla varusteilla, 85 euroa vuorokausi. Kysy lisää numerosta 0405401685. Eli Rokualla vapaana juhannusviikon 6 hengen mökki kaikilla varusteilla, 85 euroa vuorokausi. Kysy lisää numerosta 0405401685. Mennään uutisiin ja uutisten jälkeen tietenkin jatketaan kaupankäynnin parissa eteenpäin tätä tiistai-iltapäivän matkaa. Pääsi rinnalleen painuu, laulaa meille Kirka.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Twirl those wheels!
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
8: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Teknologiateollisuuden teknobarokyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maan mittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6%, 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja tiistai-iltapäivä ja puotipuksut, eli kaupankäyntiä, sitä vielä tässä hetken aikaa ennen kuin lähdetään tuonne Tammisen ja Salovaaran seuraan. Tai mä nyt en ole ihan varma, että miten siellä nyt mennään. Siellä on vissiin ensin Kettukangas ja Salovaara ennen kuin saapuu Tamminen paikan päälle ja sitten jatkaa Tamminen ja Salovaara, vai onko siellä kaikki mahdolliset yhtä aikaa joka studion vallanneena. En tiedä, kuinka käy, mutta kaiken näköisiä työkaluja ja vehkeitä ja vempaimia siellä on käsittelyssä nyt sitten tämän päivän aikana. Mä tuossa sanoinkin, että multa ei löy oikeastaan mitään työkaluja. Vissiin yksi ruuvimeisseli löytyy, mutta sitten löytyy kyllä kaikki mahdolliset keittiövälineet, mitä ikinä vaan voi keksiä, ja niitä voi onneksi käyttää sitten, kun mielikuvitusta käyttää, niin välillä vaikka sitten huonekalujen kokoamiseenkin. Ja yksi, mitä löytyy, niin on kyllä kaikki mahdolliset meikkausvälineet, että löytyy, ei löydy tommosia maalisiveltimiä, mutta löytyy noita meikkisiveltimiä kyllä ihan varmasti, että niillähän voi sitten vaikka maalata seiniä, jos siltä tuntuu. Joo, se on hyvä käyttää vähän luovuutta välillä myöskin. Mutta mennäänpä kahlaamaan noita viestejä, eli kaupankäynti ja yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksia. Täällä myydään 7.3. peltiperä pappa tunturi, käsivaihteinen, käyttökunnostettu ja paljon uutta osaa, ja on rekisterissä. Hintaa 1500. Iisalmi, sieltä löytyy, ja numerosta 050-375-2071. Eli myydään 7.3. peltiperä pappa tunturi, käsivaihteinen, käyttökunnostettu ja paljon uutta osaa. On rekisterissä, hintaa 1500, Iisalmesta löytyy, ja numerosta 050-375-2071. Ja Tuhti kippikärry, kaksiakselinen, korokelaidoilla, hintaa 2900, ja tämä on Kempeleessä, numerossa 040-503-8657. Eli Tuhti kippikärry, kaksiakselinen, korokelaidoilla. Hintaa on 2900, löytyy Kempeleestä, ja numerosta 040-503-8657. Ja puolestaan ostetaan ajettava leikkuri, hydrovetoinen, käy puolikuntoinenkin, ja voi tarjota numeroon 041-493-7466. Eli ostetaan ajettava leikkuri, hydrovetoinen, käy puolikuntoinenkin, ja tarjota voi numeroon 041-493-7466. Salattua rakkautta, sitä olisi tarjolla Ässiltä, ja katsotaan sitten sääkarttu.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sellainen epävakainen on sää ja varsinkin nyt jo tässä alkuillan aikana Pohjois-Pohjanmaan Etelä-Lapinkin seutuvilla sateilee sitten. Sateita on liikkumassa tuonne keskiosiin maata ja idän suunnille ja huomisen aamun aikana sitten varsinkin tuolla itäpuolella rankempiakin sateita, niistä ihan varoitellaankin huomisaamusta sitten tuonne Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelle noista rankemmista sateista. Tuulet puolestaan voimistumassa läntisessä Suomessa, tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen alueelta sitten alaspäin Uusimaa, sitä linjaa kun mennään, niin sinne länsipuolelle on navakkaa tuulta ja tuulivaroitusta sitten heti aamusta. Luvassa siellä puhaltelee pohjoisen ja luoteen välinen tuuli voimakkaasti puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tällä hetkellä varoituskartoilla on tuonne merialueelle Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku tuulivaroitukset. Nyt tuuli puhaltaa pohjoisen ja koillisen väliltä 12 metriä sekunnissa. Eli tämmöinen vähän vaihteleva läntisessä Suomessa etelässä tällä hetkellä kaikista poutaisin sää nyt illan ja yön aikana.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Eipä tota taho uskaltaa vielä vilkastakaan juhannuksen säätä, kun se kerkiää muuttua vielä moneen kertaan ja sitten muuttuu varmasti monella suunnitelmatkin. Nyt jos katsoo tuota perjantaita, kuitenkin jos vähän katsoo, niin siellä on aika vaihtelevaa, että toisilla alueilla on ihan yli 20 asteen lämpöjä ja poutaista ja toisille alueille siihenkin päivään jonkin verran sateita, mutta katsellaanpa lähempänä sitten tarkemmin niitä. Nyt katsellaan noita puotipuksuilmoituksia, mitä tänne on nyt tullut. Eli täällä ostetaan vanhempi mopo Solifer, SM Solifer Export, pappa tunturi ynnä muut sellaiset, myös epäkuntoinen huomioidaan. Ja puhelinnumero on 0440585141. Eli ostetaan vanhempi mopo Solifer SM Solifer Export, pappa tunturi tai joku tämän tyyppinen ja myös epäkuntoinen huomioidaan. Ja numero on 0440585141. Ja sittenpä halutaan ostaa henkilöauto bensamoottorilla, alle 200 000 kilometriä ajettu ja maksimihinta olisi 10 000 verran. Oulussa tämä on etsinnässä ja numerossa 0405525203. Eli halutaan ostaa henkilöauto bensamoottorilla, alle 200 000 kilometriä ajettu. Maksimihinta olisi 10 000 ja Oulussa sinne voi tarjota numeroon 0405525203. Ja ostetaan retkeilyauto. Huollettu, siisti, WC plus suihku pitäisi olla ja ajettu maksimissaan 200 000 kilometriä. Ja hintaa maksimissaan semmoinen 25 000 suurin piirtein. Ja puhelinnumero on 0408022066. Siis ostetaan retkeilyauto, huollettu, siisti, WC ja suihku pitää löytyä ja ajettu maksimissaan tuommoinen 200 000, hintaa maksimissaan 25 000 paikkeille ja puhelinnumero 0408022066. Ja ostetaan Valmet 502 takarenkaat 14.9/28. Ja Raaheen voi tarjota numeroon 0409110903. Siis ostetaan Valmet 502 takarenkaat 14.9/28. Ja Raahe voi tarjota numeroon 0409110903.
0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Twirl those wheels! Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
8: And one, and two, and three, and four, and seven.
7: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
9: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
7: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Noniin, siinä se meni.
3: Häh, mikä?
4: Bonga Miili.
0: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Pookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
4: Laita Biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sitähän voit käydä äänestämässä tuolla Radiopookin nettisivuilla, ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin siellä ollaan aika semmoisissa, monetkin äänestää semmoisissa kesäisissä fiiliksissä näin juhannusviikolla ainakin, niin siellä on usein paljon semmoista myöskin aika kesäistä musiikkia, mutta sehän tietenkin sopii tuonne sitten juhannukseen, niin joo, ei se ehkä ensimmäisenä tuukkaan tähän aikaan vuodesta mieleen sitten vaikka joku kovin talvinen kappale. Näinpä, joo. Täällä viestipuolella, täällä ostettaisiin Raahesta meren rannalta edullinen kesämökki. Myös huonokuntoinen kiinnostaa. Ja tarjota voi numeroon 0409110903. Eli ostettaisiin Raahesta meren rannalta edullinen kesämökki. Myös huonokuntoinen kiinnostaa. Ja numero on 0409110903. Ja myytävänä on vanhoja suomalaisia LP-levyjä, kasetteja ja CD-levyjä. Nämä löytyy Oulusta ja numerosta 0400-683-693. Siis myytävänä vanhoja suomalaisia LP-levyjä, kasetteja ja CD-levyjä. Nämä löytyy Oulusta numerosta 0400 683-693. Ja sittenpä halutaan ostaa pari ovet sisälle karmeineen ja ruudukolla. Ruudukolla olisiko? Ja puhelinnumero on 050-354-4444. Eli halutaan ostaa pari ovet sisälle karmeineen. Ja numero on 050-354-4444. Ja myydään Volkswagen Golf 1,4 Trendline 5-ovimalli ajettu ainoastaan 128 000 kilometriä, huollettu, katsastettu kaksilla renkailla ja tiedustelut numerosta 040-530-5267. Eli myydään Volkswagen Golf 1,4 Trendline 5-ovimalli, ajettu ainoastaan 128 000 kilometriä, huollettu, katsastettu, kahdet renkaat ja tiedustelut numerosta 040-530-5267. Ja myydään perunalaatikoita. Yhden kerran käytössä olleet kuin uusia, 100 kappaletta ja tilavuus 1 kuutio. Säilytetty suojassa, hinta 40 euroa kappale. Ja numero 0400184910. Siis myydään perunalaatikoita. Yhden kerran käytössä olleet kuin uusia, 100 kappaletta ja tilavuus 1 kuutio, säilytetty suojassa, hintaa 40 euroa kappale. Puhelinnumero 0400184910. Ja ostetaan kaiken kuntoiset kulkuneuvot, katsastamattomat vialliset. Ei ole merkillä tai kunnolla väliä ja voi tarjota matkailuautoa tai vaunua myöskin numeroon 044-966-3256. Eli ostetaan ihan kaiken kuntoista kulkuneuvoa voi tarjota, katsastamatonta, viallista ynnä muuta sellaista. Merkillä tai kunnolla ei ole väliä ja Myös matkailuautoa tai vaunua voi tarjota numeroon 044-966-3256. Samuli Edelman tarjoilee meille tähtipölyä.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tällaista päivää.
8: No päivää.
7: Miten Marjala muut?
8: Mikäpä täällä? Kerro huolesta.
7: Olisi katsoa tuommoinen Volkswageni Spille. Se on niitä katon, niin kuin oli vanhat polkkarit, vaan siinä on vain eessä kone. Ja se on metallijohto sininen ja ajettu 220 000 ja kahdet renkaat ja vuosivali on 99.
8: Joo.
7: Ja 1800 on hinta syö.
8: Joo.
7: Ja sitten olisi renkaita, kesärenkaat. Multijako 12.5, koko 225-55R18. Ne on Audin vanteet. Ja sitten loppunumero 109V. Ja en mä tiedä, mitä tuo tarkoittaa.
8: Joo.
7: Ja sitten olisi toiset kesärenkaat, ne on ilman vanteita. Ne olisi 215-60R17C104-1084. Siinäkin on semmoinen. Niin. Että siinä ne olisi.
8: Semmoisia löytyisi. Ja kempeleistä.
7: Joo, kempeleistä.
8: Ja puhelinnumero.
7: 0400-68-40-43.
8: 0400-68-40-43.
7: Kyllä, näin no, mennään.
8: Hyvä homma. Kyllä. Kiitoksia.
7: Ei muuta kuin kiitoksia sinulle.
8: Moikka.
7: Joo, hei hei.
8: Sieltä voisi siis kempeleistä kysellä tuota volkkaria ja myöskin noita kesärenkaita. Numero oli siis 0400-68-40-43.
2: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500€ lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300€ viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Jahas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
16: 3 employees and 2 work trucks.
15: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
16: They sure are.
15: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
16: Shockingly low, huh?
15: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
16: I got it.
15: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
17: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Niste Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Rakastan, rakastan, rakastan. Joka ainoa naurava suuta. Mitä
0: Radiopooki.fi. Oin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
2: Minähän vien.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
3: Pertti Salovaara tässä, terve.
4: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
5: Tamminen ja Salovaara.

Joo, kyllä se toki menee omassa listauksessa sinne kärkisijoille, kun parhaimmista kappaleista puhutaan, tuo Woman in Love, eli rakastunut nainen, siinä Arja Koriseva. Katsotaan nämä loput viestit täältä, mitä on tähän mennessä tullut, ennen kuin lähdetään tuonne Tammiseen ja Salovaaraan, vai Kettukankaan ja Salovaaraan, vai mitenhän se nyt menikään seuraa tätä tiistai-iltaa viettämään. Sari on tuolla superterassilla Helsingissä ollut juontohommissa tässä iltapäiväaikana siellä Kiuruveden iskelmäviikko on vallannut Helsingin. Joo, mutta katsotaan noita viestejä. Täällä myydään veteraanimopo Zundab Kombinette. Vuosimalli on 1961. Rekisterissä hyvässä ajokunnossa. Tämä on Raahessa ja numerossa 044-282-4317. Eli myydään veteraanimopo Zundab Kombinette, vuosimalli 1961, on rekisterissä hyvässä ajokunnossa, löytyy Raahesta numerosta 044-282-4317. Ja sitten annetaan Soolo 555 ajettava ruohonleikkuri varaosiksi Kiimingistä ja numerosta 040-513-8093. Eli annetaan Soolo 555 ajettava ruohonleikkuri varaosiksi Kiimingistä ja numero on 040-513-8093. Ja ostetaan kaiken kuntoiset kulkuneuvot. Katsastamaton viallinen ynnä muu sellainen käy merkillä ja kunnolla ei ole väliä. Ja myös matkailuauto tai vaunu, semmoistakin voi tarjota. Numeroon 044-966-3256. Eli ostopuolella kaiken kuntoinen kulkuneuvo, katsastamaton viallinen ynnä muu sellainen käy. Ei ole väliä merkillä eikä kunnolla ja voi tarjota myös matkailuautoa tai vaunua numeroon 044-966-3256. Ja myydään käytetyt kuumavesipainepesurit Glen DS1921T HPS 2200 €, vuosimalli 2015, huollettu vastikää ja mukaan 15 metrin letku ja pesukahva. Uuden hinta on 6500. Ja Kotkasta löytyy numerosta 044-2011-264. Siis myydään käytetyt kuumavesipainepesurit Glen DS 1921T, HPS 2200 € on kappaleelta siis hinta. Vuosimalli on 2015 ja huolettu vastikää. Mukaan 15 metrin letku ja pesukahva ja uuden hinta on 6500 kappaleelta tämmöisellä. Kotkasta löytyy ja numerosta 044-2011-264. Ja sitten olisi myytävänä pappatunturi, vuosimalli on 73. Rekisterissä toimii, moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu ja hintaa on 1200 kautta tarjous. Ja Keminmaa sieltä voi tiedustella numerosta 0400-290023. Eli myydään pappatunturi, vuosimalli on 73 ja rekisterissä toimii, moottorisuojat molemmilta puolilta puuttuu, hintaa on 1200 kautta tarjous ja Keminmaa paikkana. Ja puhelinnumero 0400-290023.
Näin on paketissa tämän päivän puotipuksuilmoitukset. Lauantaina ei sitten puksuillakaan, kun vietetään juhannusta ja kuunnellaan tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Ja kohta lähdetään puhumaan sitten tuolla illan puolella kaiken näköisistä laitteista ja vekottimista ja koneista ja mistä lie kaikista laitteista. Mä voin kertoa, että mulla on semmoinen keittiölaite, josta en enää luopuisi. Itse asiassa luovuin siis mikrosta, mikroaaltouunista, koska ei sille ole oikeastaan enää käyttöä, vaan olen siirtynyt käyttämään ihan täysin, no oikeastaan melkein kaikessa ruoanlaitossa, jos laitan itselleni vaan ruokaa, niin kyllä se on airfryer, joka mun ruuat valmistaa, niin mä kyllä vannon sen nimiin todella vahvasti nykyisin, sillä valmistuu oikeastaan mikä tahansa sellainen ruoka, joita mä yleensäkin syön, niin se on kyllä todella todella näppärä laite. Mutta kohta lähdetään siis Tamminen ja Salovaara ohjelman pariin ja siellä on kyllä Kettukangaskin vahvasti tälle iltaa sitten hommissa mukana, joten lähdetään niihin kuvioihin. Meiju Suvas, Villi Varsa vie meitä kohti uutisia ja Ollaka Marja kiittelee tämän tiistai-iltapäivän seurasta ja palailen sun kaveriksi toki sitten huomenissa jälleen kello 14. Moikka vaan!

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Letkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
3: Bongaa biili.
0: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
3: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa. Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministeri hallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Äärimmäisen hyvää tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello oli nyt 18 ja tuttuun tapaan tiistai-illassa Tamminen ja Salovaara. Tänään meillä on oikein hyvä aihe, mutta meillä on myöskin oikein hyvät juontajat täällä. Terve, Ari Kettukangas.
2: Kiitoksia, Pertti. Täällä ollaan ja kaikki pellaa. Ollaanko me unohdettu jotakin?
1: Ei, kuule, me ollaan unohdettu tuo Sari.
2: Sari on unohdettu, mutta vain väliaikaisesti. Vain väliaikaisesti.
1: Miten se unohtukin tuolla lailla?
2: Se, kato, kun se on nytkin viikon mennykkö viitapiru, niin se vaan jäi tuonne johonkin.
1: Silloin tuli hännän alla niin sanotusti.
2: Kyllä mä oon kattonut, että jos se on hetken paikallaan, niin kyllä se on jotakin unohtanut.
1: Kyllä, näin on käynyt. Niin. Sari on tosiaan tänään pikkasen muissa hommissa, ainakin nämä ensimmäiset pari tuntia. Katsotaan, miten hänellä tuo matka etenee tuolta. Ehtiiköhän studion tämän lähetyksen aikana vielä? Se selviää kyllä. Mutta me ollaan Kettukankaan Arin kanssa tässä nyt määrättömän ajan. Ja tänään me puhutaan vehkeistä.
2: Vehkeistä. Ja niiden tärkeimmistä.
1: Eli tänään puhutaan työkaluista. Eli siis meiltä rupesi yhtäkkiä mietittää se, että kun meillä on kotona aivan käsittämätön määrä erilaisia teknisiä vempaimia, mikä on nyt se kaikkein tärkein työkalu kotona, mitä ilman vaan ei pärjää? Ja sitten näitä aivan turhia ostoksia. Tiedätkö sä, Ari, kun sä oot kaupassa ja sitten siinä on tommonen niin kuin sähköinen höylä.
2: Joo.
1: Ja sitten sä ajattelet, tommosta mä tarvitsen aivan varmasti. Ja sitten sä ostat sen.
2: Niin.
1: Ja sitten sitä kuluu semmoinen 4 vuotta. Ja sitten yhtäkään huomaa, että sun paketissa on vieläkin tuolla hyllyssä.
2: Tämä on hyvin tuttu tilanne, mutta...
1: Onko?
2: Mutta tuohonkin olisi yksi hyvä semmoinen vinkki. Älä koskaan osta sitä, mitä tarvit. Osta vain sitä, mitä ilman et tuu toimeen.
1: Mulla on tuota niin parempi. Osta vaan semmoista, mihin sulla on varaa.
2: Tuo on kyllä ehkä vielä osuvampi. Allekirjoitan.
1: Niin. Ja onhan näitä. Kyllä niitä tulee kaupasta semmoisia ostoksia, mitä huomaa, että silloin kun tulee hätäkäteen, niin just tämmöistä mä tarvitsen. Onpa hyvä, että olen ostanut tämmöisen. Mikä on kodin tärkein työkalu kautta vekotia? Mikä on se kaikkein turhin? Mikä sulla, Ari, on?
2: Mikähän olisi kaikkein tärkein ja turhin? Turhin tai tärkein? Tärkein on ainakin, kun alkaa miettiä, tärkein on kyllä tietokone on aika tärkeä. Ja puhelin on toinen. Ne on varmaan ne tärkeimmät.
1: Tietokone ja puhelin?
2: Niin.
1: Onko sillä sitten semmoisia aivan turhia juttuja?
2: Mitä olisin turhaa? Kun niitä turhia juttuja ei hirveän paljon ole, koska mä ne yleensä vien kirpputorille tai johonkin divaariin. Mutta on niitä tullut ostettua jotakin semmoisia... Mikähän olisi ollut kaikkein älyttömin laite? Siellä on ollut, näinkö vasta, että joku sähköinen, siis paristolla toimiva kuorimaveitsi.
1: Etkä ole ostanut semmoista.
2: En. Paristoilla toimiva perunankuorintaveitsi.
1: Olin muuten vähällä langeta haksahdukseen tässä, kun nettiä selaili, niin tuli vastaan semmoinen automaattinen kynnenleikkuri. Semmoinen, kato, vempele. Sä työnnät kynnen siihen, sitten painat nappia, niin se lyhentää sun kynnästä siitä.
2: Automaattinen.
1: Toi on aivan mahtavaa. Mutta sitten mä yhtäkkiä ajattelin, että mulla on niin epämuodostuneet nuo varpaat, että ei se kuitenkaan toimi mun kohdalla.
2: No, niin.
1: Ja sen verran paljon tästä omasta anatomiasta avaudun tässä, että kun varpaan kynsiä leikkaa, niin ei kuule, että nämä kynsisakset, niille ei enää tee mitään. Sivuleikkurit pitää olla.
2: Sivuleikkurit?
1: Sivuleikkurit pitää olla.
2: Kato, ellei jopa lehmän kynsisakset.
1: No jotakin.
2: Niille on muuten omat.
1: Ei kun ne on kato tyttöystävällisesti ne lehmän kynsisakset.
2: Onkohan hevosilla taitaa olla kanssa samat? Ne on muuten aika jämyt sakset.
1: Tänne joku lähetti Fingerporin justiinsa, eikä kuka se joku, vaan Tommihan se tänne lähetti Fingerporin. Siinä on 2 kaveria, jotka istuu autotallissa ja siinä on ympärillä noin semmoinen niin 47 erilaista tämmöistä purnukkaa, jossa on niin kuin kromia ja öljyä, wax lukee tuon kylässä, oilia, STP ja VD40 ja VD30 ja kaikista muita vastaavia tämmöisiä. Ja toinen mies sanoi, että on ne akat, kun ei pärjää ilman niitä purkkeja ja purnukoita.
2: Niin. Älyttömät ja jopa erikoisimmat keksinnöt ja semmoiset erikoisimmat laitteet tai vehkeet, millä oot korjannut jotakin. Ja ootko jopa itse kehitellyt semmoisia? Nekin vois olla tilanteeseen. Onko tehty jotakin tämmöisiä omia, miten tästä tulee vaan se tollopeloton mieleen? Rakkaan kollega Jope Ruonensuu, tollopeloton. Sillä oli niitä aivan päättömiä itse tehtyjä laitteita ja keksintöjä.
1: Niin, sillä olikin, mutta annetaan ihmisille vähän aikaa miettiä tätä hommaa ja pistää vaikka meille viestiä sitten näistä aiheista, mitä me ollaan just kerrottu tässä. Tämä on muuten sitten Tomi Markkola ja Aurinko kuu ja tähdet.

0: Musiikkiradio Poikissa Tomi Markkola ja Aurinko, Kuu ja Tähdet. Ja kiitoksia muuten etukäteen jo näistä viesteistä. Näitä on tullut yllättävän paljon siellä. Miten sen muuten, Ari, näyttää tuo Facebookin kanssa? Onko sinne tullut mitään?
1: Kyllä, kyllä siellä on kuule hyvää kuvaa. Tämä kertoo enemmän kuin 1000 sanaa illan teemasta. Siellä on Ari ja Pertti työkalujen, vehkeiden ja vekottimien ääressä. Siellä on aika paljon kaikenlaista härpäkettä. Ehkä tuo paalinaru, jesaari, nippuside, nuo on aika yleisiä työkaluja. Onko Pertti sulla jotakin semmoista, millä korjaat monta asiaa?
0: Tämä ilmastointiteippi, eli niin sanotusti Jeesus-teippi, on kyllä semmoinen, että sillä korjaa kyllä ihan mitä vaan. Se kannattaa olla aina mukana. Tiedätkö sä, miksi se on nimeltä Jeesus-teippi?
1: Ei.
0: Onko se kuullut, että se ilmastointiteippiä sanotaan Jeesus-teippi?
1: Oon kuullut, mutta en tiedä, miksi se sanon kutsutaan.
0: No kun sekin tekee ihmeitä.
1: Jaa. Joo.
0: Nyt rupesi Arilla leikkaamaan.
1: Kyllä se alkoi. Ja nippusitteitä pitää olla eri mittaisia. Niitä pitää olla aina...
0: Suunnitteleksä niin kuin... sitten jotakin rikosta vastakkaista sukupuolta kohtaan, kun sulla on nippusitteitä aina mukaan?
1: Ei, kyllä. Ihan oikeasti niin aina tarvii eri kokoisen nippusitteen. Se on semmoinen hyvin yleinen.
0: Niillä on eri kokoiset nilkat ja kädet.
1: Pertti, sulla on hyvä tuo mielikuvitus.
0: No, se on välillä kuule vähän liiankin hyvä tuo mielikuvitus. Niin. Mä joudun monta kertaa niin liriistä siinä.
1: Niin.
0: Tästäpä tulikin mieleen, niin kun kuuntelin semmoista radio-ohjelmaa, keskusteluohjelmaa, missä oli Ruben Stiller mukana. Ja sitten ne keskustelivat siitä, että miten nuorisoa pitäisi kannustaa niin tässä töiden hakemisessa ja töiden etsimisessä ja työpaikan saamisessa. Niin joku sanoi, että niin kannattaa ihan vaan olla oma itsensä sillä työhönottohaastelussa näin. Ja Ruben Stiller keskeytti, että aina kun mä oon ollut työpaikalla oma itteni, niin mä oon saanut potkut siellä.
1: Aika hyvä tiiviste. Tiivistys aiheeseen. Saattaa tehdä tuonkin.
0: Kyllä se hyvin äkkiä. Hei, me saatiin kuva tänne. Tässä on muuten klapikone. Ja Hanta lähettää terveisiä työkalujaan useanlaisia. Esimerkiksi hermoston rauhoittamisen auttaa. Pitkä uloshengitys, halaus, venyttely ja näin. Vempaimista ehdoton ykkösni on klapikone. Sen äärellä mieli rauhoittuu ja se on vaan pölkkyhetki, joka odottaa halkaisua. Että on terapeuttista ja lopputulema on mitä riemullisin. Niin. Tässäkin työjaksossa voi nähdä kaksi työkalua, kone ja henkinen tila. Kun tässä nimittäin on kone ja sitten siinä on joku, joka sitten klapikonetta käyttää ja saa suurta tyydytystä sitten siitä.
1: Niin, tuohon Pertti voin sanoa, että tuohon klapikoneeseen mulla on setäkettu, joka on vanha ja viisas. Se neuvoi mua nuorta kettua, niin kato, se sanoo, kun mä tein polttopuita, että mä otin pölkylle pikkupuun, eli polttopuun, löin kirveellä halaki. Sitten mä otin sen kottikärryihin ja vein tuonne kuivumaan johonkin liiteriin tai semmoiseen ja mä pinoisin sen sinne. Eli sama puu oli mun käessä, oliko se 3 vai 4 kertaa.
0: Joo.
1: Niin hän tekee klapikoneella ne puut, se pätki ja halakoo ne. Sitten telakuljetin puottaa ne pyöräkuormaajan kauhaan ja se kippaa ne häkkiin. Eli hänen tarvii vaan yhdelle puulle sanoa yhdesti päivää.
0: Niinkö on tilanne?
1: Aattelepa kuin
0: sinä
1: paljon...
0: Sinä säästää aikaa.
1: Hyvillä miten se sanookin hyvin, että mallit pitää olla kohdallaan, kun ruvetaan jotakin tekemään.
0: Valokuvamallit.
1: Niin, nekin.
0: Tässä tuli viesti. Akkuporakone on tärkeä. Hylsysarjat, meisselit, hylsysarjat ynnä muut. Lenkkilistat ovat tärkeitä.
1: Joo.
0: Näin kirjoitti hän. Tuli, voi itku, että sitä on kyllä käsi ja tumpelonnutten kanssa. Kun tuli muutama kuukausi sitten vaihto autoja, ja sitten minä katselin sitä lamppuja, että onpa himmeet noi umpiot tässä autossa. Että sehän pitää niin kuin hinkata puhtaaksi ja sitten mä menin kauppaan ja kysyin, että semmoinen systeemi, semmoinen laikka, millä kiinnotetaan näitä auton umpioita. Ja se kysyi, että minkälainen systeemi sulla on. Sitten mä sanoin, että semmoinen ruuvivääni, että ei riitä ollenkaan, että siinä ei riitä kierrokset, että pitää olla semmoinen akkuporakone. Siinä riitä. No sehän sai myytyä mulle semmoisen akkuporakoneen sitten sieltä.
1: Joo.
0: Ja sitten sen laippasarjan kanssa. Ja sitten on nyt kuukausi aikaa. Mä eilettä yritin ruveta etsimään, että missä se on, että mä rupesin hommiin, mutta ei sitä löytynyt enää mistä.
1: Niin.
0: Se oli kato mennyt sinne H-alkuiseen paikkaan se porakone.
1: Joo.
0: Ja se laippa.
1: Olisiko se täällä tuo?
0: No se oli siinä.
1: Mulla on tämmöinen itselatautuva akkuporakone.
0: Nyt se löytyi. Meillä tulee yhteystietoja tässä ihan muutaman tuokion kuluttua Kake Randellinin jälkeen. Ja Kettukankaan Arin kanssa me täällä ihmetellään, että minkä ihmeellaisia härpättimistä talosta löytyy ja mikä on turha ja mikä ei. Tämmöistä meininkiä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studio.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, vimparit, hoidarit, simmarit,
8: grillit, lempparit, suuntana sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.

0: Arne Hartelin tässä Finlandens orkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radio Poogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Poogi viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen.
3: Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä.
4: Sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri.
5: Ässät Orkesteri.
3: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
4: Pooki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
6: Radio Pooki.
7: Tamminen ja Salovaara.
8: Tamminen ja Salovaara.
7: Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Hyvää musiikkia radiopuolisen Tapani Kansa ja Dean Laila. Tää on Tamminen ja Salovaara ja täällä on Pertti Salovaara ja Ari Kettukangas, koska Sari on reissussa tänä päivänä.
1: Niinpä onkin, mutta kyllähän se sieltä tulee. Ainahan routaporsaan kotti jäi.
0: Porsa, tästä se ei kyllä tykkää hyvää.
1: Ei se tykkää.
0: Häämeen kyrämies pisti taas, Tamminen taas lintsaa tulkee täällä.
1: Niin, se on.
0: Ei se lintsa ihan oikeasti se lintsa.
1: Ei.
0: Ja sitten täällä lukee, että mikä on tärkeä vemputin talossa, se on mikro. Mikro on kaikkein tärkeä, mikroaaltouni, sanoo hän.
1: Kyllä se on muuten tärkeä. Mies. Se on tärkeä.
0: Se on muuten älyttömän tärkeä. Ja tiedätkö mitä, sen pitää olla oikeasti tehokas, koska nimittäin tällä työpaikalla kun olen, niin täällä on tämmöinen mikroaaltouni, niin kuin näissä toimistokeittiöissä aina on. Voi niin. Taivas, että se on hidas.
1: Niin.
0: Sun pitää 1,5 tuntia jotakin leipää lämmittää siellä, että se yhtään lämpiästä.
1: Niin.
0: Kotona tulee minuutissa.
1: Kyllä mikro on tärkeä, se on tärkeä. Se on hyvin yleispätevä monessakin suhteessa.
0: Mitenkä kun toi Sari nyt on jonkun aikaa ainakin pois, niin tässä tuli sellainen kysymys, että puhuuko Ari nyt sitten naisen näkökulmasta, kun tuuraa Saria?
1: Jaa.
0: Onko sulla nyt hame päällä siellä?
1: Ei. En ole hamekangasta ottanut tätä lähetystä varten.
0: Etkö?
1: Mukaan tuota. Niin, olisiko tähän naisnäkökulma sitten, mä mietin, että naiset, mitkä niille on tärkeimpiä, tämmöiset niin kuin kotona löytyvät.
0: No, sanotaan 9 jälkeen sitten kerrotaan tämä.
1: Sä kerrot sen sitten. Joo, justi.
0: Joo. Tai musta tuntuu, että tämä Perkkukin varmaan osallistuu tähän keskusteluun niin, 9 jälkeen, niin. Että mikä on naisten tärkein sähköinen apuväline kotona.
1: Niin. Me ei osta tuohon naisten näkökulmaan, mutta meillä oli kato tämä Tollopeloton.
0: Tollopeloton?
1: Jope Ruonansuu, loistava tavaroiden keksijä. Siis tämmöinen, teki erilaisia koneita ja keksintöjä, patentteja.
0: No mitä se keksi?
2: Tollopeloton ilta! Lääkäri määräsi hyvää ilta! Sinä et kerro kelle mun patentti asioista, niin!
1: Täällä on, kato!
0: Ootapa. Pistetään vielä souvareita menemään ja sen jälkeen katsotaan, että mikä se tollopelottimen oikea niin sieluelämä oikein on.

0: lounasjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nyt siimaleikko, eikö mikä tämä on, tämmöinen trimmeri. Joo, kiva kuunnella teidän turinoita. Tärkeintä ei ole välineet, vaan tänään kaverilta lainassa akkutrimmeri lamelliterillä. Ei tarvitse siimoja lisätä. Oho.
3: Nyt Pertti, oman tunnon kysymys. Sanoppa.
2: Ei mulla ole semmoista.
3: Montako kertaa, kun säkin oot varmaan nyt aika paljon niin taajamaan alueella asunut, niin lehti puhallin. Onko ärsyttänyt aamuisin? Tuli vaan mieleen.
2: Eikö tuosta. Mitä?
3: No.
2: Mulla on lehti puhallin.
3: Onko?
2: Siinä kävi ne klassiset.
3: Miten siinä
2: kävi? Mä olin kaupassa jossain, mikähän se tää nyt on, Kuljun kartano, missä myydään edullisesti kaikkia tämmöisiä niin koneita miehille, harkintakyvyttömille miehille. Siellä oli tämmöinen puhallima, että tollahan se menee mahtavasti, nämä lehdet sitten siltä pihatieltä. Sitten mä ostin sen puhaltimen ja seuraavana päivänä otin käyttöön, puhaltelin varmaan 1,5 tuntia. Ja huomasin, että no ei tämän hirveästi niin nopeuta verrattuna tähän haravaan tämä homma. Ja sitten mä laittoin sen sinne mun pihavajan seinälle semmoisen koukkuun. Ja siitä on nyt 15 vuotta aikaa. Arvaapa, onko se liikahtanut sitä koukusta mihinkään sen viimeisen 15 vuoden aikana?
3: En osaa tuohon sanoa, mutta kun laittoit siihen koukkuun sen, niin olisiko, huomaatko, että naapurit olisivat niin antaneet uploadit, taputukset?
2: No kun ei mulla ole kuin yksi naapuri, niin ei sillä ole kutunkaan verran väliä. Hän tykkää niin kuin kaikesta, että ei siinä mitään ongelmaa sitten sinne.
3: Kato.
2: Ja niin, että mutta se, kyllä minä olen sitä puhallinta käyttänyt kyllä siellä. Ja se on semmoinen polttomoottorikäyttöinen puhalin. Ja jos joku haluaa semmoinen vähän käytetyn, 1,5 tuntia käytetyn, 15 vuotta vanhan lehtipuhaltimen, niin meiltä voi tulla hakemaan.
3: Niin.
2: Merkku lähettää terveisiä Kettukselle. Tässä on tämmöinen fingerpori tässäkin.
3: Sielläkö on fingerpori, hetkinen?
2: Täällä on. Täällä on nimittäin tämä, mikä tämä fingerpori, se tarjoilija nainen, jolla on tupakkasuussa.
3: Se on tuo, kato tämä, kyllä minä sinulle näytän. Se on tuo, mikä se siivoja, tarjoilija on.
2: No justiinsa se. Niin, täällä on tämä sitten, onko tämä nyt heimovesa sitten. Ja tämä tulee tämä tarjoilija ja sillä on tuommoisia hirviä paketti, oikein sylillinen tuommoisia terveyssiteitä. Hänellä kyntissä.
3: Niin.
2: Ja tämä sanoo, että minähän sanoin, että tuo nippusiteitä. Nippusiteitä.
3: Joo, tuo on tuo äidinkieli. Äidinkieli on hyvä.
2: Se on kyllä hyvä, mutta joo. Ja tämä Jarla leikkii oikein näillä äidinkielillä ihanilla niin kuin piirteillä.
3: Tää kyllä, on, ne on kuule on. Se, kato, niin kuin tämä vähän kuuluu se savolainen tappaus kanssa, että mies yritti kaapata lentokoneen, vaan kukka ei ostanna.
2: Niin.
3: Niin.
2: Ja sitten tässä tämä Kaappinen ja Kuoppinen ja Kauppinen.
3: Joo. Niin tämä kuuluisa trio savolaisvitsi.
2: Joo. Kyllä. Se on hyvin kuuluisa. Se on niin kuuluisa, että jopa me emme niin kuin toista sitä vitsiä täällä.
3: Sitten Pertti, kun alat korjaamaan jotakin, niin mistä se johtuu, että se 13 millin lista-avain puuttuu aina sieltä hyllystä?
2: Se on kumma juttu. Siellä on nimittäin 5-12 ja sitten on 14-21. Mutta se 13 ei ole koskaan paikalla.
3: Onko sulla sama? Onko
2: mikä
3: sama?
2: Siinä on?
3: Sulla
2: mikä
3: sama?
2: Siinä on?
3: Samaan kokoon.
2: Aivan.
3: Joo.
2: Voi hyvää päivää sentä. Hei, on kivasti viestiä, mutta pistäkää lisää meille, mitä on eniten tullut tarvittua kotona näistä työkaluista ja tämmöisistä, ja mitä ei varsinkaan tarvitse, onko tullut tehtyä huonoja ostoksia. Meitä kiinnostaa, siellä on nimittäin Kettukankaan kanssa täällä.
4: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 55.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Puukin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin
1: lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
7: Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänään tuntuu, että taivas rakoilee.
2: No niin, siinä se meni.
3: Häh, mikä?
4: Bongaa biili.
0: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
4: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.
5: Palvelussa Pitkällä. LVI-palvelu Pitkälä.
4: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
4: radiopooki.fi/lista.
5: Radio Pooki.
4: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Siinä musiikkiradiopoikissa Mamba ja sä onneni oot. Oliko sillä Jopella, oi kauhia, että tulee hirviä älämölötä. Kuuleeko sä tämän?
1: Joku huriisee. Mikä on noin turha laite?
0: Joku ikkunan laitoi auki tuossa, mutta mäpä laitan kiinni
1: sen. Onko se huriiseva ikkuna?
0: On, se on just semmoinen. Siinä on moottori. Höpötäppä jotakin, niin mä laitan tuon ikkunan.
1: Joo, kyllä. Polttaa kesäkatun miestä. Kostea nousee. Höyryä nousee, ties. Minä yritän elävöittää tätä. Onpa tuommoinen, tuohonkin uusi keksintö, ääntä antava ikkuna, jos on hiljainen kylä.
0: Niin, kun me puhuttiin eilettäin Sarin kanssa niistä boomereista ja tämmöisistä vanhaa ja ihmisistä, niin sehän on se, kato niiden pilvipalvelu, kato ne auki se ikkuna.
1: Niin mitä Jope,
0: niin mitä, oliko Jopella vielä jotain?
2: Joo, on bussilla toimiva moottorikelekka, tuulella kaatuva ulkovessa ja sinne on Arno Raniselta pääsy kielletty. Putkaksi muuttuva paaritiski, sakkoja antava automaatti, kaksipuolinen polvilumpio vaahtomuovista.
0: Tuli Arno Ranisesta mieleen, ymmärrätkö sinä tämän, kun mä kerron tämän vitsi Sarille ja se ei, mä oon kertonut kahteen kertaan tämän sille ja se ei vieläkään tajua tätä.
1: No.
0: Että tässä kuvassa näkyy, kun Marion Rung ja Arno Raninen esittävät Eurovisu-kappaletta ja Arno Ranisen vasenta kättä ei enää näy.
1: Joo, minä luulen ymmärtäväni, mitä tässä haittaa.
0: Luulet ymmärtäväni. Eki laittaa meille viestiä. Terve Pertti ja Ari. Kyllä on tullut ostettua kaikenlaisia hylsysarjoja ja avainsarjojakin, kun halvalla sai ja muitakin. No ei ole kyllä tullut ollut paljon käyttöä niille nykyään. Nuorempana, kun tuli purettua auton moottorikin osiin ja muita auton korjauksia, niin siitä jäänyt mieleen, kun silloin puuttui noita. No minun Mersussa katsastusmies käski noi etuvaloumpiot, helastimet, korjaamaan, kun olivat tummuneet. Niin tässä Lappeenrannan Sunilla oli hyvä palvelu ja nuo umpiot irroitettiin ja vietiin pesuun, niin tuli kuin uudet, eikä maksanut kovinkaan paljon. Varmaan uudet olisi maksanut paljon, näin siis piesti Eki A. Lappeenrannasta ja ei noita nykyajan autoja enää pysty itse korjaamaankaan. Pitää viedä vaan huoltoon korjattavaksi, sanoi Eki.
1: Niin.
0: Vähän sama homma sun Avensiksen kanssa. Osaatko sä tehdä sille yhtään mitään?
1: Ei, sille osaa muuta kuin nauttia siitä.
0: Niinkö?
1: Niin, ei tarvi muuta.
0: Sitä varten ei tarvitse mitään.
1: Ehkä pitää olla sen verran tunneälyä, että sitä osaa nauttia.
0: Niinkö?
1: Niin.
0: Kumpaa sulla on enemmän?
1: Sanotaan, että tunnetta on hirveästi, äly tulee vähän perässä.
0: No niin.
1: Se on tietokoneauto.
0: Mä luulen, että jos me oltaisiin kysytty kuuntelijalta, niin me oltaisiin saatu samansuuntainen vastaus, mutta...
1: Hei, yksi, se ei ole turha. Se on oikeastaan hyvä, me en ole vielä ottanut käyttöönkään. Se on niin hyvä, että me en ole ottanut vielä käyttöönkään sitä.
0: Se on niin hyvä.
1: Eli no, autoimuuri, käsiimuuri, joka toimii tupakasytyttimellä.
0: Jaa!
1: Siinä on pitkä johto.
0: Niin, mutta kun... Meillä on semmoisia systeemi tuolla Lempäälässä, että kun sä viet semmoisen automaattipesulaan, mihin sä maksat sen kuukausimaksun, ja saat pestä niin paljon kuin huvittaa, niin heti sen jälkeen on kaksi imuria siinä. Ja stoppaat siihen ja niillä sitten ei maksa mitään. Imuroit jalkatilan ja se on sitten sillä.
1: Ja se, että miksi mä ostin tuon akkulaturi, siis tupakan sytytin imurin, niin on se, että mulla oli semmoinen ladattava akullinen, niin siinä ei ollut imua. Se ei imennyt esimerkiksi pikkukivejä sieltä lattialla ollenkaan. Tuossa on vielä tehokkaampi se.
0: Sun olisi kannattanut kokeilla sitä autokäytössä.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: It's just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Sen tanssimusiikin parhaat.
6: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
7: Pooki. Tamminen ja Salovaara.
8: Jaahas. Minä vai Pertti? Meillä on Pertti muuten täällä. Meillä on täällä. Pertti on siellä.
9: Hallopäivää.
8: Me ollaan muuten fyysisesti vähän eri suunnissa, mutta me ollaan kuitenkin samalla levelillä.
9: Tästä tuli hyvä viesti, että iltaa. Onko Tamminen kadoksissa, kun ei kun pelastuspartio etsimään Saria? Mukavaa tiistai-iltaa toivottaa hän. Ei kun Sarilla on tällä hetkellä hommia. Se ymmärtääkseni istuu tuolla niin kuin autossaan tällä hetkellä matkalla kohti Turun studiota tässä, mutta Kettukankaan Arin kanssa me pidetään tällä ikävä ainakin siihen saakka, kun Sari tulee. Ja eihän sitä tiedä, vaikka pidetään tuonne 10 saakka.
8: Pidetään ikävää tunnelmaa yllä.
9: Näin tapahtuu. Hei, ja ne meidän yhteystiedot. Tänään me puhutaan siitä, että minkälaisia vemputtimia, koneita, kojeita, laitteita kotoa oikein löytyy, mitkä on hyviä, ja onko tullut tehtyä täysin pommiostoksia, ja onko niihin mennyt paljon rahaa, ja mikä on hukassa aina, ja kaikkia tämän tyylisiä asioita. Ja ne meidän yhteystiedot tulee heti Laura Voutilaisen jälkeen, pistää Lauraa soimaan, ja pistetään viestiä menemään, voi mitä Ari?
8: Kyllä.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
2: No siinä ne tuli meidän kaikki yhteystiedot ja nuille me mennään. Paitsi, että siinäpä ei ollut tätä Facebookin tietoa, mutta Arilla on Facebookki auki siellä. Onko sille tullut mitään viestejä?
3: Katotaanpa. Täällähän on kuule Facebookkeja auki, kuule vähän siellä sun täällä tätä tilannetta nimittäin on päällä. Siellä on kyllä ensinnäkin tuo Sarin laatima hieno tämmöinen kooste meidän tästä illan teemasta. Kyllä Sarilla on tämmöistä graafista näkökantaa asiaa. Täällä on katsotaanpas, onko mitään tähän varsinaisesti. Täällä ei oikein niin kuin illan teemaan liittyen ei ole hirveästi, mutta täällä on yksityisestikin tullut joitakin viestejä joltakin. Meidän pitää katsoa, että kuinka yksityisiä laitteita siellä on käytössä.
2: Niin, kyllä sillä varmaan niitäkin on. Joo, se löytyy Facebookista, kun pistää Pooki siihen, niin kyllä varmana löytyy sieltä. Ja niin täällä tuli viestejä näistä kodin työkalusta. Vasara on tärkeä. Toivo on naisen logiikka.
3: Niin.
2: Mitenköhän tämä nyt pitäisi ymmärtää, tämä nimimerkki. En tiedä. Niin. Joka tapauksessa hän sanoi, että vasara on kaikkein tärkein työkalu, mitä kotona voi löytyä.
3: Yksi, mikä mulla on tärkeä työkalu, mä oon sanonut joskus lähetykseen, mutta mä sanon vieläkin. Sä oot Pertti itse keikkaillut ja roudannutkin ikäs kaikenlaista.
2: Kyllä, kyllä.
3: Mä oon ostanut semmoset kokkoon taittuvat nokkakärryt, 200 kiloa ne kestää kulettaa. Ne menee siis aivan littanaan kokkoon vaikka auton peräkonttiin.
2: Elä. Joo. Onko semmoisetkin keksitty?
3: On. Se lavan koko siinä nokkakärryissä on tuommoinen 50 kertaa 50. Eli siihen mahtuu aika paljon tavaroita. Sitten kun se nousee niin korkealle se teleskooppivarsi siinä, että mäkin suoralla selällä pukkaan niitä kärryjä. Niin mä oon vetänyt mustekalloilla siihen kaikki muun muassa PA-kamaat, salakut, laukut. Mä pystyn 3-4 kantamuskertaa viemään yhdellä kertaa niillä nokkakärryillä ja ne kulkee kierreportaissa, jyrkissä portaissa, ihan mistä tahansa ne voi viedä. Ja no nätti viedä vaikka ihmispaljoeseansa johonkin pöytien välistä johonkin lavalle ja näin. Niin tuolla monet bändit katsoo aina, kun mä vien, että no niin, just no niin. Just.
2: Sinä sanoit, että mustekaloilla laitat ne kiinni.
3: Mustekaloilla.
2: Tiedätkö, se on ravintolassa tosi suosittu drinkki kanssa.
3: Onko?
2: On. Tiedätkö, mitä siihen kuuluu?
3: No.
2: 8 lonkeroa.
3: Miten tuossa tuli edelleen mieleen? Otetaanko vielä muutama tollopeloton?
2: Otapa tollopeloton päälle siihen.
4: Joo. Mulla on näkymättömiä ihmissuhteita, ihana ovelia iltapuhteita, laittoma olosta lasagneruoka ja kissan kuivaa ja hirvien hyväksymä, kivääripussi, pontikala pomppiva, pupujussi, päällään seisova seinäkello ja irtokiveeksi. Tollopeloton keksintöjä.
2: Joo.
3: Nämä on
2: kyllä
3: hienoja.
2: Minäkin irtokiveksi on törmännyt kyllä. Tosin minä olen törmännyt tuolla Kaalimadon nettisivulla, mutta se ei kuulu tähän millään tavalla. Mutta tiedätkö mitä, Lea laittoi viestiä tänne, että tiedätkö mikä on naisen tärkein työkalu?
3: Mikä se on?
2: Se on osaava mies.
3: Sanoisin, että se pitää myös toimia sitten.
2: Ja sen miehen.
3: Onko siinä minkälainen takuu?
2: Ei. Monenko perävalotakuu on miehellä.
3: Perävalotakuu. Eli tietää, mitä pitää heti tilatessa tietää, mitä on tilaa.
2: Niin. Vesku Kiimingistä laittaa viestiä, että radiokuulosuojaimet ovat hyvät. Silloinkin, kun rouvalla on leukaperät notkijana. Niin aivan. Siinä kun on sen nappula, niin vääntää vaan lisää volumea sinne, niin kaikki menee hienosti.
3: Joo.
2: Niin, toimii.
3: Hetkinen, mikä...
2: Onko sulla tämmöisiä radiokuppisuojaimia?
3: Mulla on kotona semmoiset antennikuulokkeet, oikein ne muhkiat kuulokkeet, mutta mitä sä tarkoitat?
2: Ei, kun semmoisia justiinsa... Katoppa, kun niitähän myyttiin yhteen aikaan semmoisia laitteita, missä on niinku kuulosuojaimet ja siinä on radio samassa.
3: Juuri on.
2: Mutta ne on käynyt tarpeettomaksi. Kato, kun mulla on esimerkiksi... Mä nyt mainostan tässä Valko, on sen tehtaan nimi suomalainen kuuloketehdas. Mahtavia vastamelukuulokkeita tekee. Ja kun sä laitat sen vastamelun päälle ja se on yhteydessä puhelimeen, sä räppäät puhelimesta tämän rajuon päälle ja siitä radio Pookin, niin sä pystyt kuuntelemaan näillä kuulokkeilla langattomasti Pookia. Se menee näin ihanasti.
3: Kato, hei, tuosta tuli... Joo, no nyt kuule vastamelu kuulokke. Tuosta tuli meidän mieleen meidän vanha yksi puotipuksu-ilmoitus. Puotipuksu-ilmoituksessa luki, että vaihdetaan naisten hääpuku vastamelu kuulokkeisiin.
2: Oliko tämmöinen?
3: Oli. kyllä.
2: Voi hyvää päivää sieltä, joo. Ei, Hanne, lempilaitteeni on siimaleikkuri. Tykkää siimailla ja ajella päältä ajettavalla ruohonleikkurilla ja yleensäkin leikata ruohoa, sanoo Hanne. Ja hän valistaa meitä, että Fingerboardissa se tarjoilija oli Rivoriitta. Niinhän se oli.
3: Rivoriitta se oli, joo. Kyllä.
2: Pistetään Hannelle tuosta oikein tuommoinen sydän päälle.
3: Akkutrimmeri tosiaan, se on hyvä nyt kesällä, kun noita nurkkajuuria ja puittenjuuria ja pensaittenjuuria, niin minäkin 2-metrinen ja sinäkin oot pitkä Pertti, niin me oltaisiin aika nöyrinä kumarassa.
2: En minä niin pitkä ole kuin sinä.
3: Eikö paljonko pitkä?
2: Minä olen markka 82.
3: Mä olen 100,91 €.
2: No sä oot sitten aika pitkä. Tiedätkö, kun kävin Kiinassa, Pekingissä ja mikä tämä oli, Hongkongissa, niin siellähän ihmisten keskimitta on paljon pienempiä. Minä kun olen vaan 182, niin ne katsoi minuakin niin aivan ihmeessä, että voiko noin pitkää ihmistä olla. Sinä jos olisit mennyt sinne, niin ne olisi kaatunut kaikki.
3: No varmasti. Onko se, muuten hei, tuleeko Kiinasta edelleen ne hyvät tuotteet vai laatutuotteet vai miten se nykyään meni?
2: No se on vähän niin kuin jaapa, kun jos sinä tilaat jostain seinistä tai temmusta niitä kamoja, niin kyllä joskus käy niin, että suomalaiset verkkoliikkeet myy niitä samoja kamoja, mutta 3 kertaa kalliimmalla vaan. Ja kaupoissakin on usein niitä. Valitettavasti se on mennyt siihen, että nämä tietyt tehtaat siellä Kiinassa niin kuin tekee ne tuotteet. Ja sen jälkeen ne leviää ympäri maailmaa eri jälleenmyyntipisteisiin. Ja se alkuperä on joskus ihan niin kuin sama kuin niissä kalliimmissa ja halvemmissa tuotteissa.
3: Eikö tuossa justiin, kato, joku laittoi kuuntelija vasta, että nämä viikonloput ja kesälomaatkin on vissiin tehty Kiinassa, koska ne kestää niin vähän aikaa.
2: Siinä on se. Ja mun lapseni on hyvin niin kuin aivopesty tähän ideologiaan, koska kotona aina, jos joku menee rikki, vaikka pöydästä lähtee jalka ja sitten se kaatuu, niin he aina sanoo, Temu pöytä. Ja sitten mikä tahansa, jos autosta menee joku osa rikki, Temu auto.
3: Niin, entä TV? TV-shop. Tiedätkö, mistä tietää, että on tilannut tuotteen TV-shopista?
2: No mistä sen tietää?
3: Se mahtuu kotona pieneen kokkoon ja taittuu kätevästi sängyn alle. Kaikki semmoinen on TV-sopista.
2: Sillä samalla periaatteella, paitsi että jos mä tilaan sitä jotain, ne päätyy ennen kaikkea kokkoon, mutta juhannuskokkoon. Niin, ne menee sinne. Tästä muuten Aksu valistaa meitä vielä, kun sanottiin, että Jeesusteppi, se nimi tulee siitä, että se tekee ihmeitä. Niin hän kirjoittaa, että Jeesusteppi on saanut nimensä siitä, että sen uskotaan pelastavan tilanteen kuin tilanteen. Teippi korjaa kaiken, mikä liikkuu ja jonka ei pitäisi, ja toisinpäin. Ja jos se ei korjaa, niin syy on liian vähäisessä teipin määrässä, sanoo Aksu. Aksu on ihan oikeassa tuossa asiassa. Tämä on hyvä, että meillä on tämmöisiä.
3: Mutta nippuside, sen puolesta liputan kanssa. Kyllä nippuside.
2: Mikä sulla on tämä nippuside-fantasia?
3: No mäpä kerron. Vasta sulatin nyt kesälomalla yksi projekti, eli sulattaa siis jääkaappi pakastiin.
2: Mihin sä tarvitsit nippusiteen?
3: Sieltä oli yksi semmoinen pakastin lokero, missä on, kato, häkki, semmoinen niin kuin häkki tavallaan, missä on semmoinen vitriini sinä ees.
2: Joo.
3: Se oli halennut ja meni rikki. Ja eihän semmoista löyvä semmoisen helkamakaappiin mistään. Niin mä löin nippusitteellä kokkoon koko, niin se on nyt aivan niinku uusi se. Mä kaikki osat sain nippusitteellä, tein pienet reijät ja nippusitteellä kaikki kiinni.
2: Mulla on kans nippusitteitä paljon kotona, mutta mulla on eri käytössä, niin tiedätkö missä käytössä?
3: Kerro kohta.
2: Minä kerron kohta. 1, 2, 3. Nyt meni kohta.
3: Noniin.
2: Niillä saa katoa sidottua akan jalat hyvin tuohon sängyn päätyyn.
3: Jaa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Wokin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Wokissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat. Radio Wokin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Wokin studion WhatsApp-numero 0405507660. Wokin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Wokin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

kun sanoin, että rakastan sinua. Valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

0: Ihan sitä tietoisaa Arikaisesta. Hieno passo tuolla Petri Salmisella.
1: On.
0: Kun kerran vaan.
1: On.
0: Eikö ollutkin?
1: On. Matala.
0: Kuinkahan kauan sitä pitäisi juua, että olisi tuommoinen ääni?
1: Niin, minkälaista virvoketta tuommoinen vaatisi?
0: Kuinka? No kyllä se vaatii semmoista vallantaismerkkistä virvoketta kyllä aika paljon.
1: Niin.
0: Tuli muuten tunnelmakuva, tämä ei liity tähän työkaluihin millään tavalla, mutta aina mukava katsoa kuvia, missä on aurinkotuolit. Ja tämä on USA:n Connecticutissa otettu ja Suomi, Finland lukee pyyhkeessä aurinkotuolin päällä. Ja poolpäivä matkalla kotia Laconia Bike Weekeltä. Hyvät Jussit toivottaa Tiina ja Ike. Elikkä Turnerin perhe.
1: No niin. Sitten tuli Pertti yksi, mikä on tärkeä kesällä itselle, niin se on allaspumppu.
0: Allaspumppu? Onko sulla uima-allas?
1: Ei vaan, mulla on suihkulähe.
0: Onko?
1: On. Ja mulla on kaksi niitä pumppua, koska nythän, niin kuin tiedetään tähän aikaan vuodesta, niin pitää kukkia kastella.
0: Joo.
1: Ja miten saat veen, jos mullakin oli, kato, että räystäsputki tuli niin kuin 10 sentin päähän maasta. Eihän sinne saa mitään mahtumaan saavia eikä muuta.
0: No ei saa.
1: Mä jäin miettimään sitä yön pimeänä tunteena. Sitten mä muistin, että mulla on kaksi semmoista pihakoriste allaspumppua. Niin mä laittoin vadin sinne kapiaan väliin, sinne räystään alle. Siitä pumppu letku 200 litran saaviin. Nyt kun alkaa sattaa vettä, niin mä laitan töpselin seinään, niin mä saan 200 litraa vettä.
0: Oot sinä ihme mies, eli MacGyver.
1: Mä oon tämmösiä keksintöjä tehnyt, minä tykkään tehdä. Ajattelepa, jos ulkovessaankaan ei olisi reikää tehty, niin kuseissa oltaisiin.
0: niin oltaisikin kyllä.
1: Niin.
0: MacGyver, se on kyllä kumma juttu. MacGyver niin. kävi tuolla Ravin grillille ja tilasi hampurilaisen ja oot kysynyt, että tuleeko kaikki maustetta. Ei mausteta ollenkaan. Oot sä ihme mies, se sanoi.
1: niin. Se kyllä korjas kyllä niin tämmöisellä purkkapaperilla ja kuminauhalla.
0: Ihan rautalangalla.
1: Niin.
0: Se korjasi Fukushiman ydinvoimalan reaktorin sille.
1: Niin oli.
0: Se olisi pitänyt soittaa muuten, kun se pasahti siellä, että MacGyver apu. Se olisi varmana tehnyt purkkapaperista ja rautalangasta korjannut se Fukushima.
1: Oli. Ja kun sillä oli muuten hyviä keksintöjä kanssa. Sellaisia,
0: niin
1: joita voisi jopa arkeen soveltaa.
0: Jopa arkeen soveltaa. Tässä muuten Esa laittaa viestiä, että moro pojat. Kyllä ne 17 ja 19 milli avainlenkitkin osaa olla lymyssä, eikä vaan 13 millinen avainlenki.
1: Yksi, mikä MacGyverista tulee mieleen, niin se oli kekseliäin, mikä pelasti hänen ja toisen ihmisen hengen.
0: No?
1: Se meni, katoppa, tämmöiseen johonkin suolle, missä oli kaveri puonut suon silmään sinne 10 metrin päähän. Ja se tiesi, että jos hän lähtee sitä pelastamaan, niin hän vajuaa itsekin. Mutta mitä se teki?
0: Niin.
1: Sillä on, kato, se kuuluisa jeeppi, MacGyverin jeeppi. Siinä on vinssi siinä keulassa.
0: Niin on.
1: Se otti vinssistä sitä vaijeria, löi itsensä tältä kainaloalta ympäri sen lenkin ja lähti itse rämpiin sinne suolle ja pani sen vinssin niinku kellaamaan. Ensin veti kaikki niinku löysät sieltä ja pani sen vinssin kellaamaan ja lähti hakemaan sitä kaveria ryömimällä. Sitten kun ne alkoi molemmat vajua, niin alkoi vinssi vettää jo niitä rantaa.
0: Katoppa, se olipa hyvä. Eikö ollut nokkela? Kyllä kannattaa, avensiksi eikö ole vinssi siihen keulaan?
1: Vinssi,
0: joo. Tiedätkö muuten, Peke tuli viestiä, tiedätkö mikä tulee Kiinasta ja mikä on ainoa, joka kestää yli 2 vuotta?
1: Hyvä on kysymys.
0: Mikä tulee Kiinasta ja ainoa, mikä kestää yli 2 vuotta?
1: 2 vuotta. Onko se 2 vuotta, että sä oot niinku avainsanaa?
0: On.
1: Ei yleensä
0: tämmöinen, mikä kestää niinku vuosia.
1: 2 vuotta. En tiedä.
0: Koronaflunssa tietenkin.
1: No niin. Tuo olisi pitänyt melkein arvoa.
0: Kyllä.

0: rakkaus.
1: Eini Lailosin, että oi mikä voima on rakkaus.
2: Oi mikä voima on ruuvi vääntimellä ja hiomakoneella.
1: Niillä muuten on.
2: Otetaanpa tästä pari viestiä, mitä tällä on. Voi kauhia, tännehän on tullut. Hei veljet, kaksi hyvää laitetta tuli mieleen. Takaa ajettava nainen sisätöissä ja 25-heppainen terhi veneilyssä. Terveisin Peksi.
1: Kato. Niin. Kato. No niin. Mahtava, kun olette siellä kahdessaan. Ketulla ja Pertillä hyvät raatingit. Kaikille ja tuntemattomille hyvät juhannukset toivoo heinäkasalaiset. Nämä on kuule kuuluisaa kastikekansaa nämä.
2: Onko ne kastikekansaa?
1: No aina jotta kastiketta tekemässä. Yleensä on ollut nakkikastike.
2: Se ei ole muuten mitenkään kovin helppoa hommaa se kastikkeiden tekeminen. Mullekin on semmoinen keittokirja, mikä sisältää pelkästään näitä kastikkeita. Ja jos kuitenkin pernaskastiketta kaupasta ostat, niin saat helposti

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Tötsiä, että se voi laittaa semmoiseen niin kuin rasiaan ja sitten se on semmoinen silippuri siellä. Tai sitten sä voit laittaa niin kuin siihen semmoisen pään, joka sitten niin kuin toimii sauvasekoittimella, että se sekoittaa vaikka piirtelöt tai jotenkin tämmöistä, niin se on hyvä laite semmoinen.
7: Miten Pertti, kun sä oot tommoinen vanhan liiton mies, niin ootko tähän airfryeriin perehtynyt?
6: Olen, tiedätkö, kyllä. Siis se on yksi maailman kätevimpiä laitteita. Siinä tulee aivan mahtavat grillimakkarat tulee siinä. Ja sillä pystyy paistamaan melkein mitään vaan niin kuin semmoisessa 7 minuutissa. Ja kaikki tuota tulee kypsää. Ja kun se puhaltaa sitä ilmaa niin kuin ylhäältä ja alhaalta, niin voi että tulee semmoista niin tasaiseksi paistunutta leipää tai makkaraa siellä, että se on se aivan, osta semmoinen.
7: Onko se kallis?
6: No mä maksoin tästä, siinä on ikkuna vielä, sitten siinä voi katsoa, kun se ruoka paistuu, niin maksoinkohan mä 40 siitä.
7: Jos maisema ikkunalla ottaa, niin se on kalliimpi.
6: Niin, mulla on semmoinen kyllä. Ja se oli, tiedätkö, tosi kallis.
7: No niin.
6: se maksoi ihan älyttömästi.
7: Joo.
6: Ja mä oon maksanut sen, tiedätkö, kahteen kertaan vielä.
7: No niin.
6: Kato, kun ex-akka piti maksaa pihalle sieltä, niin mä joutuin maksamaan sen 1,5 kertaa sen kämpi.
7: Miten tuosta tuli nyt? Oliko se sun juttu ja se, että miten saadaan tiskikoneesta lumeen työnnin?
6: Laittamalla sille talvitakin päälle.
7: Eikö se oli jotenkin, että annetaan akalle lumilapio kätteen?
6: No niin.
7: Tämä ei ollut minun.
8: Ja Pertille, radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Se oli Reijo Taipale, että oli täysi kuumus, hyvä musiikkia Radio Pookissa. Hanne vähän täsmentää tästä, että äskeiseen viestiini siimaleikkurista itse olen 149 senttimetriä pitkä. Minkähän se liittyy tähän asiaan, mutta oli miten oli.
1: Se ergonomia tulee ensimmäisenä heti mieleen, että...
0: Niin, siinä muuten on se, joo, kyllä.
1: Se saattaa olla tuo ergonomia. Se tulee jopa siinä vaiheessa, jos on oikein lyhyt ihminen, niin saattaa olla, että pitää joutua se, niin kuin seisomaan tuolin päällä, että yltää raapimaan omaa päätä.
0: Niin. Osittain nauran myöskin tuolle Petrin viestille. Petri pistää hauska viesti. Tein ohjelman, tämän ohjelman alussa Pertti sanoi, että juontajat ainakin ovat hyviä. Ja. Niin on tässä nyt ootellut, että koska ne saapuu paikalle.
1: Oi, oi. Tuo oli, alaku oli lupaava.
0: Joo. Ei, kun hän laittaa, että sori, oli ihan pakko. Ootte parhaita, terveisi Petri. Ja hän vielä valistaa tästä Jeesus-teipin nimestä, että se tulee siitä, että se kestää kaiken.
1: Niin.
0: Joo.
1: Kyllä rautalankakin on tärkeä.
0: Rautalanka on tärkeä. Ja tiedätkö, mikä on vielä tärkeämpi?
1: No.
0: Sukkahousut.
1: Kyllä. Tästä emme luovu aivan vähällä.
0: Mun täytyy nyt kyllä avata tämä tilanne ja tehdä tämmöinen tunnustus tässä, että minäkin käytän sukkahousuja.
1: Ihan tosi. Onneksi
0: joo, mä käytän niitä kenkien lankkaukseen.
1: Jaaha.
0: Kun emänältä joskus, olisiko ylimääräisiä reikääntyneitä kusenpolttamia sukkahousuja, niin että onhan näitä. Ja se on... aivan parasta kengän kiillotukseen, kun oot ensin käynyt sillä lankilla lävitte ne kengät. Ja sitten sillä harjalla, mikä siinä on, niin toisella puolella harjaat ne. Ja sitten kun vetelet sukkahousuilla senkin, voi että tulee semmoinen kiilto, että päivä tulee kuule yöhön, kun niillä kävelee.
1: Ootapa mä mietin, että milloin minä viimeksi tarvin sukkahousuja. Joo, maanantaina kävin asioimassa pankissa.
0: Sillä kun oli sukkahousut päässä sulla?
1: Nyt mölläytin vahingossa lähetyksen vai ei?
0: Niin ja sitten katsopa, sillä oli nyt ihmiseltä kateessa näitä 13-tuumaisia ja 15-tuumaisia, niin sulla oli sukkahousut ja 9-millinen.
1: Niin. Katsopa, kerranhan tuolla pankkisalissa oli yöllä niin kuin hälyttimet soi siellä ja sinne meni partiot ja kaikki, niin siellä oli semmoinen humalainen mies ja ne sanoi, että ootko sä murtautunut tänne? En se minä ollut, se oli semmoinen elefantti. Ne kysyi sitten leikkisen poliisipäällikkö, että oliko se afrikkalainen elefantti vai intialainen?
0: Niin.
1: Mitä eroa niillä on? Niin se sanoi, että tuolla niin intialaisella elefantilla on isommat korvat. Että kumpi niin. Se oli? En mä nähnyt, sillä oli sukkahousut veetty päähän.
0: Aivan. Ville Matti. Kyllä se vaan... Tärkein akkukäyttöinen on pulttipyssy, akkukäyttöinen pulttipyssy, vaikka sitä ei tarvitakaan kuin 2 kertaa vuodessa. Ja hyvänä kakkosena tulee 10-millinen lenkkiavain. Ja niin kuin ihmiset ihmettelee, että mistä ne puhuu täällä, niin jos olet just tullut kanavalle, niin Tamminen ja Salovara ohjelma on täällä. Ja Pertti Salovara ja Ari Kettukangas keskustelee kodista löytyvistä laitteista ja työkaluista, mikä on paras ja mikä on huono ja mikä maksoi eniten ja millä ei tee mitään.
1: Pertti, sulle automiehenä vielä kans, niin kato paineilmaa, siis vaihdatko itse renkaat?
0: Ei missään tapauksessa.
1: Trr. Kato tämä paineilma.
0: Joo, mutta mä oon laskenut, että mä käyn 17 vuotta firmassa vaihtamassa renkaat sillä rahalla, kun mä ostan sen pyssyn.
1: Niin justi.
0: Se on semmoinen homma.
1: Säästyä.
0: Kannattaa muuten laittaa lisää noita viestejä. Me nimittäin lähdetään kuuntelemaan uutisia tästä ihan justiinsa. Ja sen jälkeen sitten perehdytään myöskin näihin viesteihin lisää ja... Pitäisikö siellä nämä numerot laittaa? Kyllä ne on tuolla, no pistetään nyt ne numerot vielä tuosta.
1: Kyllä niitä tietää, kannattaa kerrat.
0: Niin, että mikä on, meillä on yhtään soittoa muuten tullut tänä iltana, mutta WhatsApp-numerot ja tämmöisiä, niin Kettu, Kangas, Ari ja Salovaran Pertti jatkaa sitten uutisten jälkeen ja uutisiin me vie meidät neitoset ja kappeilla on nimeltään Hurmuri.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Tamminen.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule Puuiloon.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Suomi liikkeellä. Vegant.fi. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi/mobilo.

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Venäläinen fregatti on ampunut varoituslaukauksia brittiläisen aluksen läheisyydessä Englannin kanaalissa, kertoo brittiläinen puolustuslähde uutistoimisto AFP:lle. Mediatietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut tapauksessa, eikä alukselle aiheutunut vaurioita. Puolustusministeriön edustajan mukaan tapausta tutkitaan. Tapauksen uskotaan tapahtuneen noin 20 merimailia, eli noin 40 kilometriä Isle of Wightin saaresta etelään. Tapaus sattui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Britannian viranomaiset ottivat haltuun epäillyn Venäjän varjolaivaston aluksen Englannin kanaalissa. Britanniassa käydään torstaina vaalit, jotka voivat järisyttää maan poliittista johtoa, kun Makerfieldin vaalipiiri valitsee uuden edustajan maan parlamenttiin. Vaaleissa on ehdolla Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka aikoo haastaa Britannian pääministerin Keir Starmerin paikan työväenpuolueen johdossa. Täten Burnham haastaisi myös pääministerin paikan. Burnhamin on noustava Britannian parlamentin jäseneksi haastaakseen Starmerin. Burnhamin sauma aukesi, kun parlamentin entinen jäsen Josh Simons luopui kansanedustajan paikastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Markus Törmälä ja FBI Beat. Tähti hetkiä. Hyvää musiikkia Radio Pookissa. Kuuntelette siis Pookia. Kello on lyönyt 20, ilta 8 ja kello on 7 minuuttia yli. Kuuntelette lähetystä nimeltä Tamminen ja Salovaara. Tänään me puhumme työkaluista. Mikä on välttämätön työkalu kotona? Mitä on tullut hommattua, mutta ei koskaan käytetty? Mikä on aina hukassa? Mitä ilman et pärjäisi ja mikä ostos oli täysin turha? Tammisen paikalla on tänään Ari Kettukangas. Terve, Ari.
1: Tervehdys. Ei Tamminen, vaan Kettunen.
0: Ei Tamminen, eikä Sari, vaan Ari.
1: Ajattele, kuin hyvin soundaa. Kettunen ja Salovaara. Salovaara ja Kettunen.
0: Yritätkö sä mennä naimisiin mun kanssa?
1: Ei, kyllä ei me ärkäparilla huet.
0: Kun mä ajattelin, että sä jo haluaisit rekisteröidä meidän parisuhteeseen.
1: Kyllä mä voisin sun kanssa henkisesti mennä naimisiin.
0: Niinkö?
1: Kyllä.
0: No minkälainen se hääyö sitten olisi?
1: Se voisi olla... Mä en vielä sinne asti päässyt ajatuksella.
0: Joo, minä taas ajattelin ensimmäisenä sitä.
1: No niin.
0: Joo, no niin, tältä pohjalta lähtee tämä tunti käyntiin sitten.
1: Minä luulen, että tämä hankinta saattaa tulla sulla turhakkeeksi, mutta jatka.
0: Täällä on, hetki, mikä tuo on tuommoinen... joku mittatikku, digitaalinen mittatikku, joku laittanut kuvaa semmoisesta. Teksti kuuluu: keittiön härpäkkeestä ihan huippuun air fryer. Turhin lämminvesivaraaja, ei ole tullut vielä laitettua johtoa seinään, kun vesi lämpiää puuhellalla tai padassa näppärästi. Askartelutarvikkeista toi kuvan minipora on, niin se on minipora, on ihan huippu. Siihen saa kaikenlaisia hiomis- ja leikkausteriä vaihdettua. Käsityöjutskista paras ostos on minikokoinen silitysrauta ja pihatyökalusta päältä ajettava nurtsipuimuri päihittää jopa klapikoneenkin ja nurmikkoa enemmän kuin tarpeeksi. Näin siis Volvo, Mimmi, mitä sä ajattelet?
1: No joo, siinä kuulosti ihan käytännöllisesti, siis minisilitysrauta, oliko näin?
0: Joo, hän tarkentaa vielä, että hän ei siis sillä klapikoneella yritä leikata nurmikkoa.
1: No niin, sekin on hyvää.
0: Katsopa, se on hyvä tarkennus.
1: Tämä silitysrautahan on monesti se, onko sulla Pertti semmoinen silitysrautafobia, että kun silität paijan, lähdet vaikka keikalle tai johonkin, niin sulla jää semmoinen tunne, että otinko sen johon pois seinästä?
0: No joo, se on kyllä aina. Joo.
1: Niin yhdellä... Yhdellä henkilöllä oli mennyt tämä fobia niin pitkälle, että se ei ollut varma, että jäikö se johto silitysraavassa seinään. Se oli ottanut mukaan sen silitysraavan kanssa.
0: Se ei varmaan ainakaan jää seinään.
1: Niin.
0: Niin, katsotaan, minkälaisia. Huna ja sinimaria pensas lukee tässä, vaan mitenhän tästäkin pitäisi ajatella?
1: Huna ja sinimaria.
0: Voi hyvä päivä. Ei se ole mitään, kodinkoneesi liity millään tavalla tämä huna ja sinimaria pensas. Kannattaa
1: niin.
0: Muuten lähettää meille viestiä. Meillä on semmoinen meininki, että me luetaan kyllä kaikki viestit. Mitä tänne tulee näistä kotikoneista ja kodissa olevista ja pihalla olevista härpäkkeistä? Tässä on viesti. Tärkeimmät laitteet minulla naisena ovat akkuporakone, rälläkkä, sähkömoottorisaha ja raivaussaha. Ja mikäli asutaan puulämmitteisessä kodissa, laajenee lista vähintään 4 laitteella. Kiitos pojat ohjelmasta, viihdytään, kirjoittaa hän.
1: Kiitoksia. Yksi, minkä voisin sähköisenä mainita, niin sähköinen pensasleikkuri. Sitä ei ole vissiin mainittu vielä.
0: Ei ole, onko se semmoinen?
1: Ei, mutta on käyttänyt. Se on älyttömän hyvä, jos pitää pensasaitaa leikata. Kuusi aitaa. Orapihilaja-aitaa, niin sähköinen siis pensasleikkuri.
0: Silmäilin tuossa tätä sosialistista mediaa, niin siellä oli semmoinen pätkä, missä kaveri veti just sillä sähköisellä pensasleikkurilla sitä pensasaittaa vähän. Sitten sä ajattelin, että hänpä ottaa takaakin. Sitten se piuha ryökäle meni siihen väliin ja se leikkaa sen piuhan poikki.
1: Siihen loppui se. Mutta tiedätkö, mikä siinä on oleellinen?
0: No mikä?
1: Älä koskaan käytä siinä, kun sähköistä pensasleikkuria käytät, niin älä laita mitään pitkää jatkojohtua, vaan otat semmoisen metrisen jatkojohon ja siitä vielä toisen jatkoksen, koska sulla tulee vain metrin mittainen vahinko siinä.
0: Et ole mikään hattuteline.
1: Ei, koska näitä on tehty näitä töitä. Mä en tiedä, mistä mä puhun.
0: Tuo on tosi hyvä. Minä otan tästä vaarin ja onkeeni tästä asiasta. Lisää viestiä saa kyllä meille lähettää kyllä näistä erilaista kodin härpättimistä. Nämä on kyllä mielenkiintoisia, kun ihmisillä on eri tarpeisiin aina erilaisia laitteita. Osaatko sä muuta, Ari, korjata näitä sun mahtavia laitteita?
1: Erittäin hyvin osaan purkaa, mutta kokoamisessa on vielä suuria puutteita.
0: Ja että kun sä kokoot niitä, niin sulla jää semmoinen 47 osaa yli.
1: Niin jää.

0: Berit ja Fernando. Abban jalanjäljissä siinä. Tuo Beritin aikana Kettukankaan Ari pisti mulle viestiä, tai siis niin kuin sanoi, että yksi meillä on unohtunut käsittelemättä näistä kodin teknisistä laitteista ihan kokonaan. Mä ajattelin, no mikä? No se metallin paljastin.
1: Metallin paljastin haraava. Siis jotkuhan tekee tällä arkeologisia löytyjäkin. Se on aika käytännöllinen. Onko Pertti tehnyt?
0: No, on ollut. Mutta tiedätkö mitä? Siinä kävi se klassinen juttu. No. Mä annoin ikilainaa se jollekin. Mä annoin sen lainaa jollekin. Ja sitten mä vuoden kuluttua en muistanut enää, että kelle mä oon sen antanut lainaa. Mutta mä muistin vaan, että se on annettu lainaa. Mutta nyt se on jossain ikilainassa sitten. Se meni. Ei kannata niitä antaa lainaa koskaan kenellekään, tai pitää ottaa valokuva, jos kuvia.
1: Just. Katsopa, mä testasin sen, kun ostin sen metallin paljastimen, niin tuo naapuri Siirihan on 109 vuotta vanha.
0: Niin,
1: ja sillä on kaikenlaista polovikeinoniveltä ja on metallia enemmän ja kaikkia kuin raatteen tiedän. Paljon leikattu, vanha ihminen. Joo. Ja se sanoi, että testaapa hänneen sitä, ja mä testasin sitä metallin paljastimen, niin se soitti Säkkijärven polokasekoneen.
0: Älä, niin kuin teki.
1: Joo. Siellä oli metallia, kuule.
0: No mitenköhän se, kun se lentokoneeseen menee, niin se varmaan hyppää kuusi kappaletta näitä tämmöisiä niin sisuvartiomiehiä sen kimppuun.
1: Kyllä, se saattaa käydä näinkin, joo.
0: Eihän se voi mennä uimaankaan, se menee pohjaan heti.
1: Sehän on raskas, kyllä.
0: Niin. Raskas. Mutta siis metallin paljasti on ihan ehdoton kyllä. Siis siis sen verran paljon aarteetsijän vika nyt on jokaisessa miehessä ja miksei naisessakin. Että silloin niin esimerkiksi, kun päivä menee maille, niin uimarantoja kiva kiertää. Ja toivoo, että löytyisi joku kultasormus tai tämmöinen niin kuin kaulakoru tai joku muu vastaava. Mutta niitä pullon korkkeja sieltä vaan löytyy. Mutta omalta kotipihalta löysin sellaisen, tiedätkö, semmoisen 10 senttiä korkean lasipullon, jossa oli semmoinen ruostunut metallinen korkki. Semmoinen vanhoja lääke. Semmoisia pulloja.
1: Oho.
0: Mitkä oli ainakin 70 vuotta vanhoja sen.
1: Kato. Sitten tuohon metallin paljastimeen liittyy semmoinen lapsuusmuisto. Mä muistan, meillä mummolassa oltiin ja meitä oli serkuksia ja muita. Ja me löydettiin joku älyttömän vanha kolikko. Olisiko ollut jostakin, veikkaan, että 1800-luvulta se kolikko. Ja saattoi olla aika harvinainenkin. Ja me ruvettiin tappelemaan, että kuka sen saa.
0: Joo.
1: Ja sitten kun sitä riuhottiin, niin se lenti johonkin sinne heinikkoon, semmoisen vanhan talon kivijalan juurelle.
0: Joo.
1: Ja sitä etittiin, eikä sitä löydetty sitä kolikkoa sieltä. Ja myöhemmin käytiin jopa metallin paljastimella, niin ei löytynyt. Ja me mietittiin, että mihin se hävisi se kolikko. Ja kukaan ei ottanut sitä. Se vaan lenti sinne, kun tapeltiin ja heitettiin sitä. Tai joku riuhtasi sen toisen kädestä. Joo. Se olisi ollut harvinainen, että ei sekään löytynyt. En tiedä, minne se sitten meni, mutta onko joku tehnyt vaikka metallin paljastimella kuinka harvinaisia arkeologisia löytöjä?
0: Pari päivää sitten luin lehdestä, tai siis niin kuin nettilehdestä tämmöisen uutisen, että joku oli löytänyt, en muista missä se oli, jossain Etelä-Suomessa, Hämeessä, niin oli löytänyt 900-luvulta peräisin olevan semmoisen niin kuin kaulakorusetin, semmoisen, missä oli ollut karennekoru ja kaulakoru ja kaikkea tämmöisiä. Ja ne oli ollut hopeeta, ja se oli ollut jotenkin aivan siis käsittämättömän merkittävä löytö tämä asia. Oli hienoa, kun oli kuvia sitten, kun oli puhistettu. Mahtavan näköinen syystä. Tämmöisen löytynyt. Ja mulla on muuten siellä nimenomaan siellä Raahessa yksi kaveri, mä en tiedä kyllä onko se hengissä enää, mutta harrasti tätä metallin paljastimilla koluamista. Ja se oli pelloilla siitä. Ja se sanoi, että se on joskus löytänyt plootun.
1: Oho.
0: Eli semmoinen metallinen iso semmoinen laatta, jota käytettiin kolikkoja, siis niin kuin rahana yhtä aikaa.
1: Kato. Sitten toinen, mikä oli, niin käytiin metallin paljastista semmoisessa 60-luvulla tehdyssä kaupparakennuksen pihalla. Ei ainuttakaan kolikkoa, mutta pullon korkkeja löytyi, vanhoja metallisia pullon korkkeja ja kaikkia. Mutta ei yhtään kolikkoa. Aika ihmeellinen.
0: Aika ihmeellinen,
1: että 60 vuoden aikana olisi luullut, että olisi.
0: No persi, auki siellä asuu sillä.
1: Niin.
0: Niin, kun ei kylvä rahaa oikealle vasemmalle, mutta kyllä sieltä voi löytää ihan mitä hyvänsä. Mutta tosin niin pitää aina muistaa se, että jos löytyy jotakin semmoista niin arvokkaamman puolesta, niin se valitettavasti ei ole sitten niin omaa, vaan se kuuluu museovirastolle.
1: Nyt moni miettii, että miten se toimii se metallin paljasti. Sinnehän siis, jos se löytää metallin, niin
0: se vislaa, se piippaa sillä tavalla. Ja sä voit valita hopeen, kullan, raudan, pronssin. Sä voit ikään kuin valita sen että mitä metalleja se haavittaa.
1: Sanotaanko periaatteessa, että tuo ei ole turhake?
0: se ei missään tapauksessa ole turhake. Tässä on muuten Mikael Konttinen, ota kiinni ja tämän jälkeen takaisin. Salovaara ja Kettukangas ohjelma.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Koista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Padelle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei sille voi mitään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Pooki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pooki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta. Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Kantola Eija Radio Pookissa ja Samppani ja Ruusu on kappaleen nimi. Tämä on Tamminen ja Salovaran ohjelma, paitsi että ollaan täällä Kettukankaan Arin kanssa, kun Sari on töissä keikalla tällä hetkellä. Oliko se tuolla, mikä Helsinki-Turku moottoritiellä tällä hetkellä?
1: Se on jossain siellä vaiheella, aja varovasti. Kattelepa ja aja ihan hissukseen jo.
0: Näistä kotona olevista kodinkoneista ja remppakoneista ja tämmöisistä ollaan puhuttu tämä ilta, mutta tämä ei liity tähän millään tavalla, mutta voi että mulle tuli nälkä, kun nimittäin Nekala Hovi lähetti tänne huomisen lounaslistansa. Ja siellä on kuule, voi hyvää päivä, jauheliha lasagne ja lihapullia ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten silloin kuule, tiedätkö mitä?
1: Niin.
0: Kermainen maksakastike.
1: Ai, onneksi mulla on jääkaapissa, kun kävi ostamaan lihatiskiltä, niin ihan lihatiskin tekemää jauhelihaa, pihviä, potaattismosmeid, arpeetlössoos, tämmöiset on tuolla.
0: Tuli vielä, että tämä on Pertille, joka on maksakastikkeen ystävänä. Kyllä, pitäisikö se huomenna kävä? Mikä tuli? Nekalan Hovi. Sieltä on maksakastiketta huomenna.
1: Kato.
0: Kävä syömässä
1: siellä. Minä kysyin tuolla lihatiskillä, että saako täällä potkia ja sorkkia. Ne sanoi, että ei saako maksaa ja kärsiä.
0: niitä on, joo.
1: Niin.
0: Ei ole kello 9 vielä, mutta kyllä tämän voi lukea. Merkku nimittäin lähettää tämmöisen viestin, että kaulin on tärkeä työkalu. Se saa miehenkin meisselin heilumaan.
1: No niin.
0: Mitä siihen sanoo?
1: Meinaas kahvi mennä väärään kurkkuun tuossa.
0: Menikö kahvi väärään kurkkuun sulla?
1: Joo, se on suorat sanat.
0: Niin, näistä koneista ja kodinkoneista ja puutarhakoneista jutellaan Kettukankaan Arin kanssa tänä iltana. Ja meille voi laittaa näitä WhatsApp-viestejä myöskin tuonne Facebookin puolelle. Se on enemmän Arilla tuo Facebookilu hanskassa. Minä katselen näitä WhatsApp-viestejä. Tässä on Liisan viesti. Kuulkaas pojat, meillä on kyllä niin hyvä yleiskone, tekee monta hommaa ja on tosi tarpeellinen. Se on Liisa Matic ja se toimii kauravoimalla.
1: Oho.
0: Terveisin Liisa.
1: No nyt niin. Kuule siitä, kato kun puhuttiin näistä omista viritelmistä. Mulla on yksi, niin. Mä en ole muistanut ollenkaan sanoa. Niin mä tuolla kadulla näkkiin, mä en tiedä mikä se oli, mutta se oli semmoinen valkoinen laatikko. Neljällä rattaalla, se meni aika lujaa ja siinä oli punainen viiri. Mä otin sen haavilla kiinni kotiin ja asensin sille pyörivän terän alle ja nyt ohjelmoin leikkaamaan sitä pihanurmikkoa. Sitä tuli niinku robottileikkuri. Mä en tiedä mikä se oli. Se meni tuolla kavulla, semmoinen valkoinen laatikko, neljällä rattalla, punainen viiri ja siinä oli valotkin.
0: Jaa,
1: mikä se oli? Mä en tiedä, kenen se oli ja mistä se oli päässyt karkuun, mutta sain haavilla kiinni ja vein kotiin.
0: Sehän kannattaa aukasta, sillä voi olla maitua ja leipää sisällä.
1: Täh?
0: Voi olla.
1: olisiko... se ajattelee robottileikkuri. Hyvin pienellä ohjelmoinnilla, niin sain kätevän robottileikkuri.
0: Joo, ja sitten se muuten puhuu vielä.
1: Jaa.
0: Kato, kun mä oon joskus tavannut tämmöisiä samanlaisia robotteja, niin ne on nalkissa jossain Rotvalin reunalla, eli tämmöisen katukivetyksen reunalla, ja se koko ajan höpöttää, että anteeksi, voisitteko auttaa? Anteeksi, voisitteko auttaa? Ja semmoista se höpöttää.
1: Ja sitten,
0: en mä koskaan kuullut mitään törkeyksiä se huutamaan.
1: Niin, ja nyt
0: haistakaa kaikki. Niin.
1: Varjopuoli tuossa robottileikkurissa nyt on se, että tämän jälkeen nurmikon leikkaaminen on itselle maksullista ja se vaatii älysovelluksen.
0: No niin, niin. Pitääkö sun markettiin soittaa, että pitäisi leikata nurmikko? Niin.
1: Joo.
0: Ei, mutta siis se on, siis velipojalla on semmoinen kodinkone, semmoinen nurmikkoleikkuri, semmoinen robottileikkuri ja se on niin kuin maailman kätevin systeemi, että se pitää sen. Kyllä, mutta meillä on se asuinpaikka vaan vähän hankala. Ei voi oikeastaan tommosia laittaa, kun se tipahtaa järveestä.
1: Miten jos sillä on sillä robottileikkurilla kiima-aika, niin menneekö se naapurin tontille?
0: Ei, kun se menee toisen robottileikkurin selkään.
1: Jaa.
0: Niin.
1: Sitten joo.
0: Niin. Ja sitten kun odotetaan vähän aikaa, niin tulee semmoisia hemmetin pieniä tämmöisiä ruholeikkureita leikkaa sitten nurmikkaa sitä.
1: Tämä kysymys on ollut just mielessä, että miten se pysyy omalla tontilla.
0: Eihän se pysykään. Se käy hoitelemassa sen naapurin ruohonleikkurin sitten siinä.
1: Tuo tosin on yksi paja, joka sanoi, että ne pystyy sen sano nyt mikä tämä on tämä koirillekin tehtävää.
0: Kastraatio.
1: Kastraatio. Ne pystyy tekemään niin. Sille sen.
0: Robottiruohonleikkurille.
1: Niin.
0: Pystyykö?
1: Pystyy.
0: Jaa. No sekö ei sitten mene enää naapurin
1: sen jälkeen on pysynyt kuulemaan omalla nurmikolla.
0: Joo, se on. Ja niin, ja sitten se ei enää ruikikaan, mihin sattuu se
1: leikkuri. Sekin voi olla. Ja se on ollut jotenkin rauhallisempi sen jälkeen.
0: Niin, ja se ei huua öitä niin kuin mau, mau, sitten sillä pihalla koko ajan niin, se ruohonleikkurista.
1: Niin.
0: Joo, kyllä sitä kannattaa tämmöinen homma tehdä. Pitäisikö näitä viestejäkin katsolle välillä? Juha pistää viestiä vielä tästä Jeesusteipistä, että se on kansankielellä Jesari, ja ainakin täällä Savon suunnalla näin sitä kutsutaan, sanoi Juha WhatsAppin kautta. Ja tässä on sitten, joo, näitä, siis kato, kun me ollaan viimeinen lähetys nyt ennen juhannusta tässä, niin mehän näistä kodin koneista puhutaan, mutta kyllä me laitetaan muutama juhannusviestikin tässä. Tässä on nimittäin laittanut komi.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Aika hyvä. Alaosa juoksuputkesta irti kouru saavi, sukkahoususta sääriosa, kesärillä kiinni putke. Toi on hyvä. Kun aina pitää näitä räystäitä kerran vuodessa putsata, niin tuo on aivan loistava siihen kyllä.
4: Niin, niin.
3: Sisko pistää vielä viestiä, että iltaa Pertti ja S. Ari. Veitsen teroitin on tärkeä veijä. Tylsällä ei saa kuin vahinkoa aikaiseksi. Mä oon siskon kanssa samaa mieltä ja eri mieltä. Katsopa semmoinen systeemi, jossa sä hinkkaat sitä veistä semmoiseen koneeseen, niin minusta se rikkoo hyvät veitset. Mulla on kaikista paras veitsenterotio semmoinen rengas tai semmoinen sormiputki. Ikään kuin semmoinen sormen muotoinen semmoinen tikku, jolla sitten vedetään sitten sitä. Ja sen idea on siinä, että se ei muuta sitä metallin muotoa, vaan se mikroskooppiset säikeet silittää terävään suuntaan siinä, jonka jälkeen se veitsi on todella terävä.
4: Kato. Suosittelen. On. Yksi keksintö on syytä myös muistaa. Tämä, olisiko tämä ollut niitä Washington Baarin legendaarisia keksintöjä tämäkin, mutta se oli silloin Megavisan aikana nurkanpoistaja.
3: Nurkanpoistaja?
4: Joo, se on semmoinen kate, jonka voi tilata ja laittaa nurkkaan, niin sen jälkeen nurkka katoaa, siitä tulee pyöreä siitä nurkasta ja sen jälkeen sä oot nurkat vaiheen voittaja.
3: No, miten sillä voi maalata itsensä nurkkaa sitten, jos pitää maalata lattia?
4: En tiedä. Ja siinä kun sanotaan vielä, että tuolla nurkassa on karkkia meppä hakemaan, niin sinähän tulee hulluksi.
3: Niin tulee. On tässä sen verran paljon elämässään pyöreässä huoneessa oltu, että kyllä minä tiedän tämän asian kyllä hyvin tarkkaan.
5: Lähetä Kesarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
11: 3 employees and 2 work trucks.
10: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
11: They sure are.
10: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
11: Shockingly low, huh?
10: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
11: I got it.
10: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Rahat, sparsat ja sparmesaanit ja paljon muuta.
14: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
15: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
16: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
17: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
15: Tilaa edullisesti netistä.
18: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
19: No niin, siinä se meni.
20: Häh, mikä?
21: Bonga miili.
22: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Poogin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput 4 henkilölle vapaavalintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
23: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660. 60.
24: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Poogi ja LVI Pitkälä.
25: Palvelussa Pitkällä, LVI-palvelu Pitkälä.
24: Radio Poogin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Poogin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Poogin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
26: Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Sinä kun teit tuosta, mikä tämä on, tämä härveli, tämä pikkuinen robotti, joka tuo niitä ostoksia perille, niin ruohonleikkurista siitä, niin täällä tuli tämmöinen kriittinen kommentti, että en ymmärrä ihmisiä. Minkä ihmeen takia jotkut haluavat valtavan aukean tylsää nurmikkoa, jota sitten leikataan, haravoidaan ja lannoitetaan? Eikö joku kukkaniitty tai pieni metsä olisi parempi? Onko tämä joku Amerikasta apinoitu peniksen mittausjärjestelmä, kello on isoin ja lyhyin nurmikko? Niin, sitähän saa miettiä. Mutta ei siis, tämä on siis ihan normaalia. Kato, kun yksi kaveri tuossa niin kyseli, että kun sä mökille lähtee, mä sanoin, jaa, sinä menet sinne niin kuin toiselle työmaalle. Ei ollenkaan. Kaikki on luonnontilassa. Kiviä, puita, ruohoa, kaikki kasvaa. Siellä ei ole mitään leikkaamista. Tarvitsee mitään muuta kuin mennä perille ja pistää tuli takkaan, niin kaikki on kunnossa.
1: No niin. Miten sulla, Pertti, nurmikon pinta-ala planttasi? Kuinka iso?
0: No se tontti on 1800 neliötä ja se on melkein kokonaan nurmikkoa se 1800 neliötä. Miinus tietenkin talo. Sitten siitä, mutta eli, siis, joo, mutta mä oon senkin delegon.
1: Sillähän mahtuu golfia pelaamaan.
0: No itse asiassa joskus on pelattukin, kun on semmoisella käsi, semmoisella moottorittomalla vetänyt sen ruohon aivan niin kuin, aivan sileeksi, ihan semmoiseksi parin sentin mittaiseksi. Ja joo, sitten niin toiselta puolen pihaa sitten ampunut sitten sinne. Kyllä sinä saa semmoinen joku 40 metriä, 50, joo, 40 metriä nyt ainakin sitä löytyy. Mutta niin, siinä on se, että autot pitää ajaa pois sitten sitä eestä. Se on muuten ikkunasta lävitte heti.
1: Joo. Itsellä on tosi vähän nykyään leikkaamista. Ei ole kuin etu- ja takapiala yhteensäkin, niin ei ole paljon.
0: Oletko sinä, Ari, pitänyt puutarhasi kunnossa?
1: Kyllä, minä olen pyrkinyt pitämään.
0: Niinkö?
1: kunnossa.
0: Joo. Tässä oli sitten vielä viestejä, että se nurmikon leikkaaminen yleensä niin kuin jää yhden ihmisen hartilaan. Niin, se kyllä se tekee. Joo, niin, se on valitettavasti tällä tavalla.
1: Se voi olla vaarallistakin tuo puutarhahoito.
0: Miten niin?
1: Yksi
0: ministeri jää kiinni.
1: Eikä kun syksyllä haravoin, niin murtu toinen jalka ja toinen käsi. Haravoin.
0: Miten? Toinen jalka ja toinen käsi?
1: Murtu. Justi oli haravoimassa lehtiä ja putosin puusta. Jotakin oli ymmärtänyt vissiin väärin.
0: Sä et nyt ihan ollut ymmärtänyt tätä nurmikon leikkaamisen syvintä ideaa.
1: Ei.
0: Kettu, Kangas ja Salovaara. Nautin suvilomasta, auringosta, saunasta ja tuotteesta yhdessä teidän ohjelmasta. Vuosia olen kuunnellut Radio Pookia ja nauttinut sopevasta keskustelusta vakiovieraiden ja satunnaisten soittajien kanssa. Voi olla, että sopivan hetken kulut tullen soitan itsekin, jos sillä jutut alkaa loppua. Terveisin mies Merskalta. Turha toivo. Meiltä ei jutut lopu. Se on ihan sata.
1: Hei, kuulepa, Pertti. Täällä on laittanut Saana on laittanut, että robottiimuri on verraton, mutta tähän on yksi pieni riski tähän robottiimuriin. Tiedätkö mikä?
0: No mikä siinä on? Mikä?
1: Tuolla oli semmoinen valokuva sosiaalisessa mediassa, eli joku oli ollut talon huoneistoomistaja, ilmeisesti töissä, mutta ei ollut kotona, niin koira oli tehnyt sitten läjään olohuoneen matolle tai lattialle.
0: Joo.
1: Niin robottiimuri oli vetänyt sen läjää yli monta kertaa, niin se oli levittänyt sen paskan ympäri huonetta, se robottiimuri.
0: Eikä ihan oikeesti. Voi hyvää päivää.
1: Tällainen riski, ottakaapa huomioon, jos on robotti.
0: Oho.
1: Elikkä robottiimuri toimii myöskin lannotin välineenä.
0: No kyllä se näköjään toimii. Mä en sitä, kato kun mulla on niin laiskoja kissoja, mulla on 3 kissaa, Tikku, Takku ja Remu, niin ne on niin vanhoja laiskoja, että jos mulla olisi robottiimuri, niin ne liftaisi keittiöstä olohuoneeseen sinne.
1: Kato, jaa. Niin. Onko sisäishistejä?
0: Ei. Eivät ole. No niin. Mitä tahansa, kun jättää lattialle, niin se on 3 minuuttia, niin se on ihan kusessa.
1: Joo. Näin semmoisenkin valokuvan, että siellä oli, kato, koira ilmeisesti tykännyt kyttyrää, kun omistaja ei ollut kotona, niin se oli repinyt siis olohuoneen TV-tason pöytälamput riekaleiksi.
0: Olohuoneen pöytätason, joo.
1: Ja sitten siellä paskunut vielä sinne lampun niin kuin kuupaan, niin mä, että se on rodultaan Kuuban paskoja.
0: Se on Kuuban paskoja,
1: Kuuban kyllä. Paskoja, eikö hieno
0: Kuuban paskoja.
1: Joo.
0: Siinä olisi muuten. Rupiapa jalostaan tuommoista Kuuban paskoja.
1: Kuuban paskoja, uusi koirarotu on keksitty.
0: Niin, ja sitä nimestä jo tietää, mitä se tekee ja missä se on hyvä.
1: Niin, mutta tuo robotiimuri ja lemmikki, joka tekee tarpeensa, niin on vaarallinen yhdistelmä.
0: Varsinkin, jos se robotiimuri tekee tarpeensa joka huoneeseen.
1: Se on, joo. Siinä. Saako semmoisenkin mallin tilattua?
2: Kyllä mä luulen, että semmoisen imurin saa tilattua, mutta tota, niin sen kanssa pitää ensimmäinen naimisiin vaan.
1: Joo.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
6: Eden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Siellä kasvoi Kairan.
12: Radio Pohki.
11: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Voi, voi, voi, voi. Musiikkia vuosikymmenten takaa. Laila Kinnunen ja valoa ikkunassa.
1: Oi, siinä oli tunnelmaa tuossa.
0: Oli. Ahven Matti pistää meille WhatsAppia. Tärkein on hyvä fileerausveitsi ja toiseksi tärkein on robottiimuri.
1: Niinpä.
0: Ahven Matti laittoi tämmöisen viestin.
1: Pertti, meillä on tullut paljon viestiä, että teillä on hyvät jutut, mutta kuulisittapa kuuntelijat meidän jutut biisien aikana.
0: Niin. Pitäisikö semmoinen radio-ohjelma perustaa, että sinä kuuluis piikit myöskin biisien aikana?
1: Se voisi olla maksullinen sovellus. Haluatko kuulla toimittajien jutut biisin aikana? Semmoinen maksusovellus.
0: Siinä on vaan yksi huono puoli.
1: No.
0: Me joudutaan häkkiin siitä vankilaan.
1: Niin, mutta kun ei kerrota osoitetta, mihin murtauduttiin ja mihin aikaan, niin eihän sitä tule mitään.
0: Niin, ja sitten kenestä puhuttiin ja mitenpäin ja tämmöisiä
1: niin,
0: asioita.
1: Niin.
0: Täällä on kans, tosi moni liputtaa tämän robottiimurin puolesta. Seko nyt on hyvä laite. Ihan oikeasti, kun mä oon miettinyt tuota robottiimuria, mutta kun mulla on vanha talo, se on rakennettu 1897. Eli se on 130 vuotta kohta vanha. Ensi vuonna, joo. Niin siinä on nämä kynnykset, siis huoneiden välillä semmoiset niin kuin kynnyspuut, mitkä on ennen ollut. Niin, semmoiset, ja mä en oikein tiedä, että meneekö se sillä tavalla, että robottiimuri häärii sitten niin kuin päivä yhdessä huoneessa ja sitten seuraavan päivän toisessa huoneessa. Sitä paitsi mun kissathan saa paskahalavauksen, kun ne katsoo se robottiimuri viilettää sillä pitkin kämppää. Niin. Ja ajattelin, että mikä tuo on.
1: Niin.
0: Ja se vie mun hännästä karvat.
1: Niin, sekin vielä. Niin, se voi olla vähän tottumiskysymyskin tuo, että robotti. Kyllä robottia nykyään käytetään, antelpa ruohonleikku, imurointi. Mihin vielä voitaisiin valjastaa robotti kotona?
0: Robotti.
1: Niin.
0: Tulee parikin juttua mieleen, mutta koska en viitti sanoa, koska tulee taas se, että joudun vankilaan tästä.
1: Niin.
0: Tai saan potkut tästä.
1: Niin. Jotakin.
0: Mitähän se voisi olla? Siis ihan oikeasti, sanonpas nyt kuitenkin tämä, mikä tuli mieleeni, että siis maanantaina, kun me Tamminen ja Salovara-ohjelmaa vedetään maanantaisin ja tiistaisin kello 18-22, niin sovittiin tuossa eilittää Sarin kanssa, että maanantain Tamminen ja Salovara-ohjelman aiheena on seksi ja seksuaalisuus ja erotiikka. Ja siinä ohjelmassa me voitaisiin nimittäin sivuutakin tämmöisiä japanilaisia tämmöisiä niin kuin nukkeja, robottinukkeja, koska nimittäin niitä saa, jos lyöt tarpeeksi isompino euroja pöytään, tuhansia euroja, niin sieltä pamahtaa sulle lentokoneessa semmoinen daami. Ja se on niin tämmöinen robotti ja se on hyvinkin aulis erilaisiin toimenpiteisiin.
1: Anteeksi Pertti, nyt kysyn väliin, liittyykö se mitenkään tähän teemaan, kun tuolla oli semmoinen elokuva, se oli Nicolas Cage puhallettu 60 sekunnissa. Puhutaanko me samasta asiasta?
0: Kyllä me puhutaan ihan samasta asiasta. Ja tuolla, pitääkö tämä paikkansa, kun onko sinä kuullut tämän, kun Reeperbahnissa oli laihialaiset, jotka sanoivat, että niillä on vitonen varaa.
1: Niin.
0: Ja ne sitten sanoivat, että täällä on tämmöinen just tämmöinen puhallettava systeemi, että saat mennä tuota sitten hoitelemaan sitten sinne. Sitten se suteenööri kysyi sitten sen jälkeen, niin kuin 10 minuutin päästä, no miten meni, niin muuten ihan hyvin, mutta kun mä puransin sitä korvaa, niin se pierassa lensi ikkunasta ulos.
1: Niin. No niin, tämä laajenee tämän keskustelun robotiikka sillekin puolelle.
0: Ei, kun siis tämä kuuluu tähän keskustelun kodin koneita, ja nyt puhutaan semmoisesta koneesta, mikä on niin kuin tämmöinen niin kuin mielihyvän tuottamiskone. Mutta kukaan ei ole vielä sanonut, että se on niin kuin ihan ehdottomin kone, mikä he on hoitanut itsellensä. Onkohan niitä Suomessa montaakaan niitä?
1: Jaa. Joo.
0: Älä nyt vielä kerro sitten, mikä on
1: ei, mulla olisi ollut tuohon yksi vitsi, mutta enpä kerrokaan.
0: Olisiko niin ollut vitsi? Hei, kello on yli 9. Me saadaan kertoa. Kato, 9 on meillä se raja.
1: Ai jaa. Mennäänpä näihin viesteihin,
0: Joo, selvä. Tässä kans joku niin kuin näistä sukkahousuista. Tavallinen ruuvimeisseli on parempi kuin akkuporakone. Siinä on aina akku tyhjä, oikeasti ja levysoittimessa, eli paras työkalu on ristipään ruuvimeisseri ja keittiössä kokki. Ja nuo sukkahousut korvaa levysoittimessa sen hihnan, siis sen hihnan. Ja hän sitten jatkaa vielä, että kyllä vasara ja nauloja on tämmöinen ihan perinteisesti paras.
1: Hei, nyt tulee yksi tämmöinen, mistä mä sain nyt kiinni jostakin tuosta äskeisestä viestistä, niin tuli vaan mieleen, katsoppa. On pitänyt uusia, jollakin on mennyt levysoittimesta neularikki.
0: Joo.
1: Niin se oli pitänyt uusia ja siihen ei löytänyt, niin tiedätkö mistä se oli saanut neulan siihen?
0: No mistä se sai neulan?
1: Katajan neulasesta.
0: Eikä saanut.
1: Se oli laittanut ihan katajan oikein neulasesta sen, niin se sanoi, että soittaa levyt aivan niin kuin ennenkin.
0: Voi, siis voikohan tuo pitää paikkaa?
1: Se sanoi, että se on juuri sopivan kova katajan neula. Neulanen. Joo. Neulanen.
0: No tuo, se koska nimittäin sehän maksaa ihan siis paljon kaupassa tämmöinen levysoittimen neula, niin tuon sinne hyvä tuota niin tämmöinen korvike siihen. Oskar Lehtinen esiintyy meille seuraavaksi. Kyllä mä pärjään on biisin nimi.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Katsotaanpas, onko tähän robottiimuriasiaan tullut. Robotti-ikkunan pesuri puuttuu teidän jutusta, laittaa Sari.
1: Robotti-ikkunan pesuri? Pesseekö se
0: tiedätkö, siis? Se on semmoinen, siinä on jonkunlainen akku ja batterit tai jotakin tämmöistä. Ja sitten sillä on se pehmeä puoli toisella puolella ja sitten on se lastapuoli toisella puolella. Ja se jotenkin niin kuin tuottaa sitä nestettä sitten siinä säiliöstä. Sä vetää sitten sillä pehmeällä puolella pari kertaa se ikkuna niin märäksi ja sitten käännät sen toisinpäin ja sitten vetelet sillä lastalla sen kuivaksi. Se on niin kuin pari sekuntia, niin koko ikkuna on. Se on siinä.
1: Miten mulla tulee tuosta mieleen se siivoton juttu Kai Lehtinen ja Pertsa Koivulla, kun ne oli niitä siivoamassa niitä ikkunoitakin ja lentokoneen istuimia. Ja ne jätti laskun sitten sille jollekin liikuntahallin omistajalle, että nyt ne ikkunat on pesty. Niin. Se kysyi se tilaa ja sitten se vahtimestari, että mistä sen näkee, että nämä meidän ikkunat on pesty? Se näkee tuosta meidän laskusta. Niin se totesi se vahtimestari, että Jumalan kautta onpa meillä puhtaat ikkunat.
0: Kyllä on. Sinä kun äskettäin itkit sitä, että tämä ei sinne nurkkaan pääse, niin Kirsiltä tuli viesti, että Västärkistä vähäsen tuli parvekkeelle tervehtimään Västärkki, mutta hän jatkaa sitten näistä kodissa olevista koneista, että tylyjä vekotin koko robottiimurin, ei ne pääse joka nurkkaan.
1: Niin.
0: Eihän ne pääsekään varmaan.
1: Onhan se Pertti tämä, kato, kuukiljusta kesään, väkiviinasta vähäsen, pussikaljaporukoista ei päivääkään.
0: Niin.
1: Tämmönen on menee. Myös kesän mittari, jos ruvetaan tuota Västärkkiä vääntämään vielä.
0: Niin, ja se vanhassa kappalessahan se sanottiin, että se kevät tuo rannolle hampparin.
1: Niin tuo. Tuotapa tuota.
0: Tämä on muuten Tammisen Sarilta tämä viesti. Tammiskalta. Se on laittanut tämmöisestä, tämmöinen komposiittipullo, siis kaasupullo. Ja hän sanoi, että hei mun ihanat, toi helkatin härpäken letku on ihan hanurista. Saa rynkyttää ja pyöritellä, mutta ei osu eikä uppoa. Jos Sari olisi täällä ja sanonut tommosen, niin sä tiedät, mitä mä olisin sanonut sen jälkeen.
1: Niin, mä melkein niin. Arvaan.
0: Sä melkein arvaat, mitä mä olisin sanonut.
1: Mutta mikä Sarilla oli se kottikärry? Se oli, kato tuota, minkä se sanoi, että se on niin kuin tämmönen.
0: Se oli semmoinen sähköavusteinen kottikärry. Mä en koskaan kuullutkaan siitä, mutta Sari tänään sanoi.
1: Sähköavusteinen
0: kottikärry. Että siinä on. Silloin niin semmoinen sähköavustinen kottikärry.
1: Tuostapa sainkin muuten mieleeni, että minä olen tehnyt sähköavusteiset housun nostajat.
0: Pitäisi olla.
1: Joo, ja yksi mikä on tärkeä, niin mullahan on katsottu sähköavusteinen kuntopyörä. Helpottaa huomattavasti polkimista.
0: Niin on, sähköavusteinen. Ei tarvitse läheskään niin kovasti polkia sitä.
1: Ei.
0: Joo, sä voit keskittää sen polkimisen johonkin ihan muuhun kohteeseen kotona.
1: Niin.
0: Tässä on, no taas tämä meni tämmöiseksi. Onpa kumma. Ajattelepa, jos Sari olisi ollut täällä, niin olisi ollut tämmöistä koko ajan. Mutta Sari Minna, lieves tuoreelta, laittaa viestiä. Siis taivas, että minä tykkään teidän ohjelmasta. Nyt teillä on asenne kohdallaan. Minä meinaan kuolla välillä nauru. Mutta tärkein esine on varsiimuri, mutta turha esine on robottiruohonleikkuri. Ihanaa juhannuksen jatkoa Arille ja Pertille ja Sarille.
1: Ja nyt on todettu illan aikana, että jopa Sarikin on korvattavissa, nimittäin me ollaan sun kanssa mietitty jo sitä yhteistä hääyötäkin.
0: Niin ollaan. Tuossa viime tunnilla mietittiin tämmöistä asiaa, että eiköhän se olisi pikkuhiljaa aika, että rekisteröittää pari suhteen.
1: Kyllä, minä olen
0: valmis. Kun on tuolla Big Brother-talossakin mentiin aikoinaan naimisiin, niin mehän voitaisiin semmoinen, ja sitä paitsi. Reetu, minä olen muuten, et ikinä, tätä ei ole monella ihmisellä muuten meritissä, mutta minä olen vihkinyt Reetun.
1: Ihan tosi.
0: Kyllä.
1: Kato.
0: Siis oli tämä Norosen, oliko se Norosen Paula sitten Ylellä siihen aikaan töissä? Tämä Tarja Kulhoko, se nyt oli hänen tämmöinen nimi. Siellä tehtiin semmoinen homma, että niillä oli semmoiset, Frederikki tuli paikalle ja mun piti Frederikki ja Tarja Kulho vihkiä ja mulle laitettiin semmoinen kaapu päälle ja sitten niinku ihan vihkikaava sitten siellä ja se tuli radiosta sitten ulos se vihkitilaisuus. Aika harva on vihkinyt Reetun.
2: On. Tämä on Big Brother. Pertti, tuletko päiväkirjahuoneeseen? Saatko noin matalalta?
3: En minä osaa sanoa, kuinka matalalta minä tämän saan oikein.
2: Tämä on Big Brother.
3: Tämä on sellistä.
2: Sellistä. Yllistä. Tällä viikolla.
3: Yllistä.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
8: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
9: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
10: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radio Poogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Radio Poogin.
12: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
13: Poogin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Juha Tapiota siinä radiopoogissa, mitä silmät ei näe. Mitä kun, me puhuttiin tuossa äskettäin, että biisien aikana nämä spiikit pitäisi laittaa radioon. Tässä tuli viesti sitten, voi että kun on komea tämmöinen takkakuva tässä. Takassa räiskyy tuli ja jos kuullaan teidän juttuja musiikin aikana, niin sehän olisi only fansia 2.0. Ja siitähän pitäisi maksaa tietenkin Marjo. Joo, niin. Meille vaan kaikki rahat mielellään, kiitoksia.
1: Niin, yksi semmoinen tekoäly tai robottihan voisi olla siis ihan robotti. Toimittaja Kettukangas tai Salovaara. Tämä aamulla viieltä, kun jaksa itse herätä, niin robotti lähtisi töihin.
0: Ja no se voisi olla kyllä ihan
1: ja sitten, niin.
0: Hoitaisi sitten nämä puotipuksut ja kaikki sitten täällä.
1: Niin, ja ajattelepa, että se olisi vielä semmoinen hyöty, että jos sullakin tulee niin kuin tuplapuukkaus johonkin, sulla on kalenterissa meno ja sulla kysytään johonkin, sulla olisi niin kuin laittaa tämä robotti sinne toiseen osoitteeseen ja itse menisit. Sulla tulisi kaksi palakkaa samalta päivältä.
0: No se olisi aika hyvä, joo. Sitä voisi kloonata niin kuin loputtomiin tuommoista
1: hommaa. Mutta mä oon miettinyt
0: kuka, tätä. Siis niin kuin se olisi niin kuin jollekin meidän lähetyksen antifanille ihan painajainen, että olisi niin kuin 17 Pertti Salovaaraa tuolla kentällä sitten hillumassa ja heittelemässä huonoja housut pois juttuja sitten siellä. Ja
1: niin, mutta mä mietin, että ne huomaisi sitten kuuntelijat, että tuo ei ollut Pertti, se ei kertonut yhtään rivua juttua illan
0: niin, no siitä sen huomaisi. Ei, tuo ei ole oikein.
1: Feikki.
0: Maani pistää viestiä. Sähkösaha, sirkkeli ja vatupassi ja mikä on aina hukassa. Ja tämä valmistuu Jussiksi. Terkkuja studioille kaikille kuuntelijoille, että tämä Maani. Ja tässä on kuva sitten sitä takasta ja se on hieno. Tai siis tämmöinen saunan siis kiuas taitaa olla kyseessä tässä. Meillä on niin paljon näitä viestiä tässä, me luvattiin lukea näitä kaikkia, niin autoppa sinä arimoa vähän lukemaan näitä WhatsApp-viestiä.
1: Joo. Muistatko, kun oli tuolla se oli Maikkarilla joitakin vuosia sitten, niin puhuva pää, tämmönen
0: joo.
1: Työkalu. Sitä ei ole ollut enää, niin haluatko, että mä oon puhuva pää?
0: Kumpi pää?
1: Yläpää.
0: No, joo.
1: Ensin alapää ja sitten yläpää.
0: Joo.
1: Se oli alapää,
0: niin, mutta,
1: sitten mennään
0: niin,
1: yläpää.
0: Mutta sieltähän niin, tulee samaa tavaraa molemmista
1: niin
0: päästä.
1: Tulee, ei sitä huomaa.
0: Niin. Ei huomaa eroa
1: kukaan. Eli katso, tämä puhuva pää, se luki ihmisten lähettämiä viestejä, niin kuin reaaliajassa. Ainakin nykynuoret miehet tarvitsis sähkökäyttöisen housujen nostajan laittaa viestiä Ranu UU.
0: Tuollaisella äänellä, kun Kettukangaskin juontaisi täällä, että
2: Zetor Raktori Oulaisista 2900 euroa.
1: Ei,
2: ihan
1: ei.
2: Paska.
1: Hetkinen, tuo sun ääni ihan mun navigaattorissa.
0: Mulla on ääni navigaattorissa. Kyllä mä oon kerran spiikannut semmoisen navigaattorisysteemin.
1: Joo, heippa pojat. Joo. Robotti-imuri on todella hyvä perustelu. Äitini oli 80V ja asuu rivaarissa, missä on pari huonetta ja samassa kerroksessa, eli ei se mitään portaita eikä kynnyksiä ja huoneet ovat avaria, ei mitään ylimääräistä tavaraa, eli lattiapinta-ala on suuri, eli robotti käy. Järjestelmällisesti koko lattia myös huoneen kulmat todella hyvin, eli auttaa etenkin vanhempia ihmisiä, joiden tasapaino on muutenkin huono, eli ei tarvitse sängyala kyykkiä ja kun imuri on hoitanut siivouksen, niin menee latausasemaan ja jopa tyhjentää roskat koneesta latausasemasta olevaan roskapussi, eli peukuta.
0: Tiskaako se astiatkin?
1: Käykö kaupassa?
0: Joo, sitten sä sanoit tuosta, että sen tasapaino, niin, mulla on joskus perjantai- ja lauantai välisenä yönä vähän sama ongelma.
1: Niin. Joo.
0: Tässä joku laittoi vielä ikkunanpesurobotista tämmöisen niin kuin linkin. Sari laittoi, Kärcher RCV2 Extra ikkunanpesurobotti, tiedätkö sä mitä se maksaa?
1: Mitä se maksaa?
0: 209 euroa.
1: 209, Kärcher.
0: Kärsäri.
1: Olisin tuo muuten sanonut, mutta kun tippuu tekohampaat suusta, kun lausuu.
0: Siinä on semmoinen ongelma. Mutta sittenhän sä voisit ruveta imitoimaan tätä Severi Suhosta ja Pekka Puupäätä.
1: Niin.
0: Tekarit vaan pois, niin, hirveästi keikkaa tulee.
1: Osaan sitä minä sitäkin.
0: Osaatko sinä sitä? Pistäpä vähän
1: maailmaa. Sinähän se tuli.
0: No siinähän se tuli, kyllä.

0: Se oli Lundberg ja Amadeus ja Amado Mio oli kappaleen nimi. Pitäisikö tässä ottaa vielä pieni loppukiri näistä? Joo, täällä siitä luiksa tää heippa robottiimuri on tosi hyvä ja perustelut äitini oli
1: sen luin.
0: Joo, me aina tuonne kun luetaan, niin laitetaan tuonne pikkuinen peukku siihen tai joku
1: merkki. Tuossa on yksi tärkeä viesti, tämä pitää lukia. Täällä on meille viesti sekopäät. Sitten seuraava viesti, se oli Sari-viesti.
0: Sarjan tää on lähettänyt.
1: Joo, se on aina ollut suorasanainen ja rehellinen kommenteissa.
0: Se on kyllä ollut semmoinen, joo.
1: Sitten.
0: Mikälainen viesti me lähetettä Sarille tuosta? Pitäisikö se laittaa, että...
1: No sanotaan, että sirkus lähtee, pellet jää.
0: Sirkus lähtee ja pellet jää.
1: Niin, täällä studios.
0: Että niin pistä se kukkahattu päälle ja vaiha tena.
1: ja se...
0: Me voidaan sanoa se radiossa tällä tavalla, niin Sari kuulee sen varmasti.
1: Joo, kukkahattu
0: päähän ja tena vaihtaa.
1: Mietitään niin. Vielä ennen kuin sanot tuon lähetyksessä. No niin, sitten...
0: Mietitään, joo, se ei kannata välttämättä lähetyksessä sanoa sitä. Niin
1: joo, ei.
0: Tässä on muuten Ranu pistin aika hyvä viesti, että ainakin nykynuoret miehet tarttis sähkökäyttöiset housun nostajat, Ranu pisti viestiä. Niillähän joskus niin kuin liippaa sen housut ihan sillä tavalla,

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Henkinen elämä.
6: Entä mikä on Juisen nerokkain albumin nimi?
5: Mikä se mahtaa? Yölinto?
6: Ei. Byromaani palaa rikospaikalle.
5: Byromaani palaa rikospaikalle. Niin olikin, joo, sillä oli se. Tiedätkö sä, mikä oli M.A. Nummisen ensimmäisen albumin nimi?
6: En tiedä.
5: Se heti ensimmäisellä albumilla teki In Memoriam, itsestään muistolevyn. Ja tuo on totta.
6: Aijaa. Kato, ei yhtään ihme sen tekemään.
5: Numminen on hieno mies, lempääläisiä.

0: Eureka, sinulla on lomasuunnitelmat auki. Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Bilteema. Avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
12: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
13: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
14: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pouki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.
15: Etsien käy lapsonen maa.

0: Voi, että se on kyllä komea. Minä kävin, Ari, torstaina Valkeakoskella kesäteatterissa katsomassa tätä tyttöystävän kanssa, tätä Katri Helena.
1: Miten se meni? Oliko se?
0: Sehän oli mahtava. Jalka heilu, niin kuin Pirkko Liirma sanoi, josta... Robottiruohonleikkuri on paras hankinta. Nyt voin huoletta lomailla, kun kone hoitaa hommat kotona, kirjoitti hän. Ja sinä sitä navigaattoreista.
1: Niin, se on paras keksitö, mitä voi olla, niin navigaattori. Ajattelepa, ostin sen navigaattori. Ensimmäisen, siellä on niitä, se oli TomTomin navigaattori. Joo. Laittoin sen päälle ja lähdin ajamani, ajaa 100 kilometriä suoraan. Ja minä ajoin ja mietin, että on tuo piru hyvä ostos.
0: Niin.
1: Sitten mä ajoin sen 100 kilometriä suoraan. Joo.
0: Niin.
1: Ja mä mietin, että miten ilman tuota tulleekaan toimeen. Vai ei, kyllä se neuvo sitten vähän tarkemmin.
0: Etkö mutkin saisi yhtään kääntänyt?
1: En. Kun se keskellä ajaa suoraan mutkat.
0: Niin, suoraan. Niin, se on suoraan. Kaverini vaihtoi navigaattorin äänen viron kielelle. Ja minkä takia? Kun minuahan ei akaat komenna.
1: No niin. Se on...
0: Toi, tässä on tää legendaarinen klassinen, tuli kuva. Putkityö Niemelä Oy. Vettä jo toisessa polvessa.
1: No niin, käyhän se. Te olette ihan hulluja, yksinkin naurattaa, tuli viesti.
0: Me ollaan hulluja. Sitä paitsi meillä on paperitkin siitä.
1: Se on, katsoppa, kun joka alalle pitää olla nykyään paperit, että pääsee töihin. Niin meillähän on hullun paperit niin. Kauan aikaa.
0: Sari pistää vielä viestiä, että siis nyt on kuulemma tenat tarpeet, että kiitoksia teille siitä. Ja mitenköhän sitä meidän yöradiosta tulee, kun tuota, niin ollaan suunniteltu semmoista yöradiota, että jos vaikka tehtäisiin semmoinen Kettukangas ja minä ja Sari sitten. Niin siitä ei tule lasta eikä shittiä siinä hommasta kyllä.
1: Muistatko semmoisen ohjelman, legendaarinen ohjelma rinnakkaiskanavilta, kuin Yölinja Pekka Sauri?
0: Muistan Yölinja ja Pekka Saurin kyllä oikein hyvin muistan. Sinne soitteli kaikki, Jonnet ei muista tätä, mutta sinne soitteli kaikkia semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin feikkasi näitä, että joo, minulla on semmoinen homma, että minun äitini on synnyttänyt minut ja minulla on ropelli päässä ja tuota niin. Ropelli on ollut sillä päässä nyt jo hetkinen 13 vuotta ja tuota... Tuulella se vähän pyöri. Ja sitten se Sauri kuunteli, että vai niin. Kun se ei voinut tietenkään dissata niitä, jos oli oikeasti hulluja.
1: Niin,
0: tämmönen on ollut, joo. Se oli parasta viihdettä.
1: Kyllä, mutta Pertti, vielä kato, kun puhutaan parhaista vehkeistä ja keksinnöistä, niin sanoisinpä, että studiopuhelin Pookin on yksi parhaita keksintöjä. Meillä on tullut niin paljon palautetta, että ajatellaanpa tänä päivänä noita mielenterveyspalveluitakin, niin se on pitkät jonot. Niin meille saa lähetykseen puhelun 2 minuutissa ja kuuntelun,
0: niin.
1: Lohun ja vertaistuen kuuntelijoilta. Eikö tämä ole hyvä vehe?
0: No se on muuten aika hyvä vehe.
1: Studiopuhelin.
0: Kyllä, ehdottomasti kyllä. Studiopuhelin, kyllä.
1: Se on erittäin hyvä.
0: Hetkinen, pitäisikö tänne lukea, että voi pojat. Luin laitteesta nimeltä puuterassi, joka pitää vuosittain öljytä. Luin uudestaan ja ymmärsin, miksi öljyäminen tehdään niin harvakseen. Artikkeli oli puuterassin hoidosta.
1: Jaa, siinä on pikkusen tuota niin...
0: Ei se ollutkaan puuterassi, vaan se puuterassi.
1: Puuterassi, joo. Mä mietinkin, että lähinnä tätä, tuliko käyttöohjeet mukana.
0: Ritva Kotkasta laittaa viestiä, että hän ei hankinut tätä kyseistä laitetta.
1: Tuo on melkein sama asia, kato, kun tuota... Joku oli käynyt pakastimesta hakkeen ruokaa.
0: Joo.
1: Niin siellä oli ollut semmoinen paketti pakastimessa. Siinä luki, että hirveä luumukana.
0: Joo.
1: Mitä siellä oli siellä paketissa?
0: No ei ainakaan poroa.
1: Ajattele, hirveä luumukana. Ootko syönyt
0: hirveä
1: semmoista?
0: Luumukana.
1: Niin. Se oli ruvennut sitten lukemaan tarkemmin, että hetkinen, hirveä luumukana.
0: Hirveä luumukana.
1: Niin.
0: Kyllä tämä suomen kieli on sitten jännä.
1: Niin.
0: Kyllä tämä suomen kieli. Pertille terveisiä. Oltiin juhannusta viettämässä Kattilan Kallassa noin 5 vuotta sitten ja sanoi, että aina kun otat yhteyttä häneen, niin pääset radioon, kun kerroin tästä, että silloin tällöin soittelen radiokanaville. Mä oon tämmöistä mennyt sanomaan päissäni tietenkin.
1: Ja.
0: Niin, tässä oli tämmöinen. Joo, ilman muuta aina kun, joo, kaikki. Siis tänä iltana ei ole muuten puhelin hirveästi ringannut.
1: Ei oo. Ne on ilmeisesti sanattomia näistä meidän juttuista.
0: Ne on mennyt sanattomiksi. Voi että kun, ehinköhän mä lukien näitä kaikkia viestejä, että se on niin paljon. Iltaa vielä, kyllähän minusta tuo grilli, varsinkin kesäaikaan, on kyllä kiva kapistus. Vähän kaksimielinen juttu, mutta laitoin taas grillin kuntoon. Vaikka onkin tuollainen pieni kuuparilli, mutta toimii vieläkin hyvin. Mä ekin ajatuksen juoksua ihan seuraa kyllä aina, mutta
1: Niin. Hyviä keksintöjä, vehkeitä.
0: Tiedätkö mitä? Nyt meidän pitää lopettaa. Kello on 10 ja me mennään kuuntelemaan uutisia. Sundqvisti Mika tulee seuraavaksi tässä ja Kettukanka Ari, kiitoksia sulle ja terveisiä Tammisen Sarille sinne.
1: Sarille terveisiä, anteeksi kaikesta, mitä tässä on illan
0: kiitos ja anteeksi. Me pyydämme polvillamme anteeksi ja toivottavasti Sarikin pyytää polvillaan anteeksi sitten maanantaina minulta, kun me puhutaan sitä erotiikasta ja seksistä maanantaina.
1: Ja sitten vielä niin kaiken lisäksi tämän hyvän lisäksi niin, tai pahan lisäksi, niin minä olen aamulla 8 takaisin jo töissä täällä.
0: Älä.
1: Joo. Tekemässä jo uutispuolta ja sitten 10 aloita studiossa.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
0: Eli kiitoksia tästä. Toivottavasti teillä on hyvää yö. Toivottavasti teillä on hyvä juhannus. Hyvää juhannusta kaikille. Tammisen Sarille terveisiä. Tää on Sundqvistin Mika.
1: Moikka.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimistot Tjäreborgin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministerihallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: herkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

se ikkunaluukkunsa sulkee. Herra mustalainen, näinkö lakkisi reunassa kultanauhan? Joko vaunusi pysähtyi, saiko sielusi?

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radio Pookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Twirl those wheels!
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
8: And one, and two, and three, and four, and seven...
9: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
10: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
9: It feels good to be Road You. It feels good to Geico.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number 1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%.
15: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sellainen rakastettuni. Ethän suotta nyt huolta kanna. Lähden matkaan, oon luonas huomenna. Päiväkirjaasi voit merkin panna. Laulathan silloin rakkaudesta, piinaavasta suloisesta.

rakastettuni, jospa tarttuisit kevät kukkaan.

0: kaukainen, rakastettuni, onhan sylisi avoin tulla. Tuokio vain ja kuljen ihollas, silkin pehmeellä ja kaivatulla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
7: I'm on top of the world!
5: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radiopooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jos nyt katsoo.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia verkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan parisataa grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Se oli

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Ole turvassa.

0: Lohi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussa kortilla ainoja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Järvien veden pinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä. Kuivuuden vaikutukset voivat jatkua vielä pitkään, vaikka sateita tulisi lisää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Lasse-Hoikka Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6%, 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: Lenne.
1: Kato pori sotuu, kuuntele tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele tomppaa.